Radio među ljudima. Radio Republike Srpske. Radio među ljudima. Radio Republike Srpske. Radio među ljudima.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

Jutra u sastavu tonski realizator Raško Vrhovac, zatim Aleksandar Javorac, dežurni novinar u redakciji informativnog programa. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka, a ja sam Slavica Ličina. Mi smo tu sa vama, kao što rekao, do 9, da se zajedno razbuđujemo i pripremamo za novi radni dan. I ovog jutra najavljujemo jedan lijep dan, sunčan. Kažu meteorolozi da će imati temperaturu od 22 do 27 stepeni, dakle onako ljetne temperature, ali prave jesenje su ove jutarnje. Jer minus 3 stepena je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 1 stepen je na Palama, 2 je u istočnom Sarajevu, Han Pijesku, Foči, 3 stepena je u Nevesinju, Bijeljini, Brčkom, 4 je u Gacku, Zvorniku i Modriči. 5 stepeni sada je u Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Derventi i Doboju. 6 je u Gradišci i Banja Luci, 7 je u Prijedoru i Mrkonjići Gradu, 8 stepeni je u Bileći, 10 je u Istočnom Drvaru, a 17 u Trebinju. Dakle, malo se toplije obucite, što bi rekli slojevito, jer tokom dana bit će zaista toplo, pa možemo slobodno reći i vruće u jednom dijelu dana. Petak je, pa će razbudilnik oko 7.20 uploviti na tri vode, pa ćemo čuti i razmijeniti neke informacije sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša. Naravno, imamo i temu jutra o kojoj ćemo malo više pričati, a zajednička tema nam je vantjelesna oplodnja. Naime, od uvođenja postupaka vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj 2007. godine, prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, rođeno je više od 2200 beba. I vlada Republike Srpske i fond za ove postupke do sada su izdvojili oko 42,5 miliona maraka. Samo za ovu godinu vlada Republike Srpske planirala je 3,5 miliona maraka za program biomedicinski potpomognute oplodnje. U razbudilniku ćemo čuti koliku podršku imaju oni parovi kojima je vještačka oplodnja jedini put da dođu do potomstva. I ovog jutra, naravno, najavljivat ćemo kulturna dešavanja i sve ono uopšte što će se dešavati, a jedan od ljepših događaja je svakako početak nove koncertne sezone u Narodnom pozorištu Republike Srpske, zato ćemo ovog jutra imati gosta u studiju, pa ćemo čuti šta to pripremaju, šta pripremaju za početak, a šta za nastavak sezone. Tako da oni koji uživaju u klasičnoj muzici, uglavnom, imat će to priliku i ove godine na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Bavit ćemo se i brojnim drugim temama tokom razbudilnika, ali evo, toliko za ovaj uvod. Samo ćemo još pozvati vozače da budu oprezni, jer uz rijeke moguće je da pomalo ima i magle. U svakom slučaju očekujemo da nam to javite, ali sa nama podijelite i ostale informacije koje smatrate da su važne za početak dana. 065 32 2233 je naš Viber broj. Ako pratite društvene mreže, tu je također Instagram i Facebook, pa evo, i na tim stranicama mi redovno objavljujemo i vrijednosti temperatura i sve one važne informacije, dijelimo zanimljive sadržaje, pa pratite nas i na društvenim mrežama. E sada je već 6 i gotovo 6 minuta, pa je vrijeme za još jedno dobro jutro i za muzički pozdrav.

0: U 6 časova 10 minuta čućemo i prvi pregled vijesti. Aleksandar Javorac je sa mnom u studiju. Dobro jutro.
1: Slavice, dobro jutro tebi, dobro jutro našim dragim slušalcima. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je juče u Beogradu u 96. godini. Biljana Plavšić, političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje socijalističke Republike BiH, trebalo bi da bude sahranjena u Banja Luci. Telegrame saučešća uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske. Diplomatiju koju predsjednik Milorad Dodik vodi sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Rusiji te sa Benjaminom Netanjahom, izraelskim premijerom, predstavlja ponovno uspostavljanje i povratak prirodnom savezništvu srpskog naroda sa Sjedinjenim državama i Rusijom, kakvo je postojalo u oba svjetska rata, istakao je za RTRS Rod Blagojević, bivši guverner Illinoisa i saradnik Donalda Trumpa. Vlada Republike Srpske obezbedila je za gradsku izbornu komisiju Bijeljina 650.000 maraka da bi izbori mogli biti održani. Nakon što grad Bijeljina nije uplatio sredstva, CIK je pozvao vladu da hitno preduzme sve mjere da bi se gradskoj izbornoj komisiji u Bijeljini obezbijedila neophodna sredstva, čime bi nesmetano se proveli izborne aktivnosti i sve zakonske nadležnosti. Film Zlatni red

0: Iz 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanja srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu. Premijera u Sava centru je rasprodata, a publika u Republici Srpskoj ovaj film moći će da pogleda sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć turski klub Anadolu Efes rezultatom 77-72 u trećem kolu Evrolige. Zvezda je zabilježila prvu pobjedu u sezoni, dok je turski sastav drugi put poražen. Partizan će večeras gostovati u Minhenu kod ekipe Bayerna, a početak susreta je zakazan za 20 časova. Tim Partizana je zabilježio dvije pobjede na početku sezone, dok Bayern ima pobjedu i poraz. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim i drugim temama opširni od 7 u jutarnjim novosti.
1: Hvala, sada je 6 časova 12 minuta, a najniža temperatura ovog jutra je minus 3 stepena, izmjerena na Sokolcu. 1 je na Palama, 2 u istočnom Sarajevu, Han Pjesku, Foči. 3 stepena je u Nevesinju i Bijeljini, toliko je Ribrčko. 4 stepena je u Gacku, Zvorniku i Modriči. 5 je u Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Derventi, Doboju. 6 stepeni sada je u Gradišci i Banja Luci. 7 je u Prijedoru i Mrkonjić gradu, 8 je u Bileći, 10 stepeni u Istočnom Drvaru, a 17 je u Trebinju. Opširniju vremensku prognozu čućemo od Dragane Todorović.
2: Jutro svedro i svježe, u višim predjelima hladno uz slab mraz u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Oko rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčeno i ugodno toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura od 18 do 27 stepeni Celzijusa. Idućih dana pretežno sunčeno i ugodno toplo. Hladnije u noćnim i jutarnjim satima. U kotlinama ponegdje magla. Povoljne su biometeorološke prilike, mnogi će se osjećati dobro. Kod meteoropata moguća glavobolja.

0: ostaću tu.
1: U 6 časova i 17 minuta slušamo i prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima i graničnim prelazima ovog jutra, a Željko Jovetić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima radija Republike Srpske. Jutro se u Republici Srpskoj saobraćaj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni. Na dionicama koji prolazi kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od odrona. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na proširenju mjesta, mosta izmijenjen je režim saobraćaja na samom ulazu u Bijeljnu iz pravca Brčkog. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaja preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Radovi se izvode i na putnim pravcima Gradiška Banja Luka, Krupac Bogateć, Crkvina Modrića, Drogotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. Na graničnim prijelazima ovoga jutra nisu evidentirana duža zadržavanja. Toliko za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Želim vam prijatno jutro.
1: I mi vama također, Željko, zahvaljujemo za ove informacije. Nastavljamo dalje naše jutarnje razbuđivanje uz muziku i dobro jutro vam želimo u 6:19 minuta.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizovana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

U 6:37 mi vam još jednom dobro jutro želimo, lijepo razbuđivanje, a jedna informacija koja može interesovati one koji prate naučne skupove, između ostalog dvodnevni međunarodni naučni skup Nauka i nastava danas počeće u Bijeljini. Skup ima poseban značaj jer je konferencija od ove godine svrstana među najznačajnije naučne skupove u zemlji i klasifikovana kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije. Poseban značaj konferencije ogleda se u povezivanju savremenih naučnih saznanja sa obrazovanom praksom, razmjenom međunarodnih iskustava i jačanju institucionalne i istraživačke saradnje. Naučni skup će okupiti istraživače, univerzitetske nastavnike, stručnjake i praktičare iz brojnih obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija. Eto, jedna značajna naučna manifestacija počinje danas u Bijeljini. Jutro lijepo, malo prohladno, o vremenu ćemo pričati već nakon sljedeće pjesme, ali ako sada izlazite iz kuće, malo se toplije obucite, ipak slojevito, danas će biti vruće.

pretežno sunčano uz malu oblačnost, ali toplo. Minimalna temperatura, dakle ona jutarnja od 3 do 8, na jugu do 15, u višim predjelima će također biti minusa, dakle nešto svježije jutro, minus 2 stepena. Dnevna temperatura sutra od 21 do 26 stepeni. U nedjelju i dalje toplo i pretežno, sunčano vrijeme, tako da će biti malo oblačnosti, ali to neće uticati na visoku dnevnu temperaturu od 21 do 26 stepeni, a ona jutarnja imaće one uobičajene vrijednosti, evo sad već za ove dane, od 2 do 7, na jugu do 14 stepeni, također će u višim predjelima biti minusa ujutro oko minus 2 stepena. Početak naredne sedmice, ponedjeljak, nastavlja se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura od 2 do 7, na jugu do 14, također bit će slična temperatura kao i ovih dana, ona u višim predjelima minus 2 stepena, a kada je riječ o dnevnim temperaturama i dalje ostaju u tom rasponu od 21 do 26 stepeni. Dakle, isto vrijeme svaki dan, tako bismo mi to najlakše opisali. Uglavnom, lijepo vrijeme, sveža jutra, sveže večeri i noći, ali tako i treba da bude u ovo doba godine kada proživljavamo ovo lijepo miholjsko ljeto. Uživajte u lijepom jutru. Dobro jutro!

Već smo najavili lijepo vrijeme, pa treba to iskoristiti za više boravka na otvorenom, a evo jedne mogućnosti. Tokom oktobra Banj Bus će prevoziti sve zainteresovanje Banjalučane i turiste vikendom do popularnog izletišta. Prevoz je moguć panoramskim autobusom koji je prilagođen i licima sa invaliditetom. Cijena karte je 1 marku po putniku po polasku bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao, a djeca uzrasta do 5 godina prevoz ne plaćaju. Naravno, moraju biti u pratnji starije osobe. Polasci od tvornice obuće Bema planirani su svaki puni sat od 9 do 19 časova, a polasci od spomenika na Banj Brdu planirani su na svakih sat vremena od 9.30 do 19.30, dakle vikendom. Biće lijep vikend, iskoristite tu mogućnost ako ste u Banja Luci. 6 je 49 minuta.

0: Klinci i klinceze, dobro vam jutro. Drago nam je da se i ovo jutro budite uz našu emisijicu. Često kažu, ako želimo da nas prati sreća, da budemo uvijek u društvu drveća. Šuma je najveće prirodno bogatstvo na svijetu. Čovjeku, da bi mogao disati, potreban je zrak, a šuma sa svojim drvećem i ostalim biljkama najveći je proizvođač kiseonika na svijetu. Zato mališani, šume zaslužuju da im posvetimo veliki dio svoje pažnje. Šuma je savršena ekološka tvornica, ali i idealno stanište za brojni živi svijet. Šuma je stanište mnogobrojnih životinja. Tu su jež, hrčak i svima znani zečevi, srne i vjeverice, lisice, krtice, fazani. Ima tu i gmizavaca, guštira, zelembača. Sve ove životinje u šumi nalaze svoj dom, mjesto gdje se odmaraju noće, gdje donose na svijete svoje mladunce i gdje ih hrane i podižu. Tu su i bistri izvori koji se negdje u žbunju kriju i na njima se sve šumske životinje umivaju i vodu piju. Šuma je mjesto mira i tišine gdje čovjek može doživjeti i osjetiti istinski mir, osjetiti mir iz prirode, osjetiti njenu snagu i ljepotu. Kada i vas, mališani, budu brige pritisle, otidite u šumu i shvatit ćete šta ljudi misle kad kažu da postoji na zemlji raj. U nastavku ćemo čuti šta drugari iz sela Osinja kod Dervente znaju o šumama.
1: Šuma je što se oboraju drveća i vuku se kuć i lože se u vatru. Pa u šuma i žive i vukovi, lisce i divije životinje svakakve. Ima i potoka u njoj.
2: Tu sječe se drva, ima malo listica i sendoća i srno i ovako divlji svinja i medžeda.
3: Svidjela ti
2: možda? Ne, nisam vidjela medžeda u šumu, a ja sam vidjela u šumu divlju svinju. Ja, divlja svinja puno opasna baš.
4: Šuma je zato što živi vukovi. Vukovi su opasni, jedu malu decu, jedu divojčice, odi jedu divojčice i bake.
5: Ovdje kod nas u selu ima puno šuma.
3: Čemu nam služi šuma?
5: Za

0: Ja sam vidio lovca, on je u bivu. Nisu svi.
1: Ja sam nekad bio vidio zmiju.
2: Suma, ima puno zmija i tog je životinje svakakvi. I zato kad to mora, ima zmije kad je šuma i srno. Jednom sam išla u šum sa mom tatom i on je ugledao jednu zmiju pa je i ubio.
0: U šum se ne baca smeće, to samo u kontejner.
3: Ja sam u šum i vidio smeće. Kužno je kad ima smeća u šum.
4: Poručujem svim drugarima da ne bacaju smeće u šum.
5: Klinci i klinceze, šuma nas iskreno moli da ne podignemo ruku ni na jedno njeno stablo ili grm kad pored nje prođemo, da je ne rušimo nepotrebno, ne spaljujemo nepažnjom, ne sječemo nerazumno. Zato, drugari, čuvajmo prirodu, čuvajmo šume i njene stanovnike, biljke i životinje.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnih vijesti izdvajamo.
0: Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena utorak u Banja Luci.
1: Telegrame saučešća povodom smrti Biljane Plavšić uputili najviši zvaničnici Republike Srpske.
0: Premijera filma Djeca Kozare danas u Beogradu, sutra u Banja Luci.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena od Njemačke u Ligi nacija.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo.
1: Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je juče u Beogradu u 96. godini. U Republici Srpskoj bila je jedan od dva potpredsjednika sve do 14. septembra 1996. kada je pod pritiskom međunarodne zajednice Radovan Karadžić prenio predsjednička ovlašćenja na nju.
0: Na izborima te godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila do 1998. godine. Krajem 2000. godine je iz zdravstvenih razloga podnijela ostavku na funkciju poslanika u Skupštini Republike Srpske, a u januaru 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. 2003. je osuđena na 11 godina zatvora, a kaznu je izdržavala u Švedskoj. Puštena je krajem oktobra 2009. godine nakon odsluženja 2/3 kazne. Živjela je u Beogradu. Komemoracija i sahrana Biljane Plavšić bit će utorak u Banja Luci.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća povodom smrti Biljane Plavšić i

0: ističući da se njenim odlaskom završava životni put jedne od ključnih ličnosti koje su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljanje njenih institucija. Telegrame saučešća uputile su premijer Savo Minić, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik Milorad Dodik. Dodik kaže da je Biljana Plavšić zadužila Republiku Srpsku i da je u najtežim vremenima gradila prve institucije, prve temelje i svijest o tome da srpski narod mora imati sopstveni institucionalni okvir u kojem će sam odlučivati u svojoj sudbini. Dodik je podsjetio da je 2009. godine Plavšićevu po izlasku iz zatvora dočekao kao premijer.
1: Borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko je bilo na poziciji u Republici Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske.
0: Diplomatiju koju predsjednik Milorad Dodik vodi sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom te sa izraelskim premijerom, predstavlja ponovno uspostavljanje i povratak prirodnom savezništvu srpskog naroda sa Sjedinjenim državama i Rusijom, kakvo je postojalo u oba svjetska rata, istakao je za RTRS Rod Blagojević, bivši guverner Illinoisa i saradnik Donalda Trumpa.
2: Veoma značajnim je ocijenio i nedavni susret srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, koja se sastala i sa šeficom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls.
0: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske obezbedila je za gradsku izbornu komisiju Bijeljina 650.000 maraka da bi izbori mogli biti održani.
2: Nakon što grad Bijeljina nije uplatio sredstva, CIK je pozvao vladu da hitno preduzme sve mjere da bi se GIK-u Bijeljina obezbedila neophodna sredstva čime bi nesmetano proveli izborne aktivnosti i sve zakonske nadležnosti.
0: Nijedna pomoć ne može nadoknaditi gubitak djeteta. Naša je dužnost da budemo uz njih i čuvamo sjećanje na najneviniju žrtvu u odbrambeno-otadžbinskom ratu, poručio je Savo Minić, predsjednik vlade Srpske, nakon što je vlada donijela odluku da roditelji 12 beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika u Banja Luci mjesečno dobijaju 822 marke koliko iznosi civilna invalidnina.
2: Važno je da znaju da nisu zaboravljeni sami, zato smo obezbedili mjesečnu podršku roditeljima 12 banjalučkih beba, istakao je premijer Srpske Savo Minić.
0: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu. Premijera u Sava centru je rasprodata, a publika u Republici Srpskoj ovaj film moći će da gleda sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci, reditelj Lordan Zafranović i glumac Miki Manojlović.
3: Sada pred ovu premijeru u Banja Luci osjećam strašnu odgovornost da vidim na koji način će oni to primiti, zato što je to za njih otvorena rana i generacijski ko zna koga će još trajati to.
4: Sini u filmove koji su ušli u svjetsku baštinu i koji su izdržali probu vremena, ispit vremena, on je jedan od najvažnijih reditelja Evrope.
0: Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poruka je Njemačke u okviru berlinskog procesa sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija u Crnoj Gori.
2: Taj ispit je presudan za budući uticaj Unije i zato proces proširenja sada treba da ubrzamo, rekao je ministar spoljnih poslova Njemačke Johan Wadephul. Cijeli skup je prilika i da se sumira postignuto u evropskim integracijama i konkretnim oblicima saradnje.
0: Sve što se dešava danas počelo je napadom NATO-a na Jugoslaviju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnom zasjedanju Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.
2: Kako je podsjetio, nije bilo nikakve odluke Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Zaista su počeli

0: Veliki rat, od toga je sve počelo. Svi su u svijetu to vidjeli, ako neko može, znači svi ostali mogu i to je sve, poručio je Putin.
1: Košarkaši Crvene zvijezde savladali su Anadolu Efes u Euroligi. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Njemačke u Ligi nacija. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Crvene zvezde savladali su turski klub Anadolu Efes rezultatom 77-72 u trećem kolu Evrolige. Ekipa Crvene zvezde je vodila tokom cijelog meča, najviše poena 18, postigao je Moneke uz 7 skokova, dok je Novora dodao 12 poena i 5 skokova. Zvezda je zabilježila prvu pobjedu u sezoni, dok je turski sastav drugi put poražen. Partizan će večeras gostovati u Minhenu kod ekipe Bayerna, a početak susreta je zakazan za 20 časova. Tim Partizana je zabilježio dvije pobjede na početku sezone, dok Bayern ima pobjedu i poraz. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju od ekipe Njemačke sa 2-0 u susretu trećeg kola Lige nacija. Prvi pogodak u Minhenu postigao je Bišop u 39. minutu, a drugi Virc u 61. minutu. Tim Srbije i dalje je bez bodova u grupi 2 u A diviziji te zauzima posljednje mjesto na tabeli. Ekipa Njemačke osvojila 4 boda u prva tri susreta u grupi. Fudbaleri Srbije u nedjelju će gostovati u Holandiji, dok će dva preostala meča odigrati u novembru.
1: Podatke o vremenu jutro ćemo čuti iz našeg studija.
0: Nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana biće pretežno sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni. Prema posljednjem mjerenju u Višegradu temperatura 2 stepena, Ribnik, Bijeljina 3, Novi Grad, Bilića 4 i 4 stepena, Prijedor, Gacko 5 stepeni, u Doboju, Banja Luci i Mrkonjić Gradu.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena utorak u Banja Luci.
1: Telegrame saučešća povodom smrti Biljane Plavšić uputili najviši zvaničnici Srpske.
0: Premijera filma Zlatni rez 42, Djeca Kozare, danas u Beogradu, sutra u Banja Luci.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena od Njemačke u Ligi nacija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Sada je 7:13 minuta, pa je vrijeme za nove informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Milan Koprena. Milane, dobro jutro vam želimo.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj sve na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a vremenski uslovi su povoljni. Na dionicama koje prolaze kroz useke skrećemo pažnju na opasnost od drona. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljane Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo za ove informacije, a sada u nastavku Razbudilnika mi slušamo još malo muzike. Znate već da se svakog petka uključujemo u zajednički program Radio Beograda, drugog programa Radio Novog Sada i dopisništva RTS-a iz Niša, tako da će Razbudilnik uploviti na tri vode. Do tada slušamo muziku.

0: Imali smo, mislim, tri ili četiri izvođenja koja su bila apsolutno potpuno popunjena. Sala je bila apsolutno popunjena. Nešto novo što ovaj, i za naše najmlađe članove, to jest opera za decu, Žabica lutalica, koju isto najavljujemo u sljedećoj sezoni. O njoj će biti, jel te, malo više reći pred ovaj samo izvođenje. I Beethoven jubilej, 200 godina od smrti. Ovaj, tako da to je nešto od uzbudljivih koncerata koje spremamo u ovoj sezoni.
1: Mnogo. I zaista lijepo. Vama zahvaljujemo što ste nam došli ovog jutra, što ste nas uveli u tu petu sezonu Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Biće prilike da još pričamo. A neka velika noća muzika prođe onako kao uvod vrlo lijepo.
0: Hvala vam puno na pozivu i hvala na lijepim željama.
1: Naš gost u prethodnim minutima bio je Teodor Ikanović, prva violina i zamjenik koncertmajstora. A mi nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo najaviti i ostala kulturna dešavanja u naša četiri grada.

0: vikendu, ukoliko ne radite, ukoliko pak radite, puno sreće i na tom planu. Sve najbolje.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
2: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
3: Marketing.
4: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
5: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
6: Vrijeme za servisne informacije. U Banja Luci danas od 9 do 12 časova bez struje ulica Milovana Hrvaćanina i Save Ljuboje. Također u tom terminu, dakle od 9 do 12, bez struje i naselje Borkovići. Od 9 do 14 časova ulica Vladislava Skarića i mis Adeline Irbi neće imati struje, a od 12 do 15 časova ulice Braće Mažar i Majke Marije, Cara Dušana, Kninska, Kralja Petra I. Karađorđevića od broja 45 do 87, Marije Bursać i Vojvode Momčila. U Bjeljini, Patkovača, Vodovod Ljeskovac, Slavinjak, Sep i Ljeskovac. Od 7.30 već je stupilo isključenje i tako će povremeno biti još otprilike sat vremena, a od 8.30 do 10.30 bez struje naselja Gornji Magnojević i Gornja Bukovica. U Vlasenici sela Gornji Zalukovik, Tugovo, Kozija Ravan, Jezero i Cvjetanj od 8.30 do 16.30 kao i naselje Podbirač u tom terminu. Trebinje od 9 do 13 časova, dijelovi ulica Vojvode Sinđelića i Hercegovačka ulica. Imamo još informacije za Foču. Od 9 do 17 časova naselja Orahova, Dragočava, Šubi, Brusna, Humsko, Godjeno, Bolja Radina, Potpeć, Kozarevine i Slatina. Kada je riječ o informacijama iz porodilišta Srpske, 23 bebe su rođene u protekla 24 časa, 10 u Banja Luci, 5 djevojčica i 5 dječaka. 5 beba imamo u Doboju, 2 djevojčice i 3 dječaka, 3 u Nevesinju, 1 djevojčica i 2 dječaka. U Bijeljini su rođena 2 dječaka, u Prijedoru 1 dječak, po 1 djevojčica, u Foči i Gradišci. Dakle, 23 bebe. A sada je 2,5 minuta do 8 časova. Mi slušamo još malo muzike. Nakon toga i novi pregled vijesti. Meni u studiju pridružit će se Nada Kolak.

0: Sada je 8 časova, 1 minut, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Nada Kolak je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Nado.
1: Dobro jutro, Slavice, dobro jutro našim slušalcima. Upravo tako donosimo i novi pregled vijesti. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je preminula u Beogradu, u 96. godini bit će sahranjena u utorak u Banja Luci, gdje će prethodno biti održana i komemoracija. Plavšićeva je u Republici Srpskoj bila jedan od dva potpredsjednika sve do 14. septembra 1996. kada je pod pritiskom međunarodne zajednice Radovan Karadžić prenio predsjednička ovlašćenja na nju. Na izborima te godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila je do 1998. Krajem 2000. godine je iz zdravstvenih razloga podnijela ostavku na funkciju poslanika u Skupštini Republike Srpske, a u januaru 2001. dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. 2003. osuđena na 11 godina zatvora, kaznu izdržavala u Švedskoj. Puštena je krajem oktobra 2009. nakon odsluženja 2/3 kazne. Živjela je u Beogradu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća povodom smrti Biljane Plavšić, ističući da se njenim odlaskom završava životni put jedne od ključnih ličnosti koji su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljanje njenih institucija. Telegrame saučešća uputili su premijer Savo Minić, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik Milorad Dodik. Dodik kaže da je Biljana Plavšić zadužila Republiku Srpsku i da je u najtežim vremenima gradila prve institucije, temelje i svijest o tome da srpski narod mora imati sopstveni institucionalni okvir u kojem će sam odlučivati o svojoj sudbini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovat će danas u Banja Luci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina od osnivanja Centra za obuku zalužanima. Svečanosti će prisustvovati premijer Savo Minić, resorni ministar Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Tokom 10 godina rada u Centru za obuku, koji nikao na prostoru bivše kasarne Zalužani, organizovano je oko 250 različitih obuka. Zaslužnim pojedincima i institucijama danas će biti uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra. Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu. Premijera u Sava centru je rasprodata, publika u Republici Srpsko, ovaj film moći će da pogleda sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju od ekipe Njemačke sa 2:0 u susretu trećeg kola Lige nacija. Tim Srbije dalje je bez bodova u grupi 2 u A diviziji te zauzima posljednje mjesto na tabeli. Ekipa Njemačke osvojila je 4 boda u prva 3 susreta u grupi. Fudbaleri Srbije u nedjelju će gostovati u Holandiji, dok će 2 preostala meča odigrati u novembru. Čuli ste vijesti.
0: Hvala, Nado. Sada je 8 časova, 5 minuta. Mi vam dobro jutro želimo.

O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, a evo što kažu temperature od 8 časova, minus 2 stepena je najniža temperatura, izmjerena na Sokolcu, 2 je u Rudom i u Šipovu, 3 stepena sada je u Višegradu, Gacku, Srebrenici, Hampijesku, 4 mjeri Drinić, Ribnik, Foča i Čemerno, 5 stepeni je u Bijeljini, Bileći, Zvorniku, Novom Gradu. 6 je u Banja Luci i dalje, toliko je u Doboju, Mrkonjići Gradu i Prijedoru. 7 stepeni je u Kalinoviku, Kneževu i Srpcu, 13 je na Mrakovici i u Trebinju. Kažu meteorolozi, nakon ovog vedrog i svježeg jutra, tokom dana biće pretežno sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost, ali toplo. Temperatura od 22 do 27 stepeni. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna 3 dana, vikend lijep. Zaista možete planirati aktivnosti na otvorenom s obzirom na to da će biti pretežno sunčano sutra uz malu oblačnost i toplo, jutarnja temperatura 3 do 8, na jugu do 15, u višim predjelima minus 2 stepena. Ali ona dnevna, prijatna, od 21 do 26 stepeni. U nedjelju također jedan lijep dan, i dalje toplo i pretežno sunčano uz malu, uveče i umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura od 2 do 7, jutarnja na jugu od 14 stepeni, a u višim predjelima ipak malo svježije, minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 21 do 26, dakle isto kao i u subotu, a slično će biti i u ponedjeljak, nastavlja se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, lijepo, toplo, dnevna temperatura dakle isto 21 do 26, a ona jutarnja od 2 do 7, na jugu do 14, u višim predjelima minus 2. Uglavnom, dakle, zadržava se taj trend, da kažemo sada već, jutra i večeri kao i noći svježe, ali dan prijelip, sunčan, ne mnogo vruće, zaista onako prijatno i za biti na otvorenom, ali također i završavati sve one neke poslove koje su neophodni da se završe pred početak zime. Uživajmo u miholjskom ljetu. Evo, počeli smo i ovaj treći sat našeg razbuđivanja. Naravno, tu smo do 9 časova, još zanimljivih sadržaja imamo za vas. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Sada je 8:12. Dobro jutro!

Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdjevate.

8:34, više puta smo ovog jutra ponavljali da bi bilo lijepo biti na otvorenom i uživati u onim manifestacijama koje nudi otvoren prostor, ali svakako da se i u zatvorenim prostorima, da tako kažemo pod navodnicima, odvijaju lijepe manifestacije i najavljene su neke zanimljive. Mi ćemo se u nastavku zadržati kratko u jednoj u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Naime, mnogi umjetnici poput Paja Jovanovića, Petra Dobrovića, Cuce Sokić, Vere Zarić, voljeli su putovanja i često na platno prenosili detalje i motive koje su tom prilikom vidjeli. Pa je Jovanović je tako proputovao Evropu, stigao čak i do Australije. Dobrović je predstavio Dalmaciju, Cuca Sokić, Pariz, Vera Zarić, arhitekturu zapadne Evrope. E u Muzeju Hercegovine sutra na novoj radionici mali muzealci će predstaviti svoje najupečatljivije putovanje. Ta radionica će biti održana u dva termina, u 10 za predškolce i u 12 za učenike osnovnih škola. Eto prilike da se lijepo provede dan, lijepo provede prije podne jednim lijepim sadržajem kakav nudi Muzej Hercegovine, a mi moramo da istaknemo da mi gotovo svakog petka najavimo po neku aktivnost iz ove institucije, posebno kada imaju ovakve radionice koje mogu da obogate znanje djeci. Sada je 8:35.

0: Za pripremu informativnih sadržaja vijesti čitala Nada Kolak. Muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka. Vikend je pred nama, mi ćemo se odmoriti, a zatim u ponedjeljak već u 6 časova vam poželjeti novo dobro jutro i nadamo se da ćemo se zajedno buditi u lijepa oktobarska jutra. Svako dobro i do slušanja.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Ne, ne, nisu to staračka domaćinstva. U svakom dvorištu možemo vidjeti kvočku sa mladim pilićima.

marketing. Jesen nam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca,

0: litara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je preminula juče u Beogradu u 96. godini, bit će sahranjena u utorak u Banja Luci, gdje će prethodno biti održana i komemoracija. Telegram saučešća uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je na plenarnoj sjednici kluba Valdaj da ne razumije zašto se kolektivni zapad proteklih nekoliko decenija nepravedno odnosi prema srpskom narodu. Prije neki dan sastao sam se sa Miloradom Dodikom, oni su sami formulisali Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga sprovodi dok u drugim slučajevima nameću neka rješenja Srbima, rekao je Putin. Istovremeno je ukazao na to da su Srbi silom podijeljen narod i da je to nepravedno. Sastanak premijera Save Minića i predsjednika Milorada Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom je od višestrukog značaja, posebno jer se desio dva dana prije čuvenog foruma Valadaj, gdje je Putin govorio o Zapadnom Balkanu, izjavila je Ana Trišić-Babić, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Dodaje da su Dodik i Minić prvi strani državnici sa kojima je Putin razgovarao nakon izbora za Rusku dumu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovaće danas u Banja Luci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina od osnivanja Centra za obuku zalužanima. Svečanosti će prisustvovati premijer Savo Minić, resorni ministar Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Tokom 10 godina rada u Centru za obuku organizovano je 250 različitih obuka. Zaslužnim pojedincima i institucijama danas će biti uručene zahvalnice za podršku stvaranju i razvoju ovog centra. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana biće pretežno sunčano, uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Novi poraz fudbalera Crvene zvezde, fudbalera Srbije u Ligi nacija, ovaj put bolja na Allianz Areni bila Njemačka rezultatom 2-0. Bez pobjede Srbija u novoj sezoni Lige nacija. Evo izjave Veljka Paunovića nakon te utakmice.
2: Svakako da je bila teška utakmica za nas, kao što smo i očekivali. Igrali smo protiv jakog protivnika, protivnika koji...
3: Komentar utakmice, rezultat je 2-0, šutevi na gol 28-1. Nije bilo baš lako za gledanje ovog utakmice.
2: Svakako da je bila teška utakmica za nas, kao što smo i očekivali. Igrali smo protiv jakog protivnika, protivnika koji je došao, da kažem, sa nekim svežim snagama. U svakom slučaju, nismo zadovoljni sa tim. Ono što nam je preostalo, to je da damo sve od sebe, što mislim da momci jesu. Mislim da je bilo po pitanju truda i odgovornosti, momci su dali sve od sebe, tako da, kažem, današnja utakmica je za nas u nizu utakmice ovoj Ligi nacija koje još uvek i dalje teško da nastavimo sa građenjem tima s obzirom na rezultate koje imamo, ali to su, da kažemo, prepreke kroz koje moramo da prođemo u ovom trenutku i kao što sam i juče rekao, mi smo u jednoj situaciji gde smo krenuli jednim putem, jednim procesom koji će da bude i težak i dug i ponekad i ovako bolan kao danas.
1: Čuli ste Veljka Paunovića, sinoć Grčka i Holandija odigrale 2-2, Srbija upravo njen naredni protivnik je Holandija, ide u goste Srbija timu Holandije, a Njemačka igra sa Grčkom. Sinoć je Portugal kao gost savladao Dansku 4-2, a Wales Norvešku rezultatom 2-1. Večeras termin je naravno 20:45. Još dvije zanimljive utakmice, Belgija, Turska i Francuska, Italija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv Švedske u Ligi nacija, a meč na Bilinom polju bit će i posljednji u reprezentaciji Zajedina Džeku, koji je već 20 godina reprezentativac Bosne i Hercegovine. Odigrao je 100

Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je na plenarnoj sjednici kluba Valdaj da ne razumije zašto se kolektivni zapad proteklih nekoliko decenija nepravedno odnosi prema srpskom narodu. Prije neki dan sastao sam se sa Miloradom Dodikom. Oni su sami formulisali Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga sprovodi dok u drugim slučajevima nameću neka rješenja Srbima, rekao je Putin. Istovremeno je ukazao na to da su Srbi silom podijeljen narod i da je to nepravedno. Republika Srpska ulazi u novu razvojnu fazu, poručuje predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Podsjećajući na izazove sa kojima se Republika Srpska suočavala u bliskoj prošlosti, premijer je napravio paralelu između ranijih blokada i današnje otvorene saradnje sa svjetskim silama. Sve ono što smo prije godinu i pol mogli čuti odnosilo se na odustajanje od projekta, nismo mogli izaći na međunarodno tržište novca niti naći partnere. Sada je sasvim drugačija situacija, kaže Minić. Očekujem da tek sada bude mnogo bolje što sam mogao čuti u Ruskoj federaciji i juče od prijatelja iz države Izrael i ono što nam je predsjednica Željka Cvijanović prenijela iz Amerike. Kada budemo imali prijatelje, sve će biti mnogo bolje, naglasio je predsjednik vlade. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji obavijestila je državljane privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u savitu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Ovim Konakovićevim potezom ističu svjesno je onemogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, zbog čega od danas u ambasadi nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, kao ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. U ambasadi podsjećaju da je Konaković iz političkih razloga u sjedište ministarstva u Sarajevu pozvao isključivo zaposlene srpske nacionalnosti na konsultacije koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će tokom vikenda od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Tokom vikenda će zbog izbora biti na snazi i zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske. Biće zabranjen saobraćaj za teretna vozila koja prelaze 3,5 tone ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj. Sport. Srpski teniser Novak Đoković danas će u drugom kolu turnira u Pekingu igrati protiv Bu Junčao Ketea. Bu i Đoković do sada se nisu sastajali, pa će njihov meč u Pekingu biti prvi međusobni duel. Ukoliko srpski teniser savlada domaćeg igrača, u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Aleksandra Zvereva i Jun Chengshanga. Meč će početi oko 14 časova i 30 minuta.

0: Na predstojećim izborima koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, građani Banja Luke moći će da glasaju na 259 redovnih biračkih mjesta. Biračima koji zbog starosti, bolesti ili invaliditeta ne mogu doći na biračko mjesto, kao i licima smještenim u ustanovama socijalne zaštite, bit će omogućeno glasanje putem mobilnih timova. Predsjednik Gradske izborne komisije Banja Luka Dubravko Malinić rekao je da će na dan izbora biti angažovano 25 mobilnih timova. Razgovarala Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Gospodine Maliniću, koliko je biračkih mjesta formirano na području Banja Luke i koliko je birača upisano u birački spisak?
2: Na području grada Banja Luka upisano je 192.366 birača koji će glasati na redovnim biračkim mjestima. Određeno je 259 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima. Od toga 1166 birača je prijavilo se da glasa putem mobilnog tima i na dan izbora na terenu će raditi 25 mobilnih timova.
1: Da li je bilo promjena u rasporedu biračkih mjesta u odnosu na prethodne izbore i na šta građani treba da obrate pažnju?
2: Pa, uglavnom, nije bilo promjena. Nekakve sitne promjene su bile u par ulica i dva biračka mjesta u naselju Ramići smo morali premjestiti u osnovnu školu u Dragočaju zbog uslova da bi se izbori mogli održati s pomoć specifičnih izbornih tehnologija.
1: Kako građani mogu najjednostavnije provjeriti na kojem biračkom mjestu glasaju?
2: Pa građani uglavnom znaju gdje glasaju jer su ta biračka mjesta koja su bila i u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa, ništa se tu nije mijenjalo, osim ako je neko promijenio adresu. Ali mogu pozvati Centar za birački spisak na telefon 244531 i 244532 i dobiti informaciju gdje glasaju, a mogu i na sajtu Centralne izborne komisije unošenjem podataka koji se traže da provjere lokaciju svog biračkog mjesta.
1: Gospodine Maliniću, da nam kažete šta građanin može da uradi ako ne pronađe svoje ime na izvodu iz biračkog spiska?
2: Pa građanin bi trebao da pronađe svoje ime na izvodu iz centralnog biračkog spiska. U svakom slučaju u većim školama ćemo imati operatere, odnosno pretraživače centralnog biračkog spiska i tu mogu da se jave da im kažu koje je njihovo biračko mjesto ili da pozovu Centar za birački spisak.
1: I još da nam kažete kome se građani mogu obratiti ukoliko na sam dan izbora imaju problem ili nedoumicu na biračkom mjestu?
2: Naravno, obratiti se predsjedniku biračkog odbora na tom biračkom mjestu, a on će ih dalje uputiti ukoliko on ne može riješiti taj problem.
1: Gospodine Maliniću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
2: Hvala vam.

0: 10 je časova, 18 minuta, pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Predsjednik Gradske izborne komisije Derventa, Mile Strinić, navodi da se, uprkos kratkim rokovima i složenosti uvođenja novih tehnologija, pripreme za predstojeće izbore odvijaju prema planiranoj dinamici. On ističe da su u toku aktivnosti na pripremi biračkih mjesta koji su u nadležnosti Gradske izborne komisije i da se realizuju u skladu sa utvrđenim rokovima.
1: 43 redovna biračka mjesta, a imamo 33.300 birača. Mogu da provjere kod nas u centru za birački spisak. Mogu potom na broj centra za birački spisak, a mogu otići na svaku biračku mjesto. Tri važeća dokumenta, pasoš, lična karta i vozačka dozvola. Bitno je da važeći i

izdati od institucija BiH. Ako nije, tu će uređaj za identifikaciju da pokaže gdje taj birač glasa i treba otići na to biračko mjesto gdje glasa. Biračka mjesta su sva pripremljena u odnosu na prethodna biračka mjesta, samo jedno mjesto pridruženo drugom biračkom mjestu. Gornji pišnik pridružen donjem pišniku. Obuka je prošla, 174 člana imamo. Imamo 10 formiranih mobilnih timova.

10:23, izvršene su i sve neophodne pripreme za predstojeće izbore na području grada Prijedora.

0: Predsjednik Gradske izborne komisije Željko Škondrić navodi da se uprkos kratkim rokovima i složenosti uvođenja novih tehnologija aktivnosti odvijaju prema planu. S njim je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
1: Gospodine Škondriću, na početku razgovora kažite nam da li su u vašoj gradskoj izbornoj komisiji izvršene sve pripreme za održavanje predstojećih izbora?
2: Što se tiče ovih izbora zakazane za 4. oktobar, izborna komisija odredila je 106 redovnih biračkih mjesta na kojima će glasati nešto preko 84.000 glasača. Formirana su tri mobilna tima na kojima će glasati 211 glasača. To su glasači koji su smješteni u domove za stara lica kao i lica koja će glasati u svojim domovima. Imenovani su svi predsjednici biračkih odbora kao i njihovi zamjenici te članovi biračkih odbora. Pripremljena su sva biračka mjesta. CIK je izvršio dostavu materijala osjetljivog i neosjetljivog koja će biti distribuirana na biračka mjesta u subotu 3.10. Inače, ove godine, mi smo kao Gradska izborna komisija na sebe preuzeli taj zadatak da angažovali smo vozila koja će u isto vrijeme, u 10 časova ujutru u subotu, krenuti u 11 različitih pravaca sa natovarenim materijalom. GIK je pored toga akreditovao 922 posmatrača političkih subjekata i uručio im akreditaciju.
1: Gospodine Škondriću, kažite nam informacija važna za građane, na koji način mogu saznati kojim biračkom mjestu pripadaju, ukoliko to već ne znaju ili bude nekih nepoznanica, možda i na sam dan glasanja?
2: Pa na sam dan glasanja ovi uređaji za identifikaciju, autentifikaciju, ukoliko glasač dođe sa važećim identifikacionim dokumentom i uđe na biračko mjesto, provuče se taj identifikacioni dokument. On, ako nije na tom biračkom mjestu, on sam bilježi i štampa glasačko mjesto na kojem glasač dođe. Međutim, da ne bi čekali u redu bez potrebe i tako dalje, Gradska izborna komisija svake godine, tako i ove godine, štampa oglase, odnosno oglase na kojima je tačno vidljivo koje biračko mjesto obuhvata, koje ulice, zgrade i tako dalje. A inače mogu preko aplikacije Centralne izborne komisije, ukucavajući svoj jedinstven matični broj, da im pokaže na kom biračkom mjestu oni glasaju. To je još moguće putem Centra za biračke spiskove, a to je kod nas broj telefona 052-216-406. Međutim, taj sad zbog drugih obaveza radnik Centra za biračke spiskove češće nije u toj kancelariji, pa onda ja ipak preporučujem da to ide putem aplikacije Centralne izborne komisije.
1: Prvi put na glasanju će biti korištene i nove izborne tehnologije. Gospodine Škondriću, s tim u vezi, da li je u Prijedoru izvršeno testno glasanje i kakvi su rezultati? Da li su građani uspjeli da savladaju korištenje novih izbornih tehnologija?
2: Imali smo tri biračka mjesta, jedno u gradskoj zoni, jedno u ruralnom dijelu i jedno imaginarno biračko mjesto. Tu su ipak građani pokazali popriličnu nezainteresovanost. U centralnoj zoni na biračko mjesto glasalo je dva glasača. U ruralnom glasalo je pet, dok nešto više je glasalo na imaginarnom biračkom mjestu. Znači, to su bili glasači koji glasaju u Prijedoru, a osim ova dva biračka mjesta, znači oni koji su bili upisani u birački spisak za ta dva biračka mjesta nisu mogli da glasaju, a svi ostali su mogli.

0: tu je negdje bilo oko 55 glasača.
1: S tim u vezi, da li na sam dan glasanja, upravo zbog novih tehnologija, očekujete možda neke poteškoće i sporije da građani izvrši?
0: Mislim, obzirom da smo mi kao lokalna izborna komisija bili učestvovali u pilot projektu na prošlim izborima sa 25 skenera, tad nismo imali nikakvih poteškoća ni problema. A ovo je sad, mogu slobodno reći, pilot projekat za čitavu Bosnu i Hercegovinu, obzirom da se vrši ponovo glasanje i brojanje i upisivanje, popunjavanje obraza, to znači jedina poteškoća što može biti, to je možda gužva, veća gužva na biračkim mjestima. Obzirom da mi znamo mentalitet naših glasača, imate oni koji dolaze u 7 ujutru, glasaju da bi poslije toga išli obavljati neke druge poslove i to traje do neki 8, pola 9, a poslije toga blago zatišje, pa onda pred ručak drugi val i nešto malo poslije ručka krene gužva od 5 sati, tako da može se lako desiti da budu veće guze u popodnevnim časovima na tim biračkim mjestima. Isto tako mislim da su dva skenera na biračkim mjestima planirana samo na tamo gdje je na proteklim izborima glasalo više od 500 ljudi. Mislim da je to malo. Trebali su, ali vjerovatno nisu mogli, da li zbog financija ili ne znam nija čega, gdje je upisano više od 400 birača da budu dva skenera, onda bi znatno poboljšali, odnosno ubrzali protok birača na biračkim mjestima.
1: Hvala vam za razgovor.
0: Molim.

0: 10:34, sve neophodne pripreme za predstojeće izbore završene su i na području grada Trebinja. Predsjednik gradske izborne komisije Siniša Terzić navodi da je sve spremno za izborni dan te da će biračka mjesta biti otvorena u skladu sa utvrđenom procedurom. Posebna pažnja posvećena je organizaciji rada biračkih odbora i obezbeđivanju uslova za nesmetano ostvarivanje biračkog prava.
1: Pravo glasa za teritoriju grada Trebinja ima 32.350 naših birača, dakle oni će svoje biračko pravo moći da ostvare na 48 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim listićima i glasanje u odsustvu. Pored tih redovnih biračkih mjesta za ove opšte izbore smo formirali i 7 mobilnih timova za sve one naše sugrađane koji iz nekog razloga su vezani za svoje domove iz razloga bolesti, invalidnosti ili bilo čega drugog. Dakle, njih oko 300 se prijavilo da glasa putem mobilnog tima, tako da smo za potrebe takvih lica formirali 7 mobilnih timova. Da bi ostvarili svoje biračko pravo na ovim opštim izborima, dakle, birač je potrebno donese sa sobom jedan od važeća 3 dokumenta, dakle, da li vozačku dozvolu, da li ličnu kartu ili pasoš. Prostim provlačenjem jednog od tih dokumenata kroz uređaj za identifikaciju ustanovit će se da li ima pravo i gdje ima pravo stvar da glasa na kom biračkom mjestu. Ukoliko se ustanovi da birač nije u bazi, dakle, podataka, a napunio je 18 godina, on svakako može da glasa na nepotvrđenim listićima, dakle, na način da dođe u gradsku izbornu komisiju Trebinje na sami dan izbora. Mi ćemo mu izdati potvrdu, dakle, i on sa tom potvrdom može da ide da glasa u Dom mladih. Dakle, lokacija toga biračkog mjesta je Dom mladih. Tu se konkretno radi, dakle, o licima koje su od momenta zaključenja biračkog spiska pa do dana samog održavanja izbora napunili, recimo, 18 godina. Dakle, prosto iz razloga što kada se zaključio birački spisak nisu imali pravo, međuvremeno su ga stekli. Dakle, takva lica mogu da glasaju na nepotvrđeno biračko mjesto 100 501 NNN, dakle, u domovanju.

0: Pratite emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. Na teritoriji grada Laktaši pravo glasa na predstojećim izborima ima 33.756 birača. U gradu Laktaši ima 48 redovnih biračkih mjesta. Birači koji ne znaju gdje da glasaju, svoju biračku opciju mogu provjeriti u gradskoj upravi ili na internet stranici izbori.ba. Poručila je predsjednik izborne komisije Laktaši Gordana Nišić, s kojim je razgovarala Božidarka Kovalja-Bašić.
1: Koliko je biračkih mjesta formirano na području izborne komisije Laktaši i koliko je birača upisano u biračke spiskove?
2: Na teritoriji grada Laktaši imamo 48 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima. Broj birača koji imaju pravo glasa na teritoriji grada Laktaši je 33.756.
1: Gospođo Nišić, na kojim područjima izborne komisije ima najviše biračkih mjesta i birača?
2: Na području samog grada Laktaši, centar Laktaša i na području mjesne zajednice Trn.
1: Gdje građani mogu provjeriti na kojem biračkom mjestu su raspoređeni?
2: Mi smo u proteklom periodu napravili obavještenja za građane, tako da se nalaze na oglasnim tablama u svim mjesnim zajednicama, a mogu provjeriti u samoj gradskoj upravi do dana izbora i na sami dan izbora.
1: Šta je potrebno da birač ponese sa sobom na dan izbora kako bi mogao da glasa?
2: Potrebno je da ponese jedan od tri važeća dokumenta u Bosni i Hercegovini, znači ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pas.
1: U slučaju da se ime birača nije na izvodu iz centralnog biračkog spiska, šta bi trebalo da uradi ako dođe na biračko mjesto i građanin se zatekne u takvoj situaciji?
2: Ako njegovo ime nalazi na izvodu iz centralnog biračkog spiska, može se javiti, u njemu će reći član biračkog odbora koji je zadužen za identifikaciju, jer će uređaj za identifikaciju to pokazati. Poslaće ga kod nas u centar za birački spisak u sjedište gradske izborne komisije. Ako su to lica koja su napunila 18 godina posle dana zaključenja biračkog spiska, mi ćemo im dati potvrdu i će glasati na nepotvrđenim glasačkim listićima.
1: Da li su sva biračka mjesta pripremljena i da li je bilo promjena u odnosu na prethodne izbore?
2: Biračka mjesta su spremna. U subotu krećemo sa podjelom materijala. Nije bilo promjena u odnosu na izbore, u ove važne izbore za predsjednika u novembru 2025.

0: Pitanje za vas, kome građani mogu da se obrate ako imaju nedoumice ili primijete problem u vezi sa biračkim mjestom?
1: Mogu da se obrate prvo članovima biračkog odbora koji se nalaze tu, a zatim nama, Gradskoj izbornoj komisiji Laktaši. Mi smo na raspolaganju od danas pa do posle izbora 24 sata.
0: Gospođo Nišić, hvala vam za razgovor.
1: Naš podaci, nema na čemu, prijatno.

0: Iz Laktaša idemo do Gradiške. Za predstojeće izbore na području Gradiške registrovano je 55.200 birača koji će pravo glasa moći ostvariti na 90 biračkih mjesta. Slušamo predsjednika Gradske izborne komisije Gradiška Branislava Radinovića.
1: Gradska izborna komisija Gradiška znači privodi kraju posljednje pripreme za održavanje, odnosno sprovođenje izbora koji su zakazani, kao što znate, 4. oktobra. Za područje izborne jedinice Gradiška registrovano je oko 55.200 birača. I taj konačan broj ćemo imati tek kada se budu izlistali birački spiskovi, ali otprilike znači broj je taj orijentacijono oko 55.200. Na području znači izborne jedinice formirano je 90 biračkih odbora na redovnim biračkim mjestima, jedan birački odbor za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim listićima i za birače koji nisu u mogućnosti bili da, odnosno koji su se prijavili, koji nisu u mogućnosti da se pojave na biračkom mjestu, je formiran je jedan mobilni tim koji će obići u dva doma za smještaj starijih lica i jedan broj ljudi koji će glasati znači u svojim domovima. U dosadašnjem znači periodu imenovali smo ukupno 341 člana i trebalo je 341 zamjenika člana biračkog odbora, ali evo ni do dan danas zbog velikih ogromnih problema koji su ove godine još izraženiji nego ranijih godina, još uvijek nam je dosta jedan mali broj zamjenika. Nadam se da ćemo tokom dana, možda sutra već imati i kompletan sastav biračkih odbora, znači 682 što člana, što zamjenika. Predsjednike, kao što znate, zamjenike biračkih odbora imenuje Centralna izborna komisija, ali i tu uz našu saradnju i tu je posao otprilike negdje pri kraju. Odmah da kažem još jednu stvar, znači za Gradišku je 9 stranaka i koalicija prijavila svoje posmatrače i akreditovano je ukupno 645 posmatrača. Ono što je i ove izbore obilježilo je slabo odziv političkih subjekata na dostavljanju svojih kandidata za članove biračkih odbora, tako da smo imali veće probleme nego ranije sa imenovanjem članova sa naše takozvane rezervne liste koja je više puta iscrpljena i koju smo dopunjavali, mi sam ne znam na koji način. Kao što sam rekao, na području znači izborne jedinice Gradiška pripremljeno je 90 biračkih mjesta, s tim da su neka biračka mjesta na istoj lokaciji, tako da će biti po nekoliko biračkih mjesta na jedno, ovo su uglavnom školski prostori koji su i primjereni za takve potrebe. Imali smo mali broj izmjena lokacija biračkih mjesta, prvenstveno iz razloga što su bile neuslovne prostorije u odnosu na raniji period, obzirom da moramo sada imati i veći i komotniji prostor zbog ovih novih tehnologija koje ćemo morati primijeniti i zbog samog glomaznog materijala koji nam je dostavljen. Planirano je za subotu da izvršimo dostavljanje biračkog materijala na biračka mjesta, kada bi birački odbori trebali da formiraju biračka mjesta, da sve pripreme i da u nedjelju ujutro se biračka mjesta otvore u 7 sati. Birači koji kao i do sada znači svoje biračko mjesto najlakše će provjeriti preko sajta izborne komisije na tamo rubrici da li ste registrovani, gdje one su svoj matični broj i broj lične karte i gdje će vrlo lako doći do tog podatka. Ove godine nam nismo na raspolaganju takozvani pretraživači za birače na području naše izborne

0: izborne jedinice, vjerojatno niko od ostalih je takav slučaj, tako da mi nemamo mogućnost sami da provjeravamo ko je gdje raspoređen na koje biračko mjesto. Treba se znači malo više ovaj strpljenja i malo, eto, možda inače ja pomoć da se dođe do tačnog podatka na kom će se biračko mjesto glasati, znači pomoć tog linka koji je na sajtu izbori.ba. Kao što je poznato, ove godine se prvi put primjenjuju nove, odnosno specifične izborne tehnologije, prije svega koje se ogledaju u identifikaciji birača i pronalaženja njihovog pravilnog biračkog mjesta, kao i očitavanje glasačkih listića prilikom samog glasanja, znači putem skenera koji će biti montirane na glasačke kutije. Mi smo imali do sada dvije probe funkcionisanja tih uređaja, ali na nekakvim probnim primjercima, na testnim izborima koji su održani kao i u drugim sredinama, nije bilo nekakvih problema, ali je tu bio stvarno mali broj birača, mali odziv, tako da nam nije on nekakav značajan orijentir, ali eto da istaknem da tada nije bilo problema, znači ni kod identifikacije, pa ni kod samog očitavanja na skenerima. Da li će biti problema, bilo bi, kako je jedan kolega rekao, bilo bi čudo da ih ne bude, ali pretpostavljam da neće biti nekih tako kardinalnih i velikih problema, da ćemo morati prekidati glasanje, da ćemo se morati vraćati na onaj stari sistem, obzirom da su valjda ovi dobavljači isprobali svu tu opremu, da su je testirali, tako da mi nemamo, znači oni su sada plombirani, oni su sada zatvoreni i nemamo sad uvid kako su formirana biračka mjesta, da li su birački spiskovi dobro raspoređeni po biračkim mjestima, da li će skeneri očitavati tačno sa tog biračkog mjesta listiće koji su nam dostavljeni. To ćemo vidjeti tek u nedjelju. Tu se bojim malo eventualne mogućnosti nekakvih problema koji bi izazvali veće potrebu za većim intervencijama, a ovo ostalo, osim malo više vremena koje će biti potrebno biračima da izglasaju, znači da obave tu svoju dužnost, obzirom da je došlo do izmjene forme glasačkih listića, tako da i samo glasanje, znači, će potrajati malo duže, obzirom da skener na onom testnom glasanju je samo skeniranje je trebalo nešto malo manje od minuta, da je za identifikaciju birača bilo potrebno oko pola minuta, i za samo glasanje sigurno 2, 3, 4, pa nekim licima i duže od 4-5 minuta. Jedino što mogu da pozovem birača da imaju strpljenja i da se svakako do 7 sati, da se prije 7 sati pojave na svojim biračkim mjestima i u tom slučaju će glasati, pa makar to potrajalo i sat, dva duže nego što je planirano.
1: I kako ste već imali prilike čuti u ovom satu, susret izborima koji će biti održani u nedjelju, provjeravamo kako teku posljednje pripreme u gradovima i opštinama širom Republike Srpske. Pripreme u Bijeljini prate brojni izazovi. Gradska izborna komisija i u ovom kao i u prošlom izbornom ciklusu susreće se sa nizom problema. Šta koči rad GIK-a? Koji su to problemi i da li će sve biti spremno za dan glasanja, provjerava koleginica Sanja Petrović.
2: Gradska izborna komisija se suočava i dalje sa određenim izazovima. Da li je shodno tome i tačna informacija da lica koja su učestvovala u provođenju izbora, odnosno članovi Gradske izborne komisije, nisu isplaćeni još za prethodne prijevremene izbore?
3: Nažalost, još uvijek je tako, s tim da naglasim da su za prethodne izbore izvršena isplata na račune lica koji su bili angažovani. Međutim, nisu stavljene na raspolaganje sredstva Gradskoj izbornoj komisiji koja su morala biti nakon 15 dana od raspisivanja izbora. To je negdje oko 650.000 maraka, koliko se ja mogu sjetiti. Što znači da mi nemamo mogućnost da ove izbore sprovedemo na način kao, na primjer, mi nemamo mogućnost da na 185 biračkih mjesta odvezemo izbornu tehnologiju. Isto tako nemamo raspoloživa sredstva ni za tehničku opremu, ni za angažovanje novih lica itd.
2: Da li je shodno tome i tačno da je oko 700 lica

0: odustalo, odnosno to su lica koja je trebalo da budu članovi biračkog odbora, je li sada problem pronaći nova lica?
1: Da, da, odustalo je, našli smo nove, ali još uvijek odustaju.
0: Da li ste o ovim problemima informisali Centralnu izbornu komisiju, šta su shodno tome preduzeli?
1: Pa shodno problema koje ova izborna komisija ima, mi smo stalno u kontaktu sa Centralnom izbornom komisijom. Insistirali smo da oni preduzmu već radnje koje mogu da preduzmu, jer se zna da su svi organi dužni da obezbijede uslove za provođenje izbora, posebno izvršni, jel te zakonodavni organi, da u skladu s tim imaju nadležnost da podnesu krivičnu prijavu u skladu sa krivičnim zakonikom Republike Srpske. Koliko ja znam, oni su takav dopis i uputili gradskoj upravi. Znači, predviđeni su izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, ali su predviđeni krivičnim zakonikom Republike Srpske. Mislim da je konkretno član 215, gdje svako odgovara u slučaju ometanja izbora. Ovo je direktno ometanje izbora, jer čak i ako dođe izborna tehnologija do ovog rada, mi je ne možemo isporučiti biračke mjeste.
0: Možete li nam evo i pojasniti proceduru glasanja? Građani su već upućeni da postoje izvjesni noviteti.
1: Pa dobro, postoje izvjesne novine, to je već u medijama, imaju videa što se tiče članova biračkih odbora i predsjednika. Vrši se još uvijek, nažalost, još uvijek nije okončana obuka. Građani se mogu informisati u medijima.
0: Hoće li to sve ubrzati proces glasanja, samo funkcionisanje izbornog dana, ili će to ipak stvoriti gužve i redove?
1: Pa dobro, jasno je da ne može ubrzati. Samo je pitanje koliko će usporiti. Ali ja još jednom naglašavam da Gradska izborna komisija bi nema problem druge vrste i da je pitanje da li će uopšte birače kojih ima preko 111.000 moći da glasaju na novim tehnologijama koje su predviđene za ove izbore.
0: Testni izbori nisu na kraju realizovani u Biljini. Zbog čega? Šta se tu desilo, odnosno preciznije, ko je zakazao?
1: Pa bili su predviđeni testni izbori na 3 biračka mjesta, međutim nije dostavljena oprema, ni tehnička, ni dostavljeni glasački listići, tako da na 2 biračka mjesta uopšte nisu održani testni izbori zbog nedostavljanja od strane Centralne izborne komisije. Na jednom imaginarnom mjestu je održano skašenje, međutim vrlo mala izlaznost bez obzira na animiranje birača je bila na tom imaginarnom mjestu.
0: Koliko građana u Semberi ima pravo glasa, koliko će biti mobilnih timova?
1: Mobilnih timova će biti 7, to su lica koja se već prijavila u staračkim domovima, zatvorima i tako dalje. Već sam rekla preko 111.000 birača broji ova izborna jedinica. Ona je druga po veličini u Republici Srpskoj i žao mi je što nikada nemamo uslove da sprovedemo izbore na zakon transparentan način.
0: Ima li nekih noviteta i za medije, kada su medije u pitanju?
1: Nažalost, sem da su ostali isti problemi, ne imamo novina.
0: Hoće li u Biljini biti glasanje zvanično?
1: U Biljini će sigurno biti glasanje, kako je zakazano 4.10. Sam je pitanje da li ćemo moći to glasanje obezbijeti na način kako je to Centralna izborna komisija predvidjela. Ponavljam, mi nemamo uslove da isporučimo savremene izborne tehnologije do biračkih mjesta koji su od samog centra grada, odnosno odakle se isporučuju ti materijali zajedno sa IT-em, udaljeni i do 50 km. Znači, neophodan je kombi vozilo koje to može da obezbedi. Mi nemamo ni mogućnost da angažujemo, nemamo mogućnost za raspisivanje tendera, jer prosto nikada nisu doznačena sredstva za ove izbore.
0: Hvala mnogo.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska ulazi u novu razvojnu fazu, poručuje predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Podsjećajući na izazove sa kojima se Srpska suočava u bliskoj prošlosti, premijer je napravio paralelu između ranijih blokada i današnje otvorene saradnje sa svjetskim silama. Sve ono što smo prije godinu i pomogli čuti odnosilo se na odustajanje od projekata, nismo mogli izaći na međunarodno tržište novca, niti naći partnere. Sada je sasvim drugačija situacija, kaže Minić. Očekujem da tek sada bude mnogo bolje, što sam mogao čuti i u Ruskoj federaciji i juče od prijatelja iz države Izrael, a i ono što nam je predsjednica Željka Cvijanović prenijela iz Amerike, kada budemo imali prijatelje, sve će biti mnogo, mnogo bolje, naglasio je predsjednik vlade. U Zalužanima kod Banja Luke održana je svečanost povodom 10 godina Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Postrojene su jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Uručene su zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra, a među dobitnicima su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Izborna tišina pred opšte izbore počinje sutra ujutru u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštovanja izborne tišine. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da su se stekli tehnički uslovi za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opšte izbore. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Ovim Konakovićevim potezom ističu svjesno je on omogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, zbog čega od danas u ambasadi nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, kao ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. U ambasadi podsjećaju da je Konaković iz političkih razloga u sjedište ministarstva u Sarajevu pozvao isključivo zaposlene srpske nacionalnosti na konsultacije koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima. Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Bajerna u trećem kolu Evrolige. Tim Partizana zabilježio je dvije pobjede na početku sezone, dok Bajern ima pobjedu i poraz. Utakmica u Minhenu počinje u 20 časova. Podsjećamo, košarkaši Crvene zvezde upisali su sinoć prvu pobjedu u Evroligi ove sezone. Zvezda je na domaćem terenu savladala turski Anadolu Efes rezultatom 77-72. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano uz malu, na zapadu umjereno oblačnosti, toplo vrijeme, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: lica iz reda osoba sa invaliditetom 50 plus invaliditet, zatim ratni vojni invalidi i članovi uže porodice poginulih boraca, civilne žrtve rata i njihova djeca. Od prošle godine svakako žrtve nasilja u porodici i ove godine kao dodatna kategorija, odnosno još jedna prepoznata kategorija, jesu i djeca koja izlaze iz alternativne brige, odnosno riječ je o brige staranja, jel? Riječ je o djeci koji izlazi iz domova, hraniteljskih porodica i tako dalje. Sve to svakako dokazuje se validnom ispravom od nadležne institucije, a kad je riječ dakle o zapošljavanju u smislu financija, ukupan grant, odnosno sredstva odvojena za financiranje ovog javnog poziva jeste 1.370.000 konvertibilnih maraka. Otprilike u našem prethodnom vremenskom periodu statistika kaže da se zaposle oko 120 lica. U tih 120 lica obično potpišemo oko 90 ugovora sa 90 poslodavaca, obzirom da su poslodavci ti koji idu u ugovorni odnos sa Zavodom za zapošljavanje. Ugovorni odnos sa Zavodom za zapošljavanje traje 24 mjeseca i ono što je recimo poželjno za poslodavce u smislu da se ohrabre i prijave na javni poziv jeste da u ta 24 mjeseca u slučaju da dođe do nekog neželjenog momenta između poslodavca i podržanog lica, poslodavac ima mogućnost 3 puta da zamijeni lice u ta 24 mjeseca. Svakako lice treba da bude iz kategorije iz koje je najprije prvo lice podržano, ali opet kažem, ima se ta mogućnost s tim što, eto, praksa je pokazala da nije baš da se to toliko intenzivno koristi.
1: Sad, kada su u pitanju poslodavci, s obzirom na to da se ovaj javni poziv odnosi na njih, koje uslove oni treba da ispune?
0: Najprije da budu registrovani u Brčko distriktu, na području dakle Brčko distrikta, i da budu u smislu svih obaveza prema institucijama, odnosno svojim radnicima u potpunosti uredni, jer to dokazuju adekvatnim potvrdama, jel tako, iz nadležnih institucija. Zatim, svi poslodavci koji su registrovani do 31.7. ove godine također ulaze u ovu kategoriju da apliciraju, dakle, što je recimo ove godine prvi put uvedeno i onako mislim da je ohrabrujući za te mlade poslodavce. Jedino što ti mladi poslodavci, odnosno mladi poslodavci mogu da dobiju maksimalno jedno lice u smislu stimulansa zapošljavanja, dok uopšte stimulans zapošljavanja kad je riječ o poslodavcima koji imaju veći broj zaposlenih, što je svakako poželjno, takvi veći dakle poslodavci mogu da dobiju do 3 lica maksimalno. A kad je riječ dakle o ovim malim poslodavcima koji obično zapošljavaju 1 do 2 do 3, to je 1 na 1 ili maksimalno 2 lica. U principu poslodavac ne može, ako je veći broj zaposlenih, dobiti stimulans više od 3 lica. S druge strane, kad je riječ o malim poslodavcima, ne mogu imati više od 50% stimulisanih novih radnika, što znači ako imamo jednog zaposlenog poslodavca, odnosno jednog zaposlenog u firmi, taj poslodavac može da ostvari još jedan podsticaj. E sad, obzirom da je suma takva kakva jeste definisana i riječ je o 1.370.000 konvertibilnih maraka, sve zavisi od broja poslodavaca, koliko će se prijaviti, koliko će biti velikih poslodavaca, koliko će biti malih poslodavaca, koliko će biti poslodavaca koji potražuju lica sa visokom stručnom spremom, koliko će biti poslodavaca koji potražuju lica sa srednjom stručnom spremom. Taj iznos otprilike koji smo izdvojili kreće se u iznosu od 450 do 600 konvertibilnih maraka, je otprilike, da kažemo, današnje vrijeme dovoljan za pokriće doprinosa po osnovu minimalne zarade na koju najmanje lice treba da bude prijavljeno. I svakako, još jednom da naglasim, obaveza poslodavca je da svakom licu ugovor na neodređeno.
1: Kako su vaše iskustva iz ranijih godina? Ovaj sistem, odnosno program zapošljavanja, se sprovodi duži niz godina. Pa kako poslodavci reaguju i koliko su zapravo te kategorije nezaposlenih lica zainteresovane za tu vrstu?

0: smislu dobijanja posla?
1: Gledajte, ja zaista mogu da pohvalim ovaj javni poziv, ovaj višegodišnji javni poziv, mislim čak od 2014. ako se ne varam da traje. I poslodavci zaista imamo dobar odziv prijava svake godine kad je riječ o poslodavcima. Uspješnost javnog poziva kad prođe dakle tih 24 mjeseca, je li tako? Evo, ajde da parafrazirat ću, ali otprilike od 120 podržanih lica sigurno da ostane trajno uposleno 90 lica.
0: Pomenuli smo da postoji drugi program zapošljavanja i samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi, pa evo kakvi su rezultati ove godine?
1: Kad je riječ o programima samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi, taj program u ovoj godini je u oba dakle, sektora započet, nije doveden do kraja, obzirom da evo, u petak smo imali rebalans budžeta Brčko distrikta i ono što dakle, imamo u planu jeste svakako povećanje oba granta. Dakle, do sad smo imali u pripremi 500.000 konvertibilnih maraka za program samozapošljavanja u poljoprivredi i grant od milion konvertibilnih maraka za samozapošljavanje u privredi. No, međutim, u petak je usvojen rebalans gdje očekujemo, odnosno povećani su iznosi po oba granta, tako da u narednom vremenskom periodu očekujemo najprije da rebalans postane operativan, da vlada uradi svoj dio posla, odnosno nadležna odjeljenja u smislu izmjene programa utroška i transfera sredstava prema Zavodu za zapošljavanje, a onda će Zavod za zapošljavanje u odnosu na prikupljene prijave, odnosno aplikacije od strane aplikanata, da objavi najprije preliminarnu, a zatim i konačnu rang listu i po objavi konačne rang liste budući mladi privrednici, jel tako, imaće 10 dana roka da registruju svoja preduzeća, odnosno gazdinstva, kako bi mogli da povuku sredstva.
0: Hvala vam za ovaj razgovor.
1: Hvala vama.
0: Hvala još jednom. Evo, za kraj pozvaćemo još jednom poslodavce s područja distrikta Brčko da je javni poziv za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica otvoren do 12. oktobra i da iskoriste svoju šansu da zaposle nekoga ko dugo čeka posao ili možda i neku mladu osobu koja očekuje prvi posao.

0: 11 je časova i 20 minuta, jednokratna novčana pomoć u iznosu od 150 maraka uručena je penzionerima u Gljeviku, čija je penzija manja od 550 maraka. Sredstva su obezbeđena uz podršku kabineta predsjednika Republike Srpske i lokalne zajednice, informiše Svjetlana Marković.
1: 66.000 maraka obezbijeđeno je za 440 penzionera sa primanjima nižim od 550 maraka. Troškovi života rastu, pa će 150 maraka novčane pomoći dobro doći.
2: 150 maraka nije baš za baciti. Ipak je to, može se nešto uzeti, može.
3: Ide zima?
2: Ide zima, treba drva, pogotovo nama, penzionerima, nama je zima i u Petrov danu nama je zima.
1: Sredstva su obezbijeđene iz kabineta predsjednika Republike Srpske i lokalnog budžeta. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
4: S obzirom da je jesen u pitanju i da penzioneri koji imaju ova primanja i sve ovo što se dešava na globalnom nivou i sva poskupljenja, mislim da će im dobro doći ovaj novčan iznos koji danas dijelimo penzionerima.
1: Za potrebe udruženja penzionera opština Ugljevik obezbijedila je prostor i tehničku opremu, a svake godine i pomoć za ogrev. Bojana Đukić, predsjednica udruženja penzionera u Gljeviku.
5: Penzioneri pišu ugalj, pišu drva, banjsko liječenje 51 je otišlo na besplatno liječenje u Tesli, Dvorove, Vilnu, Vlas.
1: Dragocjena je i pomoć rudnika i termoelektrane u kojoj je najveći broj ugljevičkih penzionera i zaradio penziju.
6: Koji god smo zahtjeve mi uputili prema njima, oni su nama to ispunili. Nismo zahtjevni.
1: U Ugljeviku je oko 2000 penzionera, njih 1200 su članovi udruženja penzionera, tako da i udruženje ima fond iz kojeg je sa 6000 maraka sufinansirana uručena novčana pomoć.

0: 11 časova, 27 minuta, u zajedničkom talasu stegli smo i do Dervente. Koliko su posla dervenski vatrogasci imali od početka godine, kakva je opremljenost ove jedinice, o svemu tome, koleginica Biljana Đukić razgovarala je sa starijašinom teritorijalno vatrogasne jedinice Derventa, Slavenom Pjetlovićem.
1: Evo, kakva je trenutno situacija ove godine? Imali smo jedno i te kako sušno ljeto. Koliki je broj intervencija bio od početka godine?
2: Pa evo, ove vremenske, kako da, mogu da kažem slobodno, neprilike, odnosno velik sušni period, dao je rezultat da smo ove godine imali negde oko 147 intervencija, od kojih je 64 odnosi se na požare na otvorenom prostoru i koji su nam predstavljali najveći problem ove godine, evo, mogu tako slobodno da kažem.
1: U poređenju sa prethodnim godinama, je li broj intervencija veći ili manji?
2: Pa da, ove godine meteorološke prilike su bile takve da nije bilo dovoljno padavina, tako da je indeks gorivog materijala bio jako nizak, što je stvorilo sve preduslove za brzu pojavu i širenje požara i samim tim i jeste došlo do česti pojave požara, gdje smo stvarno morali, evo, maksimalno nekad i cijelu jedinicu angažovati na takvom gašenju.
1: Koje su to najčešće bile intervencije?
2: Pa tu su bile intervencije na požarima niskog rastinja, ali obično, pošto Dervente je malo, evo, kako da kažem, bila je u zoni ratnih dejstava, ima dosta ljudi koji su povratnici, pa na vrijeme održavaju svoju imovnu, povremeno dođu, spaljuju to kako bi svoj imanje okršili i to se obično prenese na druge parcele, a onda to ide i u šume i prema kućama. Tako da su imali situacija da su imali ugrožen jedan industrijski objekat u Derventi, znači zapaljena jedna njiva gdje je došlo do požara, malte ne do same, ugona jedne firme, međutim još bilo jedno skladište građevinskog materijala, imali smo u neposrednoj blizini auto otpad, tako da smo morali angažovati cijelu vatrogasnu jedinicu da saniramo taj požar.
1: Imaju li zapravo efekta svi apeli koje vatrogasci tokom cijele godine upućuju ka građanima da se vodi računa kada je riječ o spaljivanju i niskog rastinja, ali i otpada?
2: Pa evo, ja mogu da se pohvalim sa činjenicom. Mi smo to na vrijeme prepoznali, evo, prateći meteorološke uslove kojih smo očekivali da će biti ovako sušan period. I mi smo na vrijeme i apelovali na naše građane i dijeli smo i letke i išli smo i u mjesne zajednici. Stvarno smo aktivni putem društvenih mreža da pokušam da malo ojačamo svijest kod naših građana kako da se odgovorno ponašaju i da ne izazivaju požare i u krajnjem slučaju kako da to i prijave vatrogasne jedinice, kako da se ponašaju u uslovima požara. I to je dalo dosta rezultata. Dervente je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja je imala možda i manji broj požara od ostalih, ali evo, desilo se da i kod nas ipak bilo i te pojave, ali evo, svi su požari uspješno ugašeni, nije bilo stradalih ljudi, nije bilo neke veće materijalne štete, tako ipak je taj preventivni aktivizam

11:36, u nastavku slijede vijesti iz Banja Luke. U banjalučkom naselju Dolac počelo uklanjanje i rušenje objekata na trasi budućeg mosta. Iz gradske uprave navode da su riješeni višedecenijski imovinsko-pravni sporovi, čime su stvoreni uslovi za nastavak realizacije ovog infrastrukturnog projekta. Na više lokacije u Banja Luci u toku su radovi na izgradnji i proširenju vodovodne mreže. U zaseoku Račići gradi se oko 800 metara mreže za 10 domaćinstava, dok će u ulici Dakulićkih žrtava biti rješeno pitanje vodosnabdjevanja za oko 25 domaćinstava. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ažurirao je vodič kroz prava osiguranika, roditeljima, starateljima i usvojiteljima. Omogućeno je tako da budu u pratnji djeteta do 18 godina tokom bolničkog liječenja kada postoji medicinska indikacija. Proširena su i prava na bolovanje radi njege bolesnog djeteta. U Banja Luci u toku postavljanje novih oznaka na autobuskim stajalištima sa informacijama o linijama i procijenjenom vremenu dolaska autobusa. Banj Bus će i tokom ovog vikenda prevoziti građane i turiste do Banj Brda. Polasci su svaki sat od 9 do 19 časova, a cijena karte je 1 marka. Za djecu do 5 godina prevoz je besplatan. U Banja Luci će sutra biti otvorena rekreativna zona Krčmarice sa Dino parkom i programom za najmlađe. Na Stačevici će biti održano druženje Vidimo se u bašti, posvećeno ideji prve senzorne bašte u Republici Srpskoj. Na Banj Brdu i Tršnjiku sutra će biti održan ekotlon koji donosi porodične aktivnosti, radionice i pošumljavanje. U Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Zalužanima danas se obilježava 10 godina rada. Za ovo vrijeme organizovano je oko 250 različitih obuka. I za kraj rubrike podsjećamo vas na kulturna dešavanja. U Banja Luci još danas traje pozorišni akademski festival PAF koji organizuje Akademija umjetnosti u Banja Luci. Predstave će i danas biti igrane u Studentskom kulturnom centru, danas od 16 časova studenti Akademije umjetnosti iz Beograda. Izvešće predstavu grčke tragedije, dok će od 20 časova predstavu orkestar Titanic izvesti studenti Akademije umjetnosti.

vlasti iz Banja Luke. A iz repertoara Narodnog pozorišta izdvajamo predstavu u 7 dana koja na duhovit način preispituje kako sačuvati intimu i sobstveno mišljenje u eri društvenih mreža. Predstavu možete gledati na sceni Petar Kočić u 20 časova i 30 minuta.

0: Radovi obuhvata izvođenje radova, svih instalaterskih radova, građevinsko-zanatskih radova, kao i radove na okolnom uređenju oko objekta.
1: Novac za nastavak izgradnje hrama nauke i umjetnosti obezbijedio je grad Trebinje kreditom uz grant sredstva Vlade Republike Srpske. Načelnik odjeljenja za kapitalne investicije grada Trebinja Siniša Vučurević i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
2: Ovaj kreditni aranžman od 5 miliona konvertibilnih maraka, u kojem je gimnazija stoji 4 miliona, treba spomenuti i grantovska sredstva Republike Srpske, odnosno Vlade Republike Srpske, u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka.
3: Ako sve bude išlo planiranom dinamikom, da pokušamo iznaći rješenje da već sljedeća školska godina budu đaci u ovom objektu ovdje. Radi se o površini, znači ovom južnom dijelu gdje se i mi sada nalazimo, otprilike površine oko 3.500 kvadrata.
1: Izgradnja nove zgrade gimnazije je jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja, kulture i nauke koji realizuje grad Trebinje. Gradonačelnik je obišao i stadion malih igara Aleksandar Maslaša u Bregovima gdje je završeno renoviranje. Iz gradskog budžeta za ovu namjenu izdvojeno je 82.000 maraka.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Srbi su silom podijeljen narod i to je nepravedno, izjavio Putin.
1: Obilježeno 10 godina Centra za obuku MUP-a, uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra.
0: Premijera filma Zlatni rez 42, Djeca Kozare, danas u Beogradu, a sutra u Banja Luci.
1: Fudbaleri Srbije poraženi od Njemačke u Ligi nacija.
0: Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je na plenarnoj sjednici kluba Valdai da ne razumije zašto se kolektivni zapad proteklih nekoliko decenija nepravedno odnosi prema srpskom narodu. Oni su sami formulisali Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga sprovodi, dok u drugim slučajima nameću neka rješenja s Srbima, rekao je Putin. Istovremeno je ukazao na to da su Srbi silom podijeljen narod i da je to nepravedno. Opširnije Radana Klepić.
2: Moskva veoma cijeni uzdržan stav Beograda o odbijanju da uvede antiruske sankcije, izjavio je Vladimir Putin. Mi to pozdravljamo i uzvratit ćemo istom mjerom, dodao je ruski predsjednik.
3: Sadašnje rukovodstvo Srbije, Aleksandar Vučić, koji je donedavno bio predsjednik i nadam se u budućnosti da će biti premijer, vodi uzdržanu politiku i pokazuje želju za saradnjom sa Rusijom.
2: Reforma Ujedinjenih nacija moguća je samo uz široki konsenzus, naglasio je Putin. Važno je da odluke budu odobrene u Savjetu bezbjednosti i da ih ne donose pojedinačne zemlje ili grupe država, kao što je to bio slučaj sa Srbijom i Jugoslavijom, poručio je Putin.
3: Zašto ih je tada sve bilo baš briga za principe UN-a? Zato što niko nije želio da se svrsta u stav Rusije. Posle toga usvojen je stav da ako tako nešto mogu jedni, onda mogu svi. Išlo se sve dalje i stiglo se do Ukrajine.
2: U prijedlozima Donalda Trumpa ima rješenja koja su za Rusiju složena, ali Moskva shvata da je to korak u ispravnom pravcu, rekao je Putin. Rusiji su potrebne garancije bezbjednosti i uslovi za dugoročni mir. Neutralni status Ukrajine ostaje jedan od ciljeva Rusije, rekao je ruski predsjednik. Dodao je da će Rusija osigurati bezbjednost svoje Kaliningradske oblasti, upozoravajući da su bilo kakvi pokušaj vršenja pritiska na ovu eksklavu potpuno neprihvatljivi.
3: Vježbe NATO-a nedaleko od Rusije, pokušaj zapljene naših brodova, sve to eskalacija. Ukoliko dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, naravno, biće pokrenuto pitanje primjene svih vrsta naoružanja. Rusija shvata da će protivnik imati brojčanu nadmoć. Biće neophodno iskoristiti naše konkurentske prednosti, jer niko drugi u svijetu ne posjeduje udarne kapacitete kakve ima Rusija.
2: Putin je rekao da postoji mogućnost da dođe do trilateralnog susreta sa kineskim i američkim predsjednikom u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini, istakavši da to u velikoj mjeri zavisi od domaćina. Uvijek je korisno razgovarati, samo je potrebno odrediti teme tog pregovaračkog procesa, rekao je Putin.
1: Sastanak premijera Save Minića i predsjednika Milorada Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom je od višestrukog značaja, posebno jer se desio dva dana prije čuvenog foruma Valdai, gdje je Putin govorio i o Zapadnom Balkanu, izjavila je Ana Trišić-Babić, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Dodala je da su Dodik i Minić prvi strani državnici sa kojima je Putin razgovarao nakon izbora za Rusku Dumu.
4: Rezultat dogovora premijera Minića i predsjednika Dodika je na neki način kruna svih razgovora koji su prethodili. Dakle, ovaj sastanak je bio pripremljen. Oni nisu tamo otišli sa cijeli šta bi mi mogli. Sve je ovo bilo pripremljeno. Vi ste to pratili. Kogod je išao iz Republike Srpske, iz Banja Luke, od dekana Medicinskog fakulteta, od naših doktora sa kliničkog centra, od predstavnika privrede. Sve se ovo unaprijed planiralo. Tako da je ovo samo na neki način dobilo od odobrenje, sve što su institucije Republike Srpske već razgovarale sa Moskvom, na koji način može ta saradnja da se unapredi, ovo je sada dobilo odobrenje sa jedne i s druge strane da se ide u realizaciju toga. Dakle, građani Republike Srpske neće dugo čekati da vide rezultate ove posete, jer je ovo sve već unaprijed pripremljeno, a sad je finalizirano i dato je zeleno svjetlo da se krene u realizaciju.
1: U Zalužanima kod Banja Luke održana je svečanost povodom

0: 10 godina Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u kojim je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, a postrojene su jedinice policije MUP-a Srpske. Uručene su zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra, a među dobitnicima su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Evo šta su izjavili načelnik centra za obuku Vedran Simić, resorni ministar Željko Budimir i premijer Savo Minić.
1: Centar za obuku, osim toga što obučava policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, obučava i druge policijske službenike drugih agencija. Između ostalog, tu su pripadnici kazneno-popravnih zavoda, sudske policije, Brčko distrikta i drugih.
2: 10 godina centra za obuku, 10 godina jednog intenzivnog rada na obukama pripadnika, gotovo čitavo Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošlo ovdje obuku. Centar za obuku je pokazao i potvrdio i opravdao svoje postojanje i vidimo da se radi u jednoj upravi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova koja svakodnevno obavlja jedan vrlo složen zadatak. Centar za obuku je također jedna glavna baza Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovdje se nalazi 8 uprava na neki 70 hektara i imamo jedan kompleks na koji nam zavide mnogi.
3: Vlada Republike Srpske će nastaviti ulaganje u Ministarstvo unutrašnjih poslova i u sve naše pripadnike koji nam obezbeđuju i isporučuju sigurnost. Možemo reći da je Republika Srpska u ovom momentu sigurna i jedno izuzetno primamljivo i lijepo mjesto za život, upravo zato što imamo ovu sigurnost. Ona se najčešće ne vidi, nažalost se vidi samo kada je nema, ali sve ono što u ovom momentu ima kapacitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Centar za obuku koji obezbeđuje ovako dobre, pouzdane, sigurne kadrove koje smo maksimalno koliko je to bilo moguće opremili i obučili, podrazumijeva da u Republici Srpskoj imate stabilnu situaciju.
0: Republika Srpska ulazi u novu fazu razvoja, poručuje premijer Minić, podsjećajući na izazove sa kojima se Republika Srpska suočavala u bliskoj prošlosti. Premijer je napravio paralelu između ranijih blokada i današnje otvorene saradnje sa svjetskim silama.
4: Sve ono što smo prije godinu i pomogli čuti odnosilo se na odustajanje od projekata. Nismo mogli izaći na međunarodno tržište novca niti naći partnere. Sada je sasvim drugačija situacija, kaže Minić. Očekujem da tek sada bude mnogo bolje što sam mogao čuti i u Ruskoj federaciji i juče od prijatelja iz države Izrael, a i ono što nam je predsjednica Željka Cvijanović prenijela iz Amerike. Kada budemo imali prijatelje, sve će biti mnogo bolje, naglasio je predsjednik vlade.
0: Ambasada BiH u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga.
4: Ovim Konakovićevim potezom ističu svjesno je onemogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, zbog čega od danas u ambasadi nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, kao ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Najveći broj zahtjeva za izdavanje viza priman je radi realizacije strateških projekata koje su svojim odlukama Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH proglasile projektima od opšteg interesa, navodi se u saopštenju ambasade BiH. Poručuju da su ugroženi brojni infrastrukturni projekti koje rade autoputevi Republike Srpske, autoceste Federacije BiH, energetski projekti.
0: Izborna tišina pred opšte izbore počinje sutra ujutro u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju.
4: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštovanja izborne tišine. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da su se stekli tehnički uslovi za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opšte izbore.
0: U nedjelju građani BiH izlaze na opšte izbore, ali će ovog puta način glasanja biti drugačiji zbog uvođenja novih izbornih tehnologija, biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i elektronska obrada podataka su novine u odnosu na prethodno glasanje. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Dragoljub Reljić misli da će zbog novih tehnologija glasanje trajati mnogo duže

0: od 3 minute koliko je CIK procijenio.
1: Ja lično mislim da će trebati više i da će zavisiti prvenstveno i od samoj pripremljenosti birača kada dođe na biračko mjesto. Jel, pazite, vi kada dođete tamo, ako neko ko se bavi, ko čita sve te propise, kao što sam ja, vjerovatno će mi trebati toliko ili možda malo i manje. I kad, ali kad dođe neko ko nikad nije ni glasao na ovaj način i ni ne zna, ni hoće da malo čita, hoće malo više vremena, ili dođe do toga da se ne može neko tamo pronaći, da ne može dušiti autentifikaciju. Znači, nisam baš siguran. Ja sam rekao to i prošli put kad sam gostao. Jedina stvar koju sam siguran da će ovo trebati glasanje dosta duže.
0: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će tokom vikenda od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: Tokom vikenda će zbog izbora biti na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske. Biće zabranjen saobraćaj za teretna vozila koja prelaze 3,5 tone ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.
0: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan danas na otvaranju festa u Beogradu.
2: Premijera u Sava centru je rasprodata, publika u Republici Srpskoj ovaj film moći će da pogleda sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
0: Nije došlo do rasta prosječnih efektivnih kamata na novoodobrene kredite u Republici Srpskoj, što je dobar pokazatelj. Ako gledamo Euribor, da je od početka godine, kada je iznosio 2,21%, na jučerašnji dan iznosio 3,07%, rekao je za RTRS direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput. Skoro 1% poen je rasla kamatna stopa, kaže Šuput. On je dodao da je pokazatelj dobar ako gledamo situaciju da je ukupni kreditni portfelj za 8 mjeseci ove godine porastao za blizu 800 miliona maraka, što privrede, što stanovništva.
3: Što se tiče kamatnih stopa, ako gledamo Zapadni Balkan, mi smo, slobodno mogu reći, u mnogo boljoj poziciji nego što su neke druge zemlje. Ako gledamo kredite za privredu, za obrtna sredstva, za likvidnost, evo recimo Srbija u dinarima, mnogo su veće kamatne stope nego što je to situacija kod nas za investicije. Stambeni kredit su na nekom istom nivou. Ako sad odemo u neke druge zemlje Zapadnog Balkana, recimo Sjeverna Makedonija ili Crna Gora, mislim da smo i dalje u boljem položaju, niže su kamatne stope nego što je to slučaj kod njih. Ako gledamo Evropsku uniju, prije godinu dana bili smo u goroj poziciji, danas smo u boljoj poziciji.
0: Fudbaleri Srbije poraženi su od Njemačke u Ligi nacija. Košarkaši Crvene zvijezde pobjedili su turski Efes u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je i treću zastupni poraz u Ligi nacija. Izabranici Veljka Paunovića poraženi su u Minhenu od Njemačke rezultatom 2:0. Triumf Njemačke je više nego zaslužen protiv Srbije, koja je za čitavu utakmicu uputila samo jedan šut na gol protivnika. Golove za Njemačku postigli su Bischoff u 39. i Florian Wirtz u 59. minutu. Selektor Srbije Veljko Paunović.
5: Svakako da je bila teška utakmica za nas, kao što smo i očekivali. Igrali smo protiv jakog protivnika, protivnika koji je došao, da kažem, sa nekim svežim snagama. U svakom slučaju nismo zadovoljni sa tim.
4: U narednom kolu Srbija će gostovati kod Holandije 4. oktobra, Njemačka će biti gost Grčke. Grčka je sinoć remizirala sa Holandijom 2:2. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv Švedske u Ligi nacija, a meč na Bilinom polju biće posljednji u reprezentaciji za Edina Džeku, koji je već 20 godina reprezentativac BiH. Odigrao je 151 meč, po čemu je rekorder, a najbolji je i strelac BiH selekcije svih vremena sa 73 postignuta gola. Džeko je sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine učestvovao na dva svjetska prvenstva 2014. i 2026. godine. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć turski Anadolu Efes rezultatom 77-72 u trećem kolu Evrolige. Ekipa Crvene zvezde je vodila tokom cijelog meča, najviše poena 18, postigao je Tima Moneke uz 7 skokova, dok je Jordan Nvora dodao 12 poena. Za zvezdu je ovo prva pobjeda u sezoni, dok je turski sastav drugi put poražen. Partizan će večeras gostovati u Minhenu kod Bajerna, a početak susreta zakazan je za 20 časova. Tim Partizana je zabilježio dvije pobjede na startu sezone, dok Bajern ima pobjedu i poraz. Srpski teniser Novak Đoković danas će u drugom kolu turnira u Pekingu igrati protiv Bua Junčao Ketea. Bu i Đoković do sada se nisu sastajali, pa će njihov meč u Pekingu biti prvi međusobni duel. Ovaj susret neće početi prije 14 časova i 30 minuta.
0: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu, a na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini južni. U 12 časova Čemerno ima 13 stepeni, Rudo 15, Višegrad 16, Mrkonjić grad i Ham Pjesak 17, Prijedor, Ribnik i Srebrenica 18, Banja Luka, Bileća i Novi grad 19, Doboj 21, Bijeljina 22 i Trebinje najtoplije sa 24 stepena. Danas sunčano uz malu na zapadu i umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 26, u višim predjelima od 18 stepeni. I u Banja Luci sunčano uz malu do umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Srbi su silom podijeljen narod i to je nepravedno izjavio Putin.
0: Obilježeno 10 godina Centra za obuku MUP-a, uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra.
2: Premijera filma Zlatni rez 42, Djeca Kozare, danas u Beogradu, a sutra u Banja Luci.
0: Fudbaleri Srbije poraženi od Njemačke u Ligi nacija.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

Dobar dan i dobrodošli na muzičko druženje. Kao i svakog petka uz emisiju Ritam Top 10 sa novitetima domaće i regionalne muzike. 13 časova i 3 minute. S vama se danas druže za Mix Putom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Šaljite nam svoje komentare, prijedloge i to putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Na našoj listi ove sedmice na mjestu broj 10 slušat ćemo Zoe Kida i U tami.

A sada još jedan domaći novitet, Maja Manolović, ili popularno, odnosno njeno umjetničko ime Maja Mano, objavila je svoj novi singl pod nazivom Bila i ljubav. Slušamo je na mjestu broj 8.

13:24, mi nastavljamo dalje, slušat ćemo dvije Aleksandre. Jedna Aleksandra koja je napisala pjesmu i komponovala iz petnih žila, a druga je izvođač Aleksandra Radović.

Bili su to sve 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Za sami kraj čućete i naš prijedlog za narednu sedmicu. U pitanju je pjesma sa novog albuma Zdravka Čolića, novi album pod nazivom Maštam i praštam. Čolić je na novom bumu okupio zaista poznata autorska imena. Na pjesmama su radili i Vjekoslav i Tonči Hujić, Dino Merlin, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan, Miroslav Rus, Antonija Šola i mnogi drugi. A pjesma koju ćemo čuti zove se Naša priča. Autorove pjesme je Antonija Šola, aranžman Nikša Bratoš. Vas pozdravlja ekipa koja je realizovala ovaj put emisiju. Za mikspultom bio je Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Dakle, za kraj slušamo Naša priča i ostanite na talasima Radija Republike Srpske. Do slušanja.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

0: Ka odgonetka.
1: U 14:00 i 13 minuta otvorit ćemo svoje telefone za vas, poštovani slušalci, kako biste mogli učestvovati u igri Zagonetka, odgonetka. I danas je pred nama zanimljiv zadatak. Drago Jovanović, penzioner iz Lukavice, postavio ga je, a mi vam ga prenosimo. Ne nasljeđuje se, već mu ga se daje. Po njemu se svaki čovjek poznaje. Nije teško. 33998, 9 pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske, 08005038. Ne nasljeđuje se, već mu ga se daje. Po njemu se svaki čovjek poznaje. Javite nam se.

Oktobarske namirnice mogu razvedriti čak i kišne jesenje dane. Predstavljamo vam pet oktobarskih super namirnica koje bi trebalo da se ovih dana nađu na vašoj trpezi. Jabuke predstavljaju odličan izvor vlakana, imaju oko 4 grama po plodu, što ih čini idealnim saveznikom u borbi protiv suvišnih kilograma. Vlakna također smanjuju rizik od šloga i lošeg holesterola. Imaju i visok nivo antioksidanasa. Najlakši način da dođete do njih je da prosto zagrizete jabuku. Međutim, možete povremeno da ih izrendate i pomiješate sa muslijem ili napravite neki zdrav slatkiš. Bundeva je moćan izvor raznih vitamina i minerala. Osim antioksidansa, beta-karotena ima i antikancerogena svojstva, te štiti kožu. Čak i sjemenke nude brojne koristi, bogate su aminokiselinama i prepune kalijuma, što ih čini idealnom užinom nakon vježbanja. Možete ispeći bundevu i koristiti je u čorbama, u supama. Od njih se može napraviti i odličan milkshake, kakao i pire.

Plamenke možete koristiti kao grickalice ili ih ubaciti u salate. Paprike su savršene za dodavanje boje vašem tanjiru. Prepune su vitamina i antioksidanasa. Bez obzira na to koje su boje, sve paprike imaju ogromne količine vitamina A i C, kao i karotena koji smanjuje rizik od određenih vrsta kancera te kardiovaskularnih bolesti. Od njih možete napraviti ajvar koji ćete jesti tokom cijele zime, a dok ih možete naći svježe, jedite ih što više u sirovom obliku. Odmorite se uz našu muziku pa ćemo nastaviti.

Nastavljamo priču o oktobarskim supernamirnicama koje bi trebalo da se ovih dana nađu na vašoj trpezi. Istraživanja su pokazala kako fitonutrijenti u soku od tikvica imaju antikancerogena svojstva jer sprečavaju zloćudne promjene na ćelijama. Iako su vjerovatno najpoznatije zbog niskih kalorijskih vrijednosti pa se preporučuje da se jedu tokom redukcionih dijeta, one su veoma bogate i vlaknima pa poboljšavaju probavu i smanjuju holesterol u krvi. Uz sve to, tikvice štite kardiovaskularni sistem od bolesti poput ateroskleroze, srčanog i moždanog udara, a njeni sastojci magnezijum i kalijum snižavaju visok krvni pritisak. Kako bi se iskoristio puni potencijal vlakana iz ovog povrća, preporučljivo je da se jedu sa korom, jer upravo ona sadrži najveću količinu vlakana. Još jedna voćka bogata rastvorljivim vlaknima je kruška, koja po plodu ima čak 5,5 grama vlakana. One su odličan izvor kalijuma i vitamina C. Kao i kod jabuka, antioksidans kvercetin nalazi se u koži kruške i sprječava kancer te srčana oboljenja. Visok sadržaj vlakana također zasićuje i čini je odličnom namirnicom za osobe koje su na dijeti. Najbolje je da ih jedete sirove sa korom, ali ih možete dodati i salatama, kao i zanimljivim kolačima. Ove namirnice

0: podgonetka.
1: 14 je časova i 39 minuta. Ispunili smo, poštovani slušalci, danas svoju misiju. Zaista smo dobro odigrali igru, dobro se družili i rezultat toga je veliki spisak koji ću vam pročitati za nekoliko trenutaka. No, prije toga podsjetit ću na pitanje kojeg nam je postavio Drago Jovanović iz Lukavice. Ne nasljeđuje se, već mu ga se daje, po njemu se svaki čovjek poznaje. Ime, to je tačan odgovor. Stana Mišić Starčevica, Vjekoslav Česma, Vlado Vareš, Nikola Ilječević, Petrinja, Sveto Vučković, Bjakovac kod Kozarske Dubice, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Olga Novoselija, Rada Vlasenica, Ognjenka Gradiška, Nešo i Goga Regojević, Čelinac, Nada Balaban, Kukulje, Davor Jajce, Živko Đurić, Tomina, Darko iz Zvornika, Sveto ispod Kalnika, Goga iz Bratunca, Zoran Prijedor, Ljuba Šipovo, Mile sa izvora Sane, te Miloš iz Jajca.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. časova, izjavio je danas predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je od jutros u 7 časova na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je da se hitno do nedjelje 4. oktobra riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet po prijavi, a vezano za osnove sumnje da je u memorijalnom centru Srebrenica Potočari izvršeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa, rečeno je za RTS u ovom tužilaštvu. Iz tužilaštva navode da je do sada u ovom predmetu saslušano 6 lica u svojstvu svjedoka, od kojih su 3 lica dala izjavu u policijskoj upravi Zvornik, a 3 su odbila davanje izjave navodeći kao razlog da izjavu žele da daju pred postupajućim tužiocem. U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom

Evo nekoliko narodnih umotvorina iz pera Stevana Novakovića iz Gerzova kod Mrkonjić grada. Zlato se u vatri probira, a čovjek u nevolji. Živ će čovjek sve učiniti. Ko dobro čini, bolje dočeka. Dobrom čovjeku sve dobro stoji. Od dobrih se dobro uči.

0: Aforizmi. Danas smo za vas odabrali aforizme Vjačeslava Krasmanovića iz Sarajeva. Glup diže nos, a pametan pare. Narod najprije povjeruje u predizbornu bajku onog političara koji i sam ima dvorac, jezerce, kao i šumu okolo. Ovo su naši prelomni trenuci. Nikako da sastavimo kraj s krajem. Mnogi se oslanjaju na državu, iako znaju da je taraba. Radnicima je lakše kad odu pod stečaj nakon kolektivnog godišnjeg odmora, a službenicima nakon kolektivnog seksa.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: budući muž i žena pišu pozivnice za svoje vjenčanje.
1: Ko je sljedeći?
2: Moj kolega, Dragan.
1: Ko je taj?
2: Ma onaj što stalno nešto laže i pretjeruje.
1: Aha, onda piši ovako. Pozivamo vas da svojim prisustvom preuveličate naše vjenčanje.

0: Gdje si ti u utorak?
1: Išao sam na proslavu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.
0: Čekaj, pa zar nisi tog dana radio?
1: Trebalo je, ali sam podmitio kolegu da mijenjamo smjene.

0: žena gorko plače dok muž pokušava da je utješi.
1: Ne vrijedi. Ne mogu ovo da ti oprostim. Želim da se razvedemo.
2: Ali zašto, draga? Ovo naše je prava ljubav.
1: Pa zašto si me onda prevario ako je ljubav?
2: Pa nisam znao da će te to baš toliko pogoditi. A znaš kako kažu, u ljubavi i u ratu sve je dozvoljeno.

0: Jovan Kalaba ističe da može da dođe do određenih problema, ali da su spremni da ih brzo otkloni.
1: Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim mjestima i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od sutra će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji.
0: Iz CIK-a su naveli da su gradske i opštinske komisije imale problema sa imenovanjima zamjenika i članova biračkih odbora. Gradska izborna komisija Bijeljina ima i problem nedostatka sredstava da sprovede ove izbore. Iako je vlada Srpske uplatila 650.000 maraka gradu Bijeljina za ove namjene, predsjednik gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić navodi da ta sredstva još nisu na raspolaganju ovoj komisiji.
2: Izbora će biti sigurno, a da će biti otežani dostanaka i na današnji dan i članova i predsjednika u biračkim odborima obuku moramo i danas rad, mislim već otežano, ali ja se nadam da ćemo uspjeti sve da završimo na zakon transparentan način.
0: Procjene CIK-a da bi glasanje po biraču trajalo oko 3 minuta za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Dragoljuba Reljića je malo vjerovatna.
3: Ja lično mislim da će trebati više i da će zavisiti prvenstveno i od samoj pripremljenosti birača kada dođe na biračko mjesto. Jel, pazite, vi kada dođete tamo, ako neko ko se bavi, ko čita sve te propise, kao što sam ja, vjerovatno će mi trebati toliko ili možda malo i manje. Ali kad dođe neko ko nikad nije ni glasao na ovaj način i ni ne zna, ni hoće da malo čita, hoće malo više vremena, ili dođe do toga da se ne može neko tamo pronaći, da ne može ući autentifikaciju. Jedina stvar koju sam siguran da će ovo trebati glasanje dosta duže.
0: Iz CIK-a poziv biračima na strpljivost i saradnju zbog prvog korištenja novih tehnologija, ali i poziv da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na njihovoj internetskoj stranici.
4: Odnos kolektivnog zapada prema srpskom narodu potpuno je nepravedan i asimetričan, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin govoreći na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj. Istakao je da su Srbi silom podijeljena nacija u Europi i upozorio na konstantne pritiske na Republiku Srpsku i Srbiju. Putin se osvrnuo i na sastanak sa predsjednikom Miloradom Dodikom koji je održan prije dva dana u Moskvi. U prilogu Radane Klepić.
5: Dva dana nakon zvaničnih razgovora u Moskvi sa delegacijom Republike Srpske koju su učinili premijer Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik, srpsko pitanje na Balkanu ponovo je bilo u fokusu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Putin je naglasio da isti oni koji su kreirali Dejtonski sporazum danas ruše njegove principe i nasilno nameću odluke srpskom narodu u Bosni i Hercegovini.
6: Ovdje s Dodikom tako što vstičao se.
7: Upravo sam se sastao sa Miloradom Dodikom. Zapad je nekada sam formulisao Dejtonski sporazum, a sada niko ne želi da ga provodi, a u drugim slučajevima nameću određene odluke Srbima.
5: Pored snažne podrške Republici Srpskoj, ruski predsjednik je naglasio značaj politike koju vodi zvanični Beograd. Putin je istakao da Moskva cijeni odlučnost Beograda da se odupre pritiscima i odbije uvođenje antiruskih sankcija. Prema Putinovim riječima, Rusija ne samo da pozdravlja takav izbalansiran stav Srbije, već je spremna da povuče konkretne poteze i zvaničnom Beogradu uzvrati istom mjerom kroz dalju ekonomsku i političku saradnju.
6: Poznajete našu poziciju?
7: Znate naš stav o Srbiji. Lično ne razumijem zašto se kolektivni zapad tako nepravedno i asimetrično odnosio prema srpskom narodu tokom proteklih decenija. Podijelili su srpski narod na nekoliko dijelova, a Srbi su završili u različitim državama. Srbi su se našli kao podijeljena nacija u Europi i podijeljeni silom, i to je nepravedno.
5: Reforma Ujedinjenih nacija moguća je samo uz široki konsenzus, naglasio je Putin. Važno je da odluke budu odobrene u Savjetu bezbjednosti i da ih ne donose pojedinačne zemlje ili grupa država, kao što je to bilo u slučaju sa Srbijom i Jugoslavijom, poručio je Putin.
4: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je da se hitno do nedelje 4. oktobra riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji.
8: Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja

0: da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga.
1: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet po prijavi, a vezano za osnove sumnje da je u memorialnom centru Srebrenica, Potočari, izvršeno krivično djelo utaje poreza i doprinosa, rečeno je za radioteleviziju Republike Srpske u ovom tužilaštvu.
0: Iz tužilaštva navode da je do sada u ovom predmetu saslušano 6 lica u svojstvu svjedoka, od kojih su 3 lica dala izjavu u policijskoj upravi Zvornik, a 3 su odbila davanje izjave navodeći kao razlog da izjavu žele da daju pred postupajućim tužiocem.
1: Slušate Dnevnik. U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom 10 godina postojanja ovog centra, u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je i ovog puta da je policija garant bezbjednosti Republike Srpske. Izvještava Milana Đurđić.
2: Svečanost je održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima, u koji će, kako je rekao premijer Savo Minić, vlada i dalje nastaviti da ulaže, kako u ovaj centar, tako i u cijeli MUP, koji čuva bezbjednost Republike Srpske.
3: Možemo reći da je Republika Srpska u ovom momentu sigurna i jedno izuzetno primamljivo i lijepo mjesto za život, upravo zato što imamo ovu sigurnost. Sve ono što u ovom momentu ima kapacitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Centar za obuku koji obezbjeđuje ovako dobre, pouzdane, sigurne kadrove, podrazumijeva da u Republici Srpskoj imate stabilnu situaciju.
2: Centar za obuku je, kako kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, opravdao i potvrdio svoje postojanje. To je jedan od najznačajnijih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je u prethodnoj deceniji imao ključnu ulogu u obrazovanju i osposobljavanju policijskih službenika, dodao je Budimir.
4: 10 godina jednog intenzivnog rada na obukama pripadnika, gotovo čitavo Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošlo ovdje obuku i vidimo da se radi u jednoj upravi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova koja svakodnevno obavlja jedan vrlo složen zadatak. Centar za obuku, mogu na kraju da kažem, je postao mjesto gdje se stiču posebna znanja, posebne vještine.
2: Načelnik Centra za obuku Vedran Simić rekao je da se ovaj centar bavi i obezbeđenjem baze, logistikom podrške i zdravstvenom zaštitom.
5: Osim toga što obučava policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, obučava i druge policijske službenike drugih agencija. Između ostalog, tu su pripadnici kazneno-popravnih zavoda, sudske policije, Brčkog distrikta i drugih.
2: Održano je postrojavanje policijskih snaga i uručene su zahvalnice pojedincima i institucijama koje su doprinijele razvoju ovog centra, a među dobitnicima su između ostalih i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.
1: Služenjem parastosa za 18 poginulih pripadnika i polaganjem vijenaca i cvijeća obilježene su 34 godine od osnivanja 4. odreda specijalne brigade policije Bijeljina. Tom prilikom zvaničnici Srpske su poručili da nas poštovanje prema svima koji su dali život za slobodu obavezuje da i u narednom periodu sačuvamo mir, stabilnost i čvrstinu Republike Srpske. Evo šta su tim povodom izjavili Ratomir Draganić, ratni komandant 4. odreda, resorni ministar Radan Ostojić i Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
6: Ne postoji vrlo malo pripadnika četvrtog reda, postoji da barem jednom nisu ranjeni, a ima pripadnika koji su i više puta ranjeni. Čak evo imamo jednog pripadnika, Relju Jovanovića, koji je penzionisani policajac, 6 puta je ranjen.
7: Sigurno dok se budemo sjećali tih ljudi koji su dali najveću žrtvu, živjet će mir i sloboda u kojoj jesmo danas i živjet će Republika Srpska. Ratni put ove ratne jedinice bio pun iskušenja, bio je pun pobjeda, ali bio je kao uvijek kroz istoriju i put velikog stradanja. Mnogi su otišli u vjerstvost, u carstvo nebesko.
8: Najbolji među svima nama u Republici Srpskoj koji, dakle, su dali živote, dali dijelove svog tijela, koji su krvarili onda kad je bilo potrebno da se odbrani Republika Srpska i naša ognjišta. Iz tog razloga, evo, dakle, uz naravno čestitke što obilježavamo, što se sjećamo, uvijek moramo reći da je najvažniji, dakle, momenat taj što treba da im odamo poštovanje, priznanje i da se okupljanjem na ovaj način obavežemo, da moramo čuvati Republiku Srpsku svi zajedno.

0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je u Bjeljini sa rukovodstvom firme za proizvodnju automobilskih dijelova PAS u naselju Ljeskovac. Riječ je o jednom od najvećih privrednih preduzeća u Srpskoj, izvozniku sa investicijom od 11 miliona maraka vlastitih sredstava. Premijer Minić je rekao da će vlada Srpske finansirati rješenje problema pristupne saobraćajnice do ovog preduzeća. Generalni direktor kompanije Rado Maletić naveo je da je preduzeće usled velikog rasta suočeno sa infrastrukturnim problemima budući da imaju veliki broj radnika.
1: Već sljedeće sedmice planiramo da ovdje dođu mašine. Zadužio sam ministra saobraćaja i veza, ovdje je njegov pomoćnik koji je inače iz Bjeljine i koji kaže da su ispunjeni uslovi da završimo ovu saobraćajnicu koja će zajedno sa energetskom infrastrukturom doprinijeti stabilnijem radu ovog preduzeća, ove firme i povećanjem kapaciteta. Jednostavno, neko ko zapošljava taj broj ljudi redovno isplaćuje plate, direktno utiče na BDP Republike Srpske, radi sa renomiranim firmama iz svijeta, iz Evrope, zaslužuje mnogo veću pažnju nego što to nažalost ima ovdje u gradu Bijeljino.
2: Mnogo sam zadovoljan i hvala gospodinu premijeru i ministru. Najveći problem PASA kompanije je veliki razvoj, rast, infrastruktura. Putna mreža, proširenje puta sa pješačkom stazom, rješenje ulaza, izlaza, pošto se čeka po sat vremena, imam problem za moje radnike dolaska i odlaska.
0: Institut dr. Miroslav Zotović priprema velike investicione projekte u Slatini kod Banja Luke za čiju realizaciju traži i podršku privrednika. Na lokaciji Slateksa planirana je izgradnja novog bolničkog objekta. Osim toga, predviđena je izgradnja kompleksa od 110.000 kvadratnih metara sa sadržajima zdravstvenog turizma, kongresnim centrom, hotelima i otvorenim i zatvorenim bazenima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
3: Na lokaciji Slateksa planirana je izgradnja novog objekta sa oko 500 bolničkih kreveta i oko 250 garažnih mjesta, naveo je direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić.
4: Težit ćemo tome da napravimo jednu ekipu, jedan tim koji će obuhvatiti više stručnjaka za sve naše dijelove, znači za termalne vode, za automatiku, za gradnju, za zdravstveni turizam.
3: Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić najavio je da će Privredna komora okupiti kompanije koje bi mogle da učestvuju u realizaciji ovog projekta.
5: Da se radi o velikim investicijama koje se planiraju u narednom vremenskom periodu, oko 500 miliona konvertibilnih maraka, i to je nešto što je veoma značajno za našu privredu. Mi planiramo da okupimo sve naše građevinske firme koje bi mogle da konkurišu, da budu uključeni u izgradnju ovog novog centra koji se planira.
3: Pomoćnik direktora za medicinske poslove instituta dr. Miroslav Zotović, Snježana Novaković-Bursać, istakla je da institut uz razvoj mora voditi računa i o očuvanju prirodnih resursa kako bi oni ostali zaštićeni i dostupni budućim generacijama.
6: Mi kroz razvoj zdravstvenih usluga vidimo jaku privrednu šansu i ekonomsku i od toga ne treba da bježimo. Mi moramo težiti da razvijamo programe i ustanove koje će biti ekonomski održive.
3: Prema riječima Gorana Talića, na ovoj lokaciji planirana je izgradnja oko 110.000 kvadratnih metara objekata za zdravstveni turizam sa kongresnim centrom, hotelima i otvorenim i zatvorenim bazenima. U planu je i izgradnja nove park šume, čime bi bio formiran kompleks značajan za cijelu regiju. Cilj je da se prostor namijenjen liječenju i boravku pacijenata odvoji od sadržaja za rekreaciju i prevenciju bolesti.
0: Austrijska kompanija Stix širi poslovanje na Balkanu, a prvi korak biće otvaranje distributivnog centra i proizvodnog pogona u Gradišci. Investicija je vrijedna oko milion maraka, a njen dolazak značit će i nova radna mjesta, ali i mogućnost da se domaće sirovine koriste u proizvodnji organskih proizvoda. Izgradnja objekta trebalo bi da počne uskoro, a puni kapacitet proizvodnje očekuje se naredne godine, informiše Mirjana Grabiš.
7: Od čokolade do prerade suvog voća. To su prvi proizvodi

0: koje bi Štiks trebalo da proizvodi u Gradišci. Plan je da se u proizvodnji koriste lokalne sirovine, dok bi u naredne 2 do 3 godine broj zaposlenih trebalo da bude između 5 i 10. U kompaniji najavljuju i dalja ulaganja u proizvodne kapacitete, ističe vlasnik Wolfgang Štiks.
1: Čekuju vrlo pozitivnu saradnju, raduju se da mogu da ovdje sa našeg područja da opskrbljuju cijeli Balkan.
0: S obzirom da je politika kompanije Štiks da za svoje proizvode koriste najbolje prirodne sastojke, Srpska na ovom polju ima šta ponuditi u smislu kvaliteta, ali i raznovrsnosti proizvoda, ističu ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i šef predstavništva Srpske u Austriji Mladen Filipović.
2: Investicija je negdje vrijednosti 1 milion konvertibilnih maraka. Siguran sam da će i naši ovdje domaći proizvođači moći da sarađuju sa ovom kompanijom.
1: Mi nastojimo da predstavimo Republiku Srpsku kao jednog konkretnog i korektnog partnera u Austriji i ovo je najbolji rezultat. Gospodin Štiks i cijela firma je odlučila da se investira u Republici Srpskoj.
0: Za Gradišku dolazak austrijske kompanije znači ne samo nova radna mjesta i investiciju, već i dodatnu potvrdu da ovaj grad može biti atraktivna destinacija za strane investitore, naglašava gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
3: Već smo prepoznati po tom da vrlo brzo se rješava administrativna procedura, da investitor može za 7 dana da dobije izdejstvuje lokacijske uslove, za 5 dana građevinsku dozvolu i za 15 dana upotrebnu dozvolu, i to je sigurno otvorilo mogućnost investiranja.
0: Investicija Štiksa rezultat je višegodišnje saradnje sa austrijskim privrednicima. Očekuje se da njihov dolazak otvori prostor i za nova ulaganja i dodatno ojača privredne veze Republike Srpske i Austrije.
4: A u Laktašima je otvorena regionalna kancelarija investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Kancelarija će biti dostupna stanovništvu i privrednicima iz Laktaša, Gradiške, Prnjavora i Srpce. Evo šta su tom prilikom izjavili Nedeljko Ćorić, direktor IRB-a, ministar financija Zora Vidović i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
5: Sigurni smo da ćemo na ovaj način biti bliže našim klijentima i našim komitentima sa kojima imamo izuzetno odnos i izuzetnu saradnju. Želim da kažem da su ovo politike koje provodimo, a koje je usvojila vlada Republike Srpske na čelu sa predsjednikom vlade Savo Minićem, i da istaknem izuzetnu podršku predsjednika Milorada Dodika koji je cijelo vrijeme bio uz nas i koji je na jedan način dao neki putokaz u kom pravcu ćemo se kretati.
6: Siguran sam da će ova kancelarija dati prije svega puni kapacitet privredi, s druge strane stanovništvu kroz kredite za mlade bračne parove, kroz SP-ove, znači kroz male preduzetnike, a s druge strane i kroz poljoprivredu, Lijevče polje, ovdje kompletna regija, Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor su poznati po poljoprivredi, tako da sam siguran da će u tom pravcu biti kvalitetnih plasmana.
7: Vlada Republike Srpske i Investicioni razvoj banka rade na tome da to postane prava banka, da ima i platni promet i da bude jedna državna banka koja je nama zaista neophodna zbog investicionih ulaganja.
4: U Zavodu za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske u Banja Luci danas je počela podjela higijenskih paketa za oko 1000 hemodijaliznih pacijenata u 11 dijaliznih centara u Srpskoj. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da su paketi obezbeđeni na osnovu konkursa vlade. Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot istakao je da ova zdravstvena ustanova sarađuje sa Zavodom za dijalizu i transplantaciju koji je dio UKC-a i čiji su brojni pacijenti zbrinjavani i na drugim klinikama. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Goran Topić rekao je da na hemodijalizne tretmane u ovu ustanovu dolazi oko 750 pacijenata.
8: Početak te aktivnosti, te akcije ovdje u Zavodu za hemodijalizu i transplantaciju Republike Srpske, gdje će pacijentima koji se danas nalaze ovdje sa regija, tako kažem, Banja Luka, koji uslugu zdravstvenu primaju upravo u ovom centru, biti obezbeđeni i podijeljeni ovi paketi.
9: To su specifični pacijenti koji zahtijevaju, naravno, aktivnost cijelog zdravstvenog sistema. Univerzitetski klinički centar je uvijek tu na usluzi, uvijek će biti. Kažem, svi smo dio jednog sistema koji je podređen pacijentima.
10: Što se tiče ovog dijaliznog centra u Banja Luci, dakle, spada on je drugi centar po veličini u Republici Srpskoj, na prvom mjestu nam je Bijeljina. Što se tiče hroničnih

0: Emotivno, potresno, opominjuće. Ovako bi se ukratko mogao opisati film Zlatni rez 42 djeca Kozare, glumice Katarina Radivojević i Jadranka Nanić-Janković.
1: To je film o stradanju hiljade i hiljade dece i žena, nevinih ljudi. To je naša istorija, to je naš nezaborav. Mi se nadamo da će ovaj film biti naš krik.
0: Centralna nit filma je sudbina troje djece, sestre Zore i njene dvojice braće koji su u ljetu 1942. godine sa majkom bježali od fašista Dubičkom cestom. Lik djevojčice Zore Miljuš sa Kozare tumači mlada banjalučka glumica Milica Stanković.
2: Pa uloga sama po sebi jeste bila naporna i teška zbog svih generalno te teme.
0: Reditelj Lordan Zafranović u ovaj film uložio je godine rada, energiju, iskustvo i veliki žal zbog svega što se dogodilo.
3: Imao sam strahovitu odgovornost upravo dijelu Kozare koje sam bio nekoliko puta dok smo radili scenariju. Tamo smo i pisali jedan dio, zato što gotovo svaka kuća ima tragediju Jasenovca i ne samo Jasenovca, nego svih tih logora koji su oko Jasenovca bili. Da mogu da klekne, kleko bi, pa bi tražio oprost.
0: O značaju filma i kulturi sjećanja govorila je i Ana Trišić-Babić, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
4: Ovo je film za koji je Lordan Zafranović od 1986. godine želio da snimi film o tom zlu, o stradanju naroda na ovim prostorima. Dakle, ovaj film, taj film je jedan spomenik.
0: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare večeras će premijerno biti prikazan u Sava centru u Beogradu na Međunarodnom filmskom festivalu Festu, a u Banja Luci film će biti prikazan sutra, 3. oktobra, u sportskoj dvorani Borik. Realizaciju filma finansirale su vlade Republike Srpske i Srbije.
5: Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Bajerna u Euroligi. Počinje regionalna ABA liga. Košarkaši i Goke sutra dočekuju Slovan iz Bratislave. Opširnije Aleksandra Perić.
6: Nakon dvije pobjede na startu Euroligije, košarkaši Partizana bit će večeras gosti Bajerna. Nikola Tanasković, centar Partizana.
7: Sigurno nas čeka na tešku utakmicu, to je jako talentovan tim, jako dobra šutarska ekipa, tako sa najboljim šuterom sigurno u ligi. Svi mislim da se osjećaju odlično, pogotovo sa ovako dobrim startom, nadam se ćemo nastaviti u ovom ritmu, znamo što nas čeka i bit ćemo spremni.
6: Utakmica u Minhenu počinje u 20 časova. Podsjećamo, košarkaši Crvene zvezde upisali su sinoć prvu pobjedu ove sezone. Zvezda je na domaćem terenu savladala Turski Anadolu Efes rezultatom 77-72. Sa 7 dana zakašnjenja i odgađanjem utakmica prvog kola večeras počinje takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Na rasporedu su dvije utakmice. Borac će u Čačku od 18:30 biti domaćin Širokom Brijegu. Od 20:30 sastaće se Krka i Budućnost. Košarkaši i Goke sutra će ugostiti tim Slovana iz Bratislave. Trener i Goke Nenad Stefanović.
8: Tim koji iskazao svoje ambicije i kroz budžet i kroz pojačanja i jedan od glavnih favorita za plasman u top 4. Ja sam izuzetno zadovoljan grupom koju treniram. Mi znamo našu obavezu i naše ciljeve, to je da na svakoj utakmici na domaćem terenu ostavimo srce na terenu, da sa ponosom branimo ovaj dres i verujem sam da ćemo uraditi sve što je do nas da otvorimo sezonu sa pobjedom.
6: Utakmica u Laktašima počinje u 17 časova.
5: Prevlađuje sunčano i toplo, sunčano vrijeme, s prijatne temperature bit će i tokom vikenda. Opširnije Đorđe Todić.
9: U 14 časova Čemerno ima 15 stepeni, Kalinovik 16, Mrakovica 17, Kneževo i Ham Pjesak 18, Sokolac 19, Gacko i Mrkonjić grad 20, Srbac i Foča 21, Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srebrenica i Šipovo 22, Zvornik i Novi Grad 23, Bijeljina, Bileća i Doboj 24 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Danas sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost i toplo. Sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje u slab mrak. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2.

0: U Beogradu danas počinje 53. Međunarodni filmski festival FEST, a festival će biti otvoren premijerom filma Zlatni rez 42 Djeca Kozare, reditelja Lordana Zafranovića. Film se bavi stradanjem civila, prije svega djece, u Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata, a premijera će dan kasnije biti održana i u Banja Luci. O filmu, značaju kulture sjećanja, ali i o aktuelnim međunarodnim aktivnostima Republike Srpske sa direktorkom Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Anom Trišić-Babić razgovarala je Dajana Mizdrak.
1: Koliko je značajno što jedan ovako veliki međunarodni festival upravo počinje filmom koji govori o stradanju u Jasenovcu?
2: Pa znate što, ja mislim da riječ značajno je suviše blaga da dočara značaj, sada ja upotrebim istu riječ, značaj emitovanja ovog filma. Dakle, ovo je film koji je snimio Lordan Zafranović. Lordan Zafranović, svjetsko ime u kinematografiji. Lordan Zafranović je reditelj. Kao što Španci imaju Pedro Almodovara, pa kad neko kaže Pedro Almodovar, pa su Španci ponosni. E tako ovaj region i mi smo jako ponosni što imamo, osim Emira Kusturice, što imamo i Lordana Zafranovića. Dakle, ovo je film za koji je Lordan Zafranović od 1986. godine želio da snimi film o tom zlu, o stradanju naroda na ovim prostorima. Dakle, i tad 1986. godine, kada je on želio da snimi i kad je se začela ta ideja da snimi film o stradanju u Podkozarskim

0: selima i Kozara, o tim koncentracionim logorima. Niko nije očekivao tih 80. godina da će se desiti 92. E to je ono nešto što sad koji već imamo i kako se rekli sjećanje sve ta kopča, dakle 42. godine šta se desilo na ovim istim prostorima, a ponovo nas je to, bili smo na pragu da nam se to vrlo slično desi 92. godine. Dakle ovaj film, taj film je jedan spomenik. Spomenik čisto kao film i spomenik Lordana Zafranovića. To je film koji je besmrtan. Lordan Zafranović i njegovi filmovi su vrlo specifični. On ne snima filmove da bi ih gledali, nego da bi ih razumjeli. Mi moramo početi razumjeti i unaprijed vidjeti da se neko zlo sprema. To je film o zlu koji se desi u prostoru, koji se desi u ljudima, u ljudskim dušama, ali isto tako kako se tome oduprijeti, kako to preživjeti. Ovaj naš kraj ovdje, posebno Podkozarska sela, su dakle 42. godine prošli kroz to i to više nisu ni priče, to su istorijske činjenice, da vi na tim prostorima niste mogli da nađete muškog stanovnika, jer su svi bili odvedeni u logore, pobijeni, ako su bili djeca u sirotištima su završili nakon Drugog svjetskog rata kad se taj logor otvorio. I istorija ovog naroda na ovom području je jako tužna i žalosna, jer se evo ispostavlja da maltene svaka generacija se suočava sa tim zlo i uvijek smo iznenađeni kad to zlo naiđe. Ova vremena u kojima danas živimo, ovako ovaj vrtlog jedan, pa podsjeća pomalo ponovo da se to neko zlo ponovo javlja u nekim ljudima. Zlo nema nacionalnost, zlo nema tu odrednicu, ali je nama ovdje svježe u sjećanju da nažalost kad god se to zlo kad se god to zlo javi, da najviše strada srpski narod.
1: Da. Sad ste rekli, a film obuhvata i stradanje Srba, Jevreja i Roma. Može li ovako jedno filmsko stvarenje doprinijeti širim regionalnom razumijevanju zločina počinjenim u NDH?
0: Ovo je film o zlu. I sad vraćati se u istoriju NDH, razumijevanje, teško je danas da neko ko ima 20, ko 30 ima godina da se vrati, isto ko što ima, ne teško, ja sam puno mlađa, ali kao što sam rekla, dakle, ovo je film koji nije samo da se gleda, ovo je film da se razumije, on je besmrtan, o njemu se ne treba komentarisati poslije toga da li je film dobar, nije dobar, ko je glumio, ko nije glumio, ko je koga napao, jesu li se glumci poklonili, naklonili, ko bojkotuje film. Dakle, ovo je film o jednoj specifičnoj, univerzalnoj temi koja se, kako vidimo, periodično u ciklusima javlja u cijelom svijetu. To zlo, neko se, ono je među nama, ono je u nama, to nije uopšte bitno vrijeme kada će ono da se pojavi, ali moramo biti u stanju da ga prepoznamo.
1: Da. Film traje 4 sata nakon Beograda, dan kasnije, to je sutra, već će biti prikazan u Banja Luci. Šta ta činjenica znači da će u Banja Luci dan nakon Beograda biti, što znači zapravo za nas, što će biti prikazan?
0: Film je sniman uz doprinos i vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske, nas ovdje. A vlada Republike Srpske je investirala u ovaj film, uložila ovaj film, donirala ovom filmu oko 2 miliona eura. Film je produkcijski bio jako skup, mislim da košta više od 5 miliona eura, snimao se par godina i bilo je logično i prirodno, naravno, da se film pusti prvo u Beogradu, pa onda nakon toga u Banja Luci. Dakle, sutra je premijera u Banja Luci, u sportskoj dvorani Borik. Film će se poslije emitovati u našim kinima. Onoliko koliko znam, mislim da će se ovaj film isto pretvoriti u seriju, da će se snimiti i serija, i naravno da to znači, dakle, nakon skoro 70 godina mi smo ovdje smogli snage uz pomoć, naravno, tog genijalnog reditelja Lordana Zafranovića da dođemo do ovako jednog filma koji i on želio da snimi. Lordan Zafranović inače je poznat po tome kad je snimio 80. godina Okupacija 26 slika, Pad Italije, ali mi to

0: Nismo tad razumjeli kad smo gledali, nekako smo se više bili vezali za tu drugu vrstu kinematografije koja je 70-ih i 80-ih vladala na ovom, na ovim prostorima kao Neretva, Sutjeska i tu vrstu filmova. Jednostavno nismo shvatali koju poruku je tad Lordan Zafranović želio da pošalje sa svojim filmoma i načinu na koji on snima svoje filmove.
1: Da. Osim ove teme iskoristit ću vas, pa ću vas i pitati teme vezano za aktualnu međunarodnu scenu. Evo, ono što je se posljednje desilo jeste odlazak i povratak predsjednika Milorada Dodika i premijera Save Minića. Njihova posjeta Moskvi obilježila je i sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ono što smo po dolasku iz Rusije na konferenciji za novinare mogli da čujemo od njih jeste da će saradnja biti unaprijeđena i u ekonomiji i u tehnologiji i medicini. Ono što je značajno što smo čuli gospodina Minića jeste da je negdje postignuta i načelna saglasnost za saradnjom sa Bijeljinskim orlom. Dogovorene su tu negdje i veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište. Svakako važna tema jeste tema iz oblasti medicine. Ranije smo govorili o tome o ruskom lijeku za onkološke pacijente, da se taj lijek stavi svakako na raspolaganje Republike Srpske. Pored ovih tema, tu je svakako bilo, tu su bili razgovori i o političkim temama i dešavanjima u Republici Srpskoj i BiH. Kada sve to negdje saberemo i sagledamo, šta iz ugla Republike Srpske znači posjeta predsjednika Dodika i gospodina Minića?
0: Pa posjeta znači, blago je rečeno, posjeta znači mnogo. Međutim, ja bih željela da podsjetim i gledalce Radio Televizije Republike Srpske da je ovo 29. susret predsjednika Milorada Dodika sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Ono što je jako značajno kod ove posjete i odlaska predsjednika Dodika i premijera vlade Republike Srpske gospodina Minića je da je to prva posjeta i prvi susret sa nekim stranim državnicima nakon izbora za Rusku dumu. Dakle, Milorad Dodik i Savo Minić su prvi s kojima je Putin razgovarao. Svjedoci smo, evo juče ste i vi to objavljivali, javljali. Posjeta se desila dva dana prije čuvenog jednog foruma gdje dominiraju teme iz bezbjednosti, teme iz vanjske politike, Valadaj, nakon kojeg je predsjednik Putin također poslao, mimo ostalih svih poruka, poslao i poruke njegove razmišljanja o Zapadnom Balkanu, šta je bitno ovdje na Zapadnom Balkanu i kako je, i koliko je bitno da Srbija, Republika Srpska, srpski narod da budu prepoznati, da budu zaštićeni, da se njihova prava ne smiju ovdje narušavati. Rezultat dogovora premijera Minića i predsjednika Dodika je na neki način kruna svih razgovora koji su prethodili. Dakle, ovaj sastanak je bio pripremljen. Oni nisu tamo otišli sa cijeli šta bi mi mogli. Sve je ovo bilo pripremljeno. Vi ste to pratili. Kogod je išao iz Republike Srpske, iz Banja Luke, od dekana medicinskog fakulteta, od naših doktora sa kliničkog centra, od predstavnika privrede. Sve se ovo unaprijed planiralo, tako da je ovo samo na neki način dobilo odobrenje, sve što su institucije Republike Srpske već razgovarale sa Moskvom, na koji način može ta saradnja da se unapredi, ovo je sada dobilo odobrenje sa jedne i s druge strane da se ide u realizaciju toga. Dakle, građani Republike Srpske neće dugo čekati da vide rezultate ove posjete, jer je ovo sve već unaprijed pripremljeno, a sad je finalizirano i dato je zeleno svjetlo da se krene u realizaciju.
1: Da. Prije Moskve i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravila je u Americi i u posjeti Bijeloj kući. U kojoj mjeri se posljednjih mjeseci mijenja odnos nove američke administracije prema Balkanu i BiH?
0: A on se promijenio u posljednjih godinu dana, evo uvijek moja čuvena rečenica sad, već samo da se sjetimo šta se ovdje dešavalo, gdje smo bili godinu dana i koliko se za godinu dana promijenio taj odnos. Dakle, taj odnos se sad evidentno promijenio, oni koji su to i sumnjali, sad više nema nikakve sumnje da je to jedan potpuno drugačiji pristup američke administracije prema Republici Srpskoj, prema ovom prostoru, prema regionu, prema njihovoj strateškom opredjeljenju, ko su njihovi partneri.

0: Jer ovdje je vrlo jasno rečeno Republika Srpska, Srbi isto također da više su ravnopravni partneri sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, i rezultat posjete gospođe i srpskog člana predsjedniče gospođe Svjanović i ta njen sastanak na zaista jednom visokom nivou šefca kabineta američkog predsjednika je neko koja je prva osoba do američkog predsjednika i mi nismo mogli dobiti više nakon godinu dana. To je bilo nezamislivo da se neko iz Republike Srpske s naših prostora vidi sa tako visokim zvaničnikom Bijele kuće američke administracije. Dakle, sama ta činjenica govori da sve ovo što se ovdje dešavalo godinu dana, da su oni itekako pratili i da su, ne samo da su shvatili, nego da su se uvjerili da smo mi iskreni partneri. Sve ono što se ovdje dešavalo, što smo mi govorili, oni su to itekako dobro provjerili i shvatili su da smo cijelo vrijeme govorili istinu i da smo bili u pravdu i da je jedna velika nepravda prema nama ispravljena.
1: Da. Kada se pogledaju kontakti sa Rusijom, sa Vašingtonom, pa i drugim međunarodnim centrima sa kojima Republika Srpska ima dobru saradnju, šta je negdje glavni cilj međunarodnog djelovanja Republike Srpske?
0: Glavni cilj međunarodnog djelovanja Republike Srpske je da obezbijedimo što bolji život za naše građane Republike Srpske, da obezbijedimo sigurnost za Republiku Srpsku, za koju ste i vi svjedoci, svi koji gledaju i slušaju i koju nismo imali, da obezbijedimo jedno poštovanje ljudi koji ovdje žive, politika koje mi vodimo, koje su isključivo tiču samo za zaštitu građana, stanovnika Republike Srpske i našeg ekonomskog prosperiteta, a nikakvu politiku ne vodimo protiv bilo koga drugog. Dakle, to je glavni i osnovni cilj i sve što se ovdje radi, svi kad ovdje radimo, nekad vrlo često u stvari ne budu ni vidljive ti sve dogovori, sastanci, razgovori, objašnjavanja, ubjeđivanja, jako puno je treba doći do rezultata. Ali evo, mi smo sada u situaciji da prvi put da će građani Republike Srpske vidjeti rezultate tog novog pozicioniranja Republike Srpske u međunarodnom okruženju.
1: Da. Gospođa Trišić-Babić, hvala vam na izvjeno vremena.
0: Hvala i vama.

0: ovako bi se ukratko mogao opisati film Zlatni rez 42 djeca Kozare. Iako sve impresije ne mogu da se pretoče u riječi, film mora da se pogleda. Kako je i zašto nastao? Da li je nastao iz te neke velike potrebe ljudske da se progovori o anatomiji zla? Pitamo reditelja filma Lordana Zafranovića.
1: Pa, ja vas pozdravljam sve. Imao sam strahovitu odgovornost upravo dijelu Kozare na koje sam bio nekoliko puta dok smo radili scenarijo. Tamo smo i pisali jedan dio, zato što gotovo svaka kuća ima tragediju Jasenovca, i ne samo Jasenovca, nego svih tih logora koji su oko Jasenovca bili. I sada pred ovu premijeru u Banju Luci osjećam strašnu odgovornost da vidim na koji način će oni to primiti, zato što je to za njih otvorena rana i generacijski ko zna koga će još trajati to. Jer svi mi imamo neke kodove genetske u kojim bilježimo sve tragedije, i kad se najmanje nadate, onda vam izađe osjećaj suze, sjećanja i bol, jedna velika bol. Jer tamo je zaista stradalo gotovo cjelokupno stanovništvo, dosta surovo, i to je nekako neka vrsta, pošto ja potičem iz Hrvatske, pošto sam rođen u Splitu, u okolici Splita, to je jedna vrsta mog, kako bih rekao, oprosta u ime moje vlastito, da mogu da kleknem klekobi pa bi tražio oprost za to zlo koje je naneseno tom narodu tamo. Ali kako imam film, onda jedino mogu to napraviti sa filmom. Ja.
0: Ovaj film je imao dugi trnovit put do same realizacije i sad je pred publikom. Znači, vi ste počeli praktično rad na njemu još prije 40 godina. Šta je to što vam je dalo snage da ne odustanete bez obzira na prepreke, bez obzira na obstrukcije?
1: Pa sama tema, naravno, ona je jednostavno kao stvorena za moje medije. Ona je ispitivanje zla u sebi prvo, pa onda u svojoj okolini. Pa kako se to desilo u mojoj okolini, naravno da sam morao da nekako uđem u to i analiziram do koje mjere to je zaista bilo užasno. Moji prvi susreti sa Jasenovcem su bili zaista nešto što me učinilo da se posaram i da sam ljudsko biće. Kako sam već onda bio, kako bih rekao, već gotovi autor, onda sam taj film, taj medijski koji se bavio, stavio u određenu funkciju ispitivanja tog zla. I napravio sam nekoliko tih igranih filmova. A ovo je direktno bilo još odmah nakon Večernjih zvona, trećeg iz te trilogije ratne, je bio ovaj film. On je rađen negdje 86-7. i treba da bude snimljen negdje krajem 80-ih godina, u jednom potpuno drugom političkom okruženju. Međutim, došlo je do rata i to se odgodilo. Ja sam ga onda aktivirao u vrijeme kad su počele ove izbjegličke krize, kad je počela ova maltretiranja sa nevinim ljudima, ova ratna stanja u koje su stradali strahovito mnogo djece, i tako da me to ponukalo na ispitivanje naših tragedija sa djecom koje stradaju. I neko je rekao u tom našem filmu da ne stradaju u ratovima djeca da bi ratovi bili manje strašni.
0: Ovaj film budi snažne emocije, a zanimljivo je da je uzburkao region i prije nego što ga je publika vidjela. Zašto je to tako? Kako komentarišete tu neku lavinu teških riječi, pogotovo u Hrvatskoj, na društvenim mrežama? Kako osjećate te pritiske?
1: Pa nekako ja sam otvorio ono što se vrlo teško otvara, to je krivnja. Naš i veći kinematograf.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Elvedin Hamzić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
1: Stranka za Bosnu i Hercegovinu ove godine 30 godina slavi svoga postojanja, odnosno djelovanja, političkog djelovanja. U ovih 30 godina samim nazivom mislimo da smo opravdali naziv Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Na oktobarskim izborima ove godine Stranka za Bosnu i Hercegovinu ide samostalno bez koalicionih partnera. Znači, 2026. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na izbore im ide samostalno. U ovome periodu imamo, znači, na svim nivoima vlasti svoje kandidate, počevši od bošnjačkog člana predsjedništva, gdje će naš predsjednik, uvaženi gospodin Semir Efendić, zasigurno odnijeti ubjedljivu pobjedu na ovim izborima. Što se tiče prostora entiteta Republika Srpska, također idemo samostalno. Imamo našeg predstavnika za predsjednika, odnosno podpredsjednika entiteta, to je naša gospođa Begija Smajić. Isto tako, na svim izbornim jedinicama, na prostoru entiteta Republika Srpska, izlazimo samostalno. Razlog zbog svega ovoga zašto smo se odlučili da ide Stranka za Bosnu i Hercegovinu samostalno na ove izbore je upravo taj u prošlom, odnosno ovom mandatnom periodu do 2026. nismo vidjeli nikakav pomak što se tiče Bošnjaka na prostoru entiteta Republika Srpska. Razlog zašto je to tako, jer su ovogodišnji mandat u skupštinskim salama predvodili grupacija političkih subjekata okupljeni oko SDP-a, jer gdje zasigurno Bošnjaci nisu imali dovoljno prostora za svoje političko djelovanje, iz razloga zato što su Bošnjake predstavljali u Narodnoj skupštini ponosni borci Vojske Republike Srpske, koji nisu birati iz drugih političkih partija. Ovom porukom želimo pozvati sve građane Bosne i Hercegovine, a tako i entiteta Republika Srpska, da izađu na izbore i glasaju za kandidate Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Bogdan Jovanović, Stranka Život.
2: Poštovani stanovnici Republike Srpske,

Mi živimo u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope, a tako ne mora biti. Da Republika Srpska nije bogata, upravo pokazuju ljudi koji vode Republiku Srpsku. To je jedan apsurd, da mi imamo najsiromašnije stanovništvo, a najbogatije političare u Evropi. Za samo jedan četvrogodišnji mandat u Republici Srpskoj se potroši preko 60 milijardi budžetskih sredstava. U prevodu to je 60.000 miliona konvertibilnih maraka za 4 godine. Dakle, u pitanju nije novac, da li ima novca? Novca ima. Pitanje je gdje novac ide, gdje odlazi, ko sa njim upravlja i zašto naš narod od njega nema ama baš nikakve koriste. Ja sam Bogdan Ivanović, predsjednik stranke Život, predsjednički kandidat i u politiku nisam ušao zbog lične koristi. Sve što mi je potrebno u životu sam stekao svojim radom. Čitav život sam u privredi. Ušao sam zato što više ne mogu mirno gledati kako naš narod siromaši, kako mladi odlaze i kako Republika Srpska gubi svoju budućnost. Zato je danas ovdje stranka Život. Nisam došao da budem dio ovoga sistema, došao sam sa svojim saborcima da promijenimo ovaj sistem. Naš prvi zadatak bit će pravna država i pravda sa sve. Na broju 2 ide nacionalna penzija od minimalno 1000 maraka, 1000 konvertibilnih maraka. Jedini preduslov za tu penziju jeste godine starosti 65 godina i državljanstvo Republike Srpske. Izgradit ćemo zdravstveni sistem u kojem je pacijent na prvom mjestu. Obrazovanje za život djeci koje daje znanje, zanat, strane jezike, informatičku pismenost i sigurnu budućnost. Osnovat ćemo Srpska holding, krovna državna kompanija koja objedinjuje i profesionalno upravlja sa svim javnim preduzećem i državnim kapitalom bez uplitanja partijskih kadrova. Naš cilj je Republika Srpska u kojoj se ljudi vraćaju, zemlja pravde, sigurnosti i dostojanstvenog života. Mi smo uradili ono što su govorili da je nemoguće. Nemoguće je otvoriti stranku, nemoguće je izaći na izbore. Sve smo to uradili, sad stojimo pred vama. Sad ste vi na potezu. 4. oktobra ne glasate samo za stranku Život. Glasate za sebe i za budućnost Republike Srpske. Izađite i zaokružite broj 1. Zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića, predsjedničkog kandidata i stranku Život za Narodnu skupštinu. Imamo jedinstvenu priliku da smijenimo ovu koruptivnu vlast. Jer zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, vaš glas postaje vredniji, sigurniji i zaštićeniji. Zato vas pozivam da 4. oktobra zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića i stranku Život za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Republika Srpska je volja srpskog naroda i želja srpskog naroda i bit će vječna dok su je djeca vrijedna. Živjela Republika Srpska.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Izborna tišina pred opšte izbore u BiH počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 časova, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Kalaba je rekao da je od jutros u 7 časova na snazi i zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra biće otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića zatražila je da se hitno do nedjelje 4. oktobra riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji. Ambasada BiH u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja, da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Granični prelaz Rača trebalo bi da bude pušten u rad polovinom ovog mjeseca, najavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je navela da je prioritetni projekat izgradnja autoputa koji treba da poveže Banja Luku, Doboj preko Vrčkog i Bijeljine do Beograda. Svaki prelaz koji nas povezuje sa Srbijom predstavlja strateško opredjeljenje, pojasnila je Cvijanovićeva. Izrael traga za potencijalnim organizatorima napada nožem na pilota u avionu kompanije Fly Dubai na letu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Izrael, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Kako vrijeme prolazi, slika postaje jasnija. Napadač je podvrgnut islamističkoj radikalizaciji. Namjeravao je da sruši avion sa svim putnicima. Sada istražujemo da li je poslat i kogod da ga je poslao platit će veoma visoku cijenu, rekao je Netanjahu u video obraćanju. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje sa slabim mrazom. Lokalno duža rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano, uz lokalno malu oblačnost i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Premijera filma Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića zakazana je za sutra u sportskoj dvorani Bori Kubanja Luci.

0: U Bijeljini se održava 16. međunarodni naučni skup Nauka i nastava danas, koji okuplja istraživače, univerzitetske nastavnike i stručnjake iz 28 zemalja. Naučnu konferenciju otvorila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanovića. Opširnije Svjetlana Marković.
1: Tokom dva dana naučne konferencije Nauka i nastava danas u organizaciji Pedagoškog fakulteta u Bijeljini bit će izložena 164 rada od 267 različitih autora iz 28 zemalja. Dalibor Stević, dekan Pedagoškog fakulteta.
2: Dva eminentna stručnjaka u okviru plenarnih izlaganja će izložiti svoje radove. To je Srećko Stopić, dakle, da kažemo, naše gore list, sa instituta u Ahenu. I posebno zadovoljstvo je gospodin Duan Jimping sa Pekinškog normalnog univerziteta, jedan od najvećih geografa i klimatologa danas na svijetu.
1: Profesor dr. Duan Jimping, Pekinški normalni univerzitet, Kina.
3: Pričat ću o klimatskim promjenama i utjece na obrazovanje, tako da se apsolutno nada da će biti u tematici skupa i drago mu je što je ovdje u Republici Srpskoj, što je u Bijeljini.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da 16-godišnji kontinuitet uz rast broja učesnika i zemalja iz kojih dolaze najbolje potvrđuju da je ovaj skup prerastao okvire jedne visokoškolske ustanove.
4: Zadovoljan sam što znam i što čujem i što smo svi opredjeljeni da u narednom periodu nastavimo zajedno raditi i jačati naše obrazovanje, našu nauku.
1: Od ove godine Međunarodni naučni skup Nauka i nastava klasifikovan je kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije.

0: Čajirem, a tim povodom u posjetu Brsku došli su organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik te potpredsjednik fudbalskog kluba Borac Bogoljub Zeljković. Evo šta je izjavio povodom početka završnih radova Igor Dodik.
1: Želim da izrazim zadovoljstvo što smo danas ovdje, što otvaramo još jedan teren. Ja moram da se zahvalim rukovodstvu Saveza, Fudbalskog saveza Republike Srpske na čelu s Vicom Zeljkovićem. Kogod šta misli o njemu, u njegovom mandatu nikad se više nije radilo na infrastrukturi, na uslovima za našu djecu. Preko 30 terena širom Republike Srpske otvaramo, neki su već otvarani. A evo danas ovih dana, odnosno otvaramo u Omarskoj, u Foči i širom Republike Srpske, kao i današnji ovaj u Banja Luci, da završavamo radove. To je nešto što me raduje. Kroz sport djeca uče i timski duh, zdraviji um, stvaraju nova prijateljstva, uče da nikad ne trebaju da odustaju, da se ne predaju, i to je ono nešto što se od nas očekuje, da stvorimo uslove, da djeca imaju gdje da treniraju i da se igraju, odnosno da stvaraju nova prijateljstva. Nadam se da će novi talenti to da iskoriste i da ćemo i da ih vidimo negdje u svjetloj budućnosti širom svijeta.
0: Potpredsjednik Banjalučkog Borca Bogoljub Zeljković podsjetio je da Borac i Brski imaju ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, te da će novo igralište koristiti i mlađe kategorije Brska, ali i Borca, i dodao.
2: Naravno, naša obaveza je svakako u fudbalskog kluba Borac, koji je jedan od najvećih klubova kako u Banjaluci, tako u Republici Srpskoj, jeste da bude na usluzi ostalim sportskim kolektivima. Svakako, bez jakog Brska nema ni jakog Borca. Mi smo to prepoznali, pružili svakako podršku u svakom smislu da sve ovi ovdje radovi završe. Ja ovim putem moram da se zahvalim institucijama Republike Srpske koji su to prepoznali. Ovo je projekat Fudbalskog saveza koji je obezbijedio samu travu, vještačku podloku, dok je na neki način obaveza gradske uprave bila da se urade svi pripremni i građevinski radovi, što nažalost grad Banja Luka nije prepoznao. Onda smo morali da se, hajde tako kažem, da se snađemo, ali evo, velika zahvalnost prije svega institucijama i putevima koji su to prepoznali, zajedno sa fudbalskim klubom Borcem, zajedno sa Brskom. I evo, kao što vidite, radovi već na postavljanju same vještačke trave su počeli. Ja se nadam da će neki 15-20 dana biti sve završeno. Evo, također bi ovim putem se zahvalio i gospodinu Igoru Dodiku, koji je danas ovdje u posjeti, koji je svakako značajno i donirao određenu sportsku opremu za omladinsku školu u fudbalski klub Brsk, a svakako i reflektore i mreževe koje će se uskoro da se ovdje postave.
0: Postavljanjem, odnosno otvaranjem novog terena fudbalskog kluba Brsk ne znači istovremeno i selidbu Brska ponovo nazad na svoj teren nakon više godina. Da bi Brsk igrao takmičenje u Premijer ligi BiH pa i u Prvoj ligi Republike Srpske, potrebno je prvo da se u narednoj fazi rekonstrukcije naprave nove sločionice i tribina sa određenim brojem stolica, a u planu je u narednoj godini i postavljanje reflektora. Čućemo šta je povodom početka radova na renoviranju terena rekao direktor BSK Aleksandar Mićić.
3: U naredne dve sedmice očekujemo završetak radova i da mogu ovi svi klinci pristupiti, znači, treninzima i utakmicama svojim koji ih očekuju u Premijer ligi i ligama Republike Srpske. BSK sam broji preko 200 članova. Znači, od najmanjih pjetlića do seniora, znači svi će oni učestvovati u treninzima na ovom terenu. Ali pored njih i svi gradski klubovi će imati priliku ovdje da dobiju termine, jer trenutno se svi snalazimo, što se kaže, za teren po Vrbasovom stadionu, po gradskom stadionu Borca, a ovo će biti stvarno jedan veliki, ono, velika dobit za naš grad i za klub ovdje, da imamo svoje terene i da možemo trenirati svi skupa.
0: U Modriči je sinoć završen 16. memorijalni fudbalski turnir Dr. Milan Jelić. Turnir se održava u znak sjećanja na bivšeg predsjednika Republike Srpske i predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
4: Ove godine na turniru je učestvovalo 10 kadetskih ekipa iz Srbije, Federacije BiH i Srpske, a pobednik je Sloboda. Tuzlaci su u finalnoj utakmici savladali Tekstilac iz Dervente nakon boljeg izvođenja penala 4-2, pošto u regularnom toku nije bilo pogodaka. Slavko Petrović, trener tima pobednika.
5: Pa želim prije svega da se zahvalim organizatoru Modriči Betole na organizaciji ovakvog fantastičnog turnira i na pozivu da fudbalski klub Sloboda učestvuje

0: gostuje na ovakvom jednom memorialnom, a i kvalitetnom turniru koji je prerastao jednu svijetlu tradiciju. Naš doktor Milan Jelić je bio jedna najsvjetlija tačka fudbala i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tako da je naša dužnost da gradimo i sljedeće generacije u budućnosti i da pamtimo lik i djelo doktora Milana Jelića. Naravno, impresije su velike iz razloga što smo pokazali da imamo kvalitet rada u omladinskom pogonu. Nismo primili gol na turniru, korektno je bila organizacija, suđenje je bilo na nivou. Mi smo igrali kvalitetan fudbal i došli smo na kraju do našeg postavljenog cilja, to je osvajanje prvog mjesta na turniru.
1: Za najboljeg igrača turnira proglašen je Marko Mišić iz Tekstilca, a najbolji golman je Denis Mujezinović iz pobjedničke ekipe. Najbolji strelac je Miodrag Radulović, član Modriče Betole.
2: Pa znači dosta, kao sa ekipom smo radili dugo na ovome. Za mene znači baš dosta, jer ovo mi je prvi memorialni turnir i baš mi je drago što je neko iz naše ekipe posle toliko godina uzeo jednu individualnu nagradu.
1: Pehar namenjen pobjedniku turnira, kapitenu Slobode Anesu Beganoviću, uručio je sin pokojnog Milana Jelića i aktuelni predsjednik Modriče Petar Jelić.
3: Nama je na prvom mjestu bilo da se ti momci ovdje lijepo druže, da se osjećaju ugodno i da iz Modriče pošaljemo jednu lijepu sliku kako u zemlje regiona, tako i u Europu i svijet. A naravno, ovdje iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim učesnicima ovog memorijala, od ekipa, od ljudi koji su bili u organizaciji, službenih lica, naravno trenera i stručnog osoblja svih timova. Naravno da čestitam i finalistima i pobjedničkoj ekipi, a naravno svima ostalima da zahvalim na fair i korektnom učešću i da im poželim više sreće do godine. Imat će opet novu priliku za novo dokazivanje.
1: Tokom tri dana turnira mladi fudbaleri pokazali su izuzetnu borbenost, disciplinu i talenat. Viđeno je mnogo lepih poteza, golova, a ono što je najbitnije je da je cijeli turnir prošao u dobroj i fair atmosferi. Fudbalski klub Modriča Betole je i ove godine bio dobar organizator i domaćin manifestacije.

teška su vremena, mali čovjek kuga, kada vadi pare, zvoli mu se ruga. Sva pojeftinjenja njemu su preslaba, on bi džaba. Džaba meso, džaba voće, sve da bude džaba, mali čovjek hoće.

Čovjek želi preko crte, preko crte, ne može od trte. Pobjego bi rado iz životnih ralja, al kako od kmeta džaba napraviti kralja. Zato

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Građani u nedjelju biraju vlast. Prvi put u upotrebi biometrija i skeneri.
1: Centar za obuku MUP-a Republike Srpske proslavlja deceniju postojanja. Policija garant bezbjednosti Srpske poručio premijer Minić.
0: U Gradišci od naredne godine proizvodnja čokolade. Austrijska firma Štiks otvara preduzeće. Vrijednost investicije oko 1 000 000 maraka.
1: Košarkaši Partizana večeras gosti Bajerna u Euroligi.
0: Vrijeme je sunčano uz prijatne temperature i tokom vikenda.
1: U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini biće održani opšti izbori. Izborna tišina počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 časova. Ovogodišnji izbori biće prvi na kojima će biti korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su na izborni dan moguće određene poteškoće, ali da su preduzeli mjere da ih maksimalno brzo prevaziđu. Opširnije Zorana Marković.
2: Pravoglasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U javnosti postoji sumnja da nova izborna tehnologija koja nije dovoljno testirana može prouzrokovati probleme tokom glasanja. I predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba ističe da može da dođe do određenih problema, ali da su spremni da ih brzo otkloni.
3: Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim mjestima, 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od sutra će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji.
2: Iz CIK-a su naveli da su gradske i opštinske komisije imale problema sa imenovanjima zamjenika i članova biračkih odbora. Gradska izborna komisija Bijeljina ima i problem nedostatka sredstava da sprovede ove izbore. Iako je vlada Srpske uplatila 650.000 maraka gradu Bijeljina za ove namjene, predsjednik gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić navodi da ta sredstva još nisu na raspolaganju ovoj komisiji.
4: Izbora će biti sigurno, a da će biti otežani nastanak i na današnji dan i članova i predsjednika u biračkim odborima obuku moramo i danas rad, mislim već otežano, ali ja se nadam da ćemo uspjeti se da zavrstimo na zakon transparentan način.
2: Procjene CIK-a da bi glasanje po biraču trajalo oko 3 minuta za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Dragoljuba Reljića je malo vjerovatna.
5: Ja lično mislim da će trebati više i da će zavisiti prvenstveno i od samoj pripremljenosti birača kada dođe na biračko mjesto. Jel, pazite, vi kada dođete tamo, ako neko ko se bavi, ko čita sve te propise, sve kao što sam ja, vjerovatno će mi trebati toliko ili možda malo i manje. Ali kad dođe neko ko nikad nije ni glasao na ovaj način i ni ne zna, hoće da malo čita, hoće malo više vremena ili dođe do toga da se ne može neko tamo pronaći, da ne može ući autentifikaciju. Jedina stvar koju sam siguran da će ovo trebati, glasanje dosta duže.
2: Iz CIK-a poziv biračima na strpljivost i saradnju zbog prvog korištenja novih tehnologija, ali i poziv da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na njihovoj internetskoj stranici.
1: Održan je sastanak štaba MUP-a Republike Srpske izbori 2026 na kojem su razmatrane aktivnosti mjere koje se preduzimaju radi očuvanja bezbjednosti tokom predizbornog, izbornog i postizbornog procesa.

0: Navedeno je da policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje da bi izborni proces protekao mirno, bezbjedno i bez narušavanja javnog reda i mira. Na dan održavanja opštih izbora bit će angažovani zajednički timovi policije i tužilaštva koji će dežurati radi efikasnog postupanja u slučaju bilo kakvih sumnji na krivična djela u vezi sa izbornim procesom.
1: U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom 10 godina centra u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Najavljeno je proširenje infrastrukturnih i kapaciteta za obuku, a za doprinos razvoju centra uručene su zahvalnice zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je policija garant bezbjednosti Republike Srpske. Opširnije Milana Đurđić.
2: Svečanost je održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima, u koji će, kako je rekao premijer Savo Minić, vlada i dalje nastaviti da ulaže, kako u ovaj centar, tako i u cijeli MUP, koji čuva bezbjednost Republike Srpske.
3: Možemo reći da je Republika Srpska u ovom momentu sigurna i jedno izuzetno primamljivo i lijepo mjesto za život, upravo zato što imamo ovu sigurnost. Sve ono što u ovom momentu ima kapacitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Centar za obuku koji obezbjeđuje ovako dobre, pouzdane, sigurne kadrove, podrazumijeva da u Republici Srpskoj imate stabilnu situaciju.
2: Centar za obuku je, kako kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, opravdao i potvrdio svoje postojanje. To je jedan od najznačajnijih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je u prethodnoj deceniji imao ključnu ulogu u obrazovanju i osposobljavanju policijskih službenika.
4: 10 godina jednog intenzivnog rada na obukama pripadnika, gotovo čitavo Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošlo ovdje obuku i vidimo da se radi u jednoj upravi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova koja svakodnevno obavlja jedan vrlo složen zadatak.
2: Načelnik Centra za obuku Vedran Simić rekao je da se ovaj centar bavi i obezbeđenjem baze, logistikom podrške i zdravstvenom zaštitom.
5: Osim toga što obučava policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, obučava i druge policijske službenike drugih agencija. Između ostalog, tu su pripadnici kazneno-popravnih zavoda, sudske policije, Brčkog distrikta i drugih.
2: Održano je postrojavanje policijskih snaga i uručene su zahvalnice pojedincima i institucijama koje su doprinijele razvoju ovog centra, a među dobitnicima su između ostalih i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.
1: Služenjem parastosa za 18 poginulih pripadnika i polaganjem vijenaca i cvijeća obilježene su 34 godine od osnivanja 4. odreda specijalne brigade policije Bijeljina. Ovo je bila najelitnija jedinica MUP-a u sastavu specijalne brigade policije koja je imala 9 odreda. Kroz 4. odred prošlo je 600 boraca, uvijek na prvoj liniji odbrane od Hercegovine do Krajine. Zvaničnici Srpske su ovom prilikom poručili da nas poštovanje prema svima koji su dali život za slobodu obavezuje da i u narednom periodu sačuvamo mir, stabilnost i čvrstinu Republike Srpske. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
6: 4. odred specijalne brigade policije prošao je sva ratišta, od Hercegovine do Krajine. Bili su uvijek na prvoj liniji odbrane Republike Srpske. 18 pripadnika ove elitne jedinice na vječnoj su straži. Ratomir Draganić, ratni komandant odreda.
7: Vrlo malo pripadnika 4. odreda postoji da barem jednom nisu ranjeni, a ima pripadnika koji su i više puta ranjeni.
6: Heroji ne umiru. Oni hrabro ginu da bi vječno živjeli. Ispisano je na spomeniku koji opominje da se žrtve ne smiju zaboraviti. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite i Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
8: Sigurno dok se budemo sjećali tih ljudi koji su dali najveću žrtvu, živjeće mir i sloboda u kojoj jesmo danas i živjeće Republika Srpska.
9: Moramo uvijek zadržati pamćenje na one ljude za koje znamo da su pravi istinski heroji, najbolji među svima nama u Republici Srpskoj, koji su dali živote, dali dijelove svog tijela, koji su krvarili onda kad je bilo potrebno da se odbrani Republika Srpska i naša ognjišta.
6: Zvaničnici kažu da nas poštovanje prema svima koji su dali život za slobodu obavezuje da i u narednom periodu sačuvamo mir, stabilnost i čvrstinu Republike Srpske. Kultura sjećanja nas u budućnosti može spasiti od velikih nacionalnih grešaka. Ističe Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
10: Svi oni koji su dali život za Republiku Srpsku, kao oni koji su se borili, upravo to radili da bi mi danas mogli da živimo normalno, ali isto tako imamo obavezu da ih poštujemo i da poštujemo njihovu žrtvu.
6: Za ratne zasluge specijalna brigada policije više puta je odlikovana ordenima Nemanjića, Karađorđeve zvijezde, Njegoša prvog reda.

0: Medaljama Petra Mrkonjića i Zasluga za naroda, jedan broj pripadnika odlikovan je ordenom Miloša Obilića, medalju majora Milana Tepića i drugim priznanjima.
1: Slušate večernje novosti. Rekonstrukcija magistralne saobraćajnice Bijeljina-Zvornik počeće naredne sedmice, najavio je predsjednik vlade Savo Minić.
2: Vlada Republike Srpske finansiraće izgradnju pristupne saobraćajnice u bijeljinskom naselju Ljeskovac da bi bio obezbjeđan adekvatan pristup preduzeću za proizvodnju automobilskih dijelova PAS.
1: U Gradišci će od naredne godine početi proizvodnja čokolade. Austrijska firma Stix otvorit će preduzeće koje će proizvoditi 100% organske proizvode na prirodnoj bazi. Vrijednost investicije oko 1 000 000 maraka bit će odabrano i preduzeće koje će vršiti radove. Dolazak ove firme značit će i nova radna mjesta, ali i mogućnost da se domaće sirovine koriste u proizvodnji organskih proizvoda. Opširnije Mirjana Grabiš.
3: Od čokolade do prerade suvog voća. To su prvi proizvodi koje bi Stix trebalo da proizvodi u Gradišci. Plan je da se u proizvodnji koriste lokalne sirovine, dok bi u naredne 2 do 3 godine broj zaposlenih trebalo da bude između 5 i 10. U kompaniji najavljuju i dalja ulaganja u proizvodne kapacitete, ističe vlasnik Wolfgang Stix.
4: Očekuju vrlo pozitivnu saradnju, raduju se da mogu da ovdje sa našeg područja da opskrbljuju cijeli Balkan.
3: S obzirom da je politika kompanije Stix da za svoje proizvode koriste najbolje prirodne sastojke, Srpska na ovom polju ima šta ponuditi u smislu kvaliteta, ali i raznovrsnosti proizvoda. Ističu ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i šef predstavništva Srpske u Austriji Mladen Filipović.
5: Investicija je negdje vrijednosti 1 milion. Siguran sam da će i naši ovdje domaći proizvođači moći da sarađuju sa ovom kompanijom.
4: Mi nastojimo da predstavimo Republiku Srpsku kao jednog konkretnog i korektnog partnera u Austriji.
3: Za Gradišku dolazak austrijske kompanije znači ne samo nova radna mjesta i investiciju, već i dodatnu potvrdu da ovaj grad može biti atraktivna destinacija za strane investitore, naglašava gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
6: Već smo prepoznati po tom da vrlo brzo se rješava administrativna procedura, da investitor može za 7 dana da dobije izdaje lokacijske uslove, za 5 dana građevinsku dozvolu i za 15 dana upotrebnu dozvolu, i to je sigurno otvorilo mogućnost investiranja.
3: Investicija Stixa rezultat je višegodišnje saradnje sa austrijskim privrednicima. Očekuje se da njihov dolazak otvori prostor i za nova ulaganja i dodatno ojača privredne veze Republike Srpske i Austrije.
1: Rješenja za dodjelu 202 gradske parcele bez naknade ugroženim i prioritetnim kategorijama građana danas su uručena u Banja Luci. Ova mjera obuhvata dodjelu besplatnih placeva mladim bračnim parovima do 35 godina, samohranim roditeljima i porodicama sa 4 i više djece. Parcele se nalaze u prigradskim i seoskim područjima. Predsjednik komisije Nenad Talić rekao je da je realizacija ove ideje rezultat rada više institucija. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da grad planira nastavak ove akcije, dok su parcele danas dobile samohrane majke Nevenka Ritan i Ana. Na Marić.
7: Ja sam dobila parcelu u naselju Dubovek. To je ovdje, znači, nekih 9 km od Luke. Meni je lokacija odlična i tu ću da hoću.
8: Dobila sam plac u Pastavici. Veoma sam zadovoljna, naravno, što sam već i da pogledam. Mislim da će to biti raj za moju djecu.
9: Ovo je za sada oko 200 placeva koji su podijeljeni. Grad Banja Luka ima još svog zemljišta i zemlje u vlasništvu, tako da ja vjerujem da će biti prilike da na samoj skupštini u nekom narednom periodu se nađu i novi placevi, nove podjele.
10: Dugo smo se borili, dugo čekali i dugo radili na tome da dočekamo da mladi bračni parovi do 35 godina, da samohrani roditelji i da višečlane porodice, 4, 5, 6, ima i više djece, dobiju od svog grada, dobiju plac, besplatno.
1: Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Bajerna u Euroligi. Počinje regionalna ABA liga. Košarkaši Gokeje sutra dočekuju Slovan iz Bratislave. Opširnije Aleksandra Perić.
11: Nakon 2 pobjede na startu Evrolige, košarkaši Partizana bit će večeras gosti Bajerna. Nikola Tanasković, centar Partizana.
12: Sigurno nas čeka na teško.

0: utakmicu, to je jako talentovan tim, jako dobra šuterska ekipa, sa najboljim šuterom sigurno u ligi. Svi mislim da se osjećaju odlično, pogotovo sa ovako dobrim startom, nadam se ćemo nastaviti u ovom ritmu, znamo šta nas čeka i bit ćemo spremni.
1: Utakmica u Minhenu počinje u 20 časova. Podsjećamo, košarkaši Crvene zvezde upisali su sinoć prvu pobjedu ove sezone. Zvezda je na domaćem terenu savladala Turski Anadolu Efes rezultatom 77-72. Sa 7 dana zakašnjenja i odgađanjem utakmica prvog kola večeras počinje takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Od 20 časova i 30 minuta sastaće se Krka i Budućnost. Košarkaši Igokeje sutra će ugostiti tim Slovana iz Bratislave. Trener Igokeje Nenad Stefanović.
2: Tim koji iskazao svoje ambicije i kroz budžet i kroz pojačanja i jedan od glavnih favorita za plasman u top 4. Ja sam izuzetno zadovoljan grupom koju treniram. Mi znamo našu obavezu i naše ciljeve, to je da na svakoj utakmici na domaćem terenu ostavimo srce na terenu, da sa ponosom branimo ovaj dres i verujem sam da ćemo uraditi sve što je do nas da otvorimo sezonu sa pobjedom.
1: Utakmica u Laktašima počinje u 17 časova.
3: U Banja Luci je trenutno 18 stepeni, sutra sunčano i toplo, meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje u slab mraz. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 14, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni.
3: Slušali ste večernje novosti, zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
5: Građani u nedjelju biraju vlast. Prvi put u upotrebi biometrija i skeneri.
3: Centar za obuku MUP-a Republike Srpske proslavlja deceniju postojanja policija. Garant bezbjednosti Srpske poručuje premijer Minić.
5: U Gradišci od naredne godine proizvodnja čokolade. Austrijska firma Stix otvara preduzeće, vrijednost investicije oko milion maraka.
3: Košarkaši Partizana večeras gosti Bajerna u Euroligi.
5: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimirka Eskić, urednik Predrag Vulin.

0: koja treba da nam je najvažnija.
1: Lik djevojčice Zore Miljuš sa Kozare tumači mlada Banja Lučanka Milica Stanković.
2: Pa uloga sama po sebi jeste bila naporna i teška zbog svih generalno te teme i gdje sam snimala film sa 14 godina. Tako da ta tema je bila jako potresna za gledat.
1: Zafranović kaže da je nekoliko puta bio na Kozari gdje je i pisan dio scenarija i da osjeća odgovornost zato što tamo skoro svaka kuća ima tragediju Jasenovca i drugih logora.
3: I sada pred ovu premijeru u Banja Luci osjećam strašnu odgovornost da vidim na koji način će oni to primiti, zato što je to za njih otvorena rana i generacijski ko zna koga će još trajati to.
1: Filmska ekipa poručuje da svi treba da pogledaju ovaj film, da se ovakva stradanja ne bi zaboravila i da se tako nešto nikad ne ponovi.

0: O filmu Zlatni rez djeca Kozare govorila je i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu u vladi Republike Srpske.
1: Premijera filma Lordana Zafranovića Zlatni rez 42. djeca Kozare zaista je izuzetno važan kulturni događaj za cijelu Republiku Srpsku, a rekla bih i za kompletan srpski narod. Zato što film se, kao što i sam naziv kaže, bavi jednom od najbolnijih i najosjetljivijih tema u našoj istoriji, o stradanju našeg naroda u sistemu koncentracionog logora Jasenovac, ali ono što je posebno bolno kada je u pitanju sam Jasenovac jeste da je to jedini logor u svijetu koji je bio, imao i logor za namijenjen isključivo za djecu. I to je nešto što je zaista bolna tema, ali to što je bolna tema ne znači da ne treba o njoj da govorimo. Da, mi itekako treba da govorimo o toj temi i treba da se svi zajedno trudimo da sjećanja i ono što se desilo našem narodu, da njegujemo kulturu pamćenja i da prenosimo na buduće generacije. U tom kontekstu su važni svi oblici umjetnosti. Knjiga može da dopre do određenog brača čitalaca, muzejsku postavku će isto da posjeti neko, da pogleda svjedočanstva, arhivska dokumenta, pozorišnu predstavu, na primjer, koja omogućava neposredan kontakt s publikom i koja prikazuje određenu priču na sceni. Ali film je medij koji objedinjuje upravo to sve. I sliku, i zvuk, i priču, i emociju. I ono što je posebno važno kada je u pitanju film jeste da za veoma kratko vrijeme zapravo može da dopre do velikog broja ljudi. I to je ono što je jako bitno, a pogotovo imajući u vidu da mlađe generacije žive u jednom potpuno drugačijem medijskom okruženju. Ja ne kažem da film može da zamijeni sve ovo što sam ja malo prije nabrojala. Ne, film treba da zaintrigira. Film treba da postavi pitanja, da potakne na razmišljanje i da upravo bude most ka daljim institucijama i daljim oblicima umjetnosti, odnosno da izazove radoznalost kod mlađih generacija da o nekoj temi saznaju više iz knjige, iz muzeja, iz arhiva, iz pozorišne predstave, ali mislim da je film nešto, jedan od najmoćnijih medija koji, zaista kao što sam rekla, za veoma kratko vrijeme dopire do velikog broja gledalaca, do miliona.

0: ovoj djeci, ali zahvaljujem i Bobanu Kusturiću. Dakle, to je bio neki moj prvi kontakt sa tom porodicom. Iako sam ja gospođu Slavicu i poznavao, zahvaljujući njenom radnom mjestu na kom se nalazila u administrativnoj službi grada Banja Luka, moj prvi kontakt je bio tada, je to bio vazduhoplovni servis Republike Srpske i tako sam kontaktirao i mogu reći da je Boban Kusturić zaista bio presudna ličnost u tom nekom kontaktu i u daljoj komunikaciji. U suštini čovjek uvijek bio na usluzi, pa evo možda prilika da se i njega sjetimo u ovim trenucima. Izložba i publikacija dopunjuju jedna drugu. Dakle, na samoj izložbi, dakle, mi smo prikazali prvo u jednom dijelu sva trojicu tih ličnosti, a onda pojedinačno u svakom prostoru, posebno za svaku ličnost, sa nekim centralnim dijelom koji povezuje tu priču. Ovdje imate u prvom dijelu kraće biografije te trojice oficira Vojske Republike Srpske, potom u dva poglavlja za ostavštinu koja je poklonjena, koja je podijeljena u neka dva poglavlja. Prva koja se odnosi na samo oblikovanje zbog značaja i uloge, a druga koja obuhvata svu ostalu građu, dakle, i dijelove uniformi, diplome, povelje i tako dalje. Ono što je bitno reći možda da bi to bio dobar izazov i za neku budućnost, da svaka od te tri ličnosti dobije posebnu monografiju, to bi bilo velika stvar za Republiku Srpsku. Ne pretendujem da ja moram to biti, to može biti bilo koji dobar istoričar koji ima sklonosti, želje i volje za takvim radom. Dakle, to je bitno istaći i naravno nadati se da u nekom narednom periodu ćemo dobiti ono što je krajnji cilj, to je stalna postavka iz istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske, gdje će opet ova građa, ovoj trojici, između ostalog i ovoj trojici oficira Vojske Republike Srpske, naći svoje mjesto. Dakle, to je bitno i važno.
1: Izložbu Junaci na braniku Republike Srpske otvorila je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
2: Velika čast, veliko zadovoljstvo da sam pozvana da otvorim ovu izložbu. Ona je posvećena trojici časnih vrsnih oficira Vojske Republike Srpske, ali ću reći da osim njima kao junacima koji su bili na braniku otadžbine, možemo reći da ona posvećena svim našim junacima, svim našim borcima, svim našim oficirima koji su onda kad je bilo najpotrebnije branili Republiku Srpsku. Mnogi dali svoje živote, mnogi dali dijelove svog tijela, a neki nastavili s nama da zajedno nakon, dakle, tog teškog stradanja razvijaju Republiku Srpsku, da budu dobri savjetodavci, da budu snažan faktor, dakle, i oslonac razvoja našeg društva. Ja sam ovdje zaista zahvalna i Muzeju Republike Srpske, našem autoru, svim drugim kulturnim radnicima koji su zaista sa velikom brigom, dakle, uhvatili se u koštaci sa nečim što su realni izazovi kad je u pitanju oblast kulture, ali nikad nisu posustali, uvijek su davali svoj doprinos u bilo kojoj oblasti, da su funkcionisali, djelovali, bili sastavni dio razvoja Republike Srpske. Ova izložba je naš dug prema istoriji, prema prošlosti, prema sjajnim, dakle, oficirima. Ali ja ću reći da je ovo i dug koji na sebe unaprijed preuzimamo kad su u pitanju buduće generacije. Mi moramo oteti od zaborava, dakle, ono što su naše vrijednosti, ono što su dostignuća, ono što su, dakle, žrtve bile date za slobodu koju mi danas živimo. Kad to kažem, ne mislim samo na jedan rat, mislim na sve ono što se protezalo kroz našu istoriju. Sve je to utkano, dakle, u biće, nacionalno biće Republike Srpske. Zahvalnost još jednom muzeju, velika mi čast bila otvoriti ovu izložbu. Velika zahvalnost našim sjajnim časnim oficirima koji su pokazali kako se bori za Republiku Srpsku, kako se brani Republika Srpska, kako se brani naše kuće, naša ognjišta, koji su bili uzor mnogim drugim. Dakle, ali isto tako, reći ću još jednom, posvećena izložba svim našim divnim junacima koji su onda kad je trebalo, dakle, stali i radili za Republiku Srpsku, što je bilo najvažnije. A to je odbraniti od neprijatelja, sačuvati ono što je naša supstanca i dozvoliti nama da nakon toga kroz svoje aktivnosti i poslove razvijamo Republiku Srpsku.

Narodno pozorište Istočno Sarajevo u novu sezonu ulazi sa mnogo planova. Rad na novoj predstavi, pripreme za festival malih scena i monodrame, kao i jačanje pozorišnog ansambla.

0: Opširnije Dragana Knežević.
1: Narodno pozorište Istočno Sarajevo u novu sezonu ulazi nakon uspješne turneje po Srbiji i Makedoniji sa vlastitom predstavom 39 stepenika, koja je krunisana i novim sporazumima o saradnji.
2: Za nas izuzetno uspješne, jer prvi put smo vezali toliko razdaljenu takve tri scene u tri grada, Kragujevac, Kumanovo, Kruševac. Ono što također treba spomenuti u ovom sada periodu, što je važno, je da smo mi već treći put sa našom produkcijom, ovaj put najvećom i najprofesionalnijom, učestvovali na manifestaciji Dan Republike Srpske u Srbiji.
1: Treću sezonu 1. oktobra otvara predstava Ne daj se generacijo Sarajevskog pozorišta mladih, a već 16. slijedi monodrama O kamenjeni, koja govori o golgoti srpske vojske kroz Albaniju u Prvom svjetskom ratu.
2: Poenta tih takvih monodrama i dijela, a i ove, tako mi je naravno i potvrđeno, je da se sačuva sjećanje na ta vremena, da se preko umjetnosti kulture podsjeća ljudi na to, da se sačuva.
1: Od oktobra na mjesečnom repertoaru bit će i vlastite predstave, a nova se priprema već za novembar. Jačanje ansambla i rad na većoj zainteresovanosti pozorišne publike ostaju prioriteti.
3: Za sada imamo 5 glumaca u našem ansamblu, ali uvijek kako mi rastemo, tako raste i potreba za većim brojem. Rad na novoj predstavi iziskuje čak 2 angažovana glumca. Mi smo sada u mnogo boljoj poziciji nego što smo bili, ali da ima potrebe za jačanjem apsolutno svih segmenata i umjetničkog sektora i tehničkog sektora, imamo potrebu i nadam se da ćemo sljedeće godine polako rasti.
1: U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo velika očekivanja imaju i od Međunarodnog festivala malih scena i monodrame planiranog za decembar.

0: Na Palama je povodom Dana evropske baštine prikazan dokumentarni film o pjesniku Vladimiru Nastiću. Ostvarenje reditelja Snježana Lalovića donosi priču o životu i stvaralaštvu ovog pjesnika. Nemanja Grujić.
1: Ideja o filmu rodila se još za pjesnikovog života. Tada je Vladimir Nastić na pisaćoj mašini napisao biografiju kao osnovu za filmsku priču. Plan tada nije ostvaren. Arhivski snimci i sjećanja na pjesnika postali su temelj dokumentarnog filma.
2: To sam iskoristio da napravim film o čovjeku koji je još prije rata ušao u udžbenike i koji je imao problem kao i mnogi srpski pisci u Sarajevu jer je proglašen nacionalistom zbog jedne svoje pjesme Srbija, a koliko znam po definiciji nacionalizam je ljubav prema svom narodu, a ne mržnja prema drugim, tako da taj epitet mu u stvari dobro i stoji.
1: Film prati Nastićev put od rodnog kraja kod Nevesinja preko Sarajeva do izbjeglištva i stvaralaštva u Republici Srpskoj. Koristeći snimke recitacija javnih nastupa, Lalović je nastojao da sačuva uspomene na pjesnika koji je obilježio

0: U Beogradu je održana promocija knjige Velika Britanija i srpsko pitanje istoričara Miloša Kovića, koja otkriva kako su imperialni interesi, savezi i predrasude vjekovima oblikovali britansku politiku prema Srbima. U široj istorijskoj panorami profesor Ković povezuje diplomatiju, kulturu i ključne ličnosti, nudeći čitaocu argumentovano i izazovno tumačenje odnosa velikih sila i malih naroda. Prilog pripremio Vladimir Mučibabić.
1: Nova knjiga Miloša Kovića predstavlja obimnu zbirku studija o politici Londona prema srpskom narodu, njegovim državama i njegovim težnjama. U širokom vremenskom luku, od prvih srednjovjekovnih susreta do savremenog doba, autor prati kako su se diplomatski interesi, imperialne strategije, vjerske, kulturne predrasude, javno mijenje i djelovanje istaknutih pojedinaca preplitali u oblikovanju britansko-srpskih odnosa.
2: To je velika tema u našoj kulturi, Britanci. Obično Britanci optužujemo za sve i svašta. A ovo je pokušaj jednog historičara da objasni kako stvari zaista stoje. I nastavio sam da sagledam politiku Britanije prema nama, odnos Velike Britanije prema srpskom pitanju, dakle prema srpskom pitanju na svim teritorijama na kojima žive Srbi, u jednom dugom nizu vekova, faktički od srednjeg veka do današnjeg dana, pri čemu je težište na 19. veku. Dakle, kako nas vide? Ono što je ključno, nema bilateralnog odnosa u međunarodnim odnosima, suštinski. Što bi rekao jedan filmađe iz vremena Jugoslavije, za ljubav je potrebno troje. Dakle, odnos Britanije prema Srbima zavisi od njenog odnosa prema Rusiji, prema Austriji i prema Turskoj. Pre svega prema Rusiji, zato što se Srbi percipiraju, vide se od strane Londona kao mali Rusi. To je jedna dugoročna, kulturna, ako hoćete, religiozna predrasuda koja se zasniva na religioznim, pa čak i na rasnim predrasudama.
1: U središtu pažnje nalaze se britanska politika prema istočnom pitanju, uspon rusofobije i njena povezanost sa slikom Srba, odnos liberalne i konzervativne političke tradicije prema balkanskim narodima, kao i britanski utjecaj na srpsku i jugoslovensku ideju.
2: Onog časa kada Britanci odustaju od Turskog carstva jer vide da je oronulo, a i da se Austro-Ugarska bliži kraju, oni insistiraju na tome da se Srbi u redu mogu da se ujedinjuju, ali pod uslovom da obuhvate i druge, kako kažu, narode srpske rase i porekla, koji govore srpski jezik, ali pripadaju različitim verama. Kada ih ujedine, onda će to prevlast, baš otvoreno kažu, rimokatolika i muslimana, srpskog porekla, a oni će se pobrinuti za tu prevlast preko ustavnih rješenja, federalističkih kombinacija i tako dalje, omogućiti da to što su oni zvali pojas, belt, bude još bolji, još bolja brana, još vitalnija brana pred prodorom Rusije. E, tu smo već na tragu Jugoslavije.

0: Sedmodnevni kampus za fotografiju i savremenu umjetnost, super ekspozicija, održan je u Trebinju. Krajnji rezultat druženja i edukacije bila je izložba radova polaznika kampusa koja je održana u galeriji Kulturnog centra. Pripremio Momir Milić.
1: Tokom kampusa za fotografiju i savremenu umjetnost polaznici su kroz predavanja, razgovore, praktičan rad i mentorski proces razvijali vlastite ideje i projekte koje su predstavili na završnoj izložbi. Polaznicima su ovom prilikom dodijeljeni certifikati kao podsticaj za dalji napredak i usavršavanje.
2: Emilija Sekulić, trenutno živim i radim u Beogradu, poreklo sam iz Subotice, bavim se fotografijom, ali dolaskom ovdje sam se pronašao u mediju instalacije, tako da izlažem instalaciju koja je inspirisana zapravo celim ovim dolaskom u Trebinje i predstavlja sedam ovih vezanih čebodi koji su zapravo dani nedelje za svaki dan koji smo ovdje proveli po jedno čebe i također našim domom, smeštajem kojim smo bili. Tako da eto, to je bilo to.
3: Utisci o kampu, koliko je značio tebi ovaj kamp?
2: Zapravo veoma, upoznao sam sjajne, mogu reći sad već i prijatelje, sjajne predavače i mislim da ćemo ostati u dobrim odnosima, što je najbitnije za nas, da možemo da uvijek razmenjujemo mišljenja i da podržavamo zapravo jedni druge u daljem radu.
3: A znanje?
2: Znanje nikad nije dosta, tako da je uvijek značajno čuti nova mišljenja iz novih perspektiva i pogleda, jer svi su se oprobali u nečemu možda drugom, izašli iz svoje komfort zone, tako da su nam i njihove sugestije vrlo značile u našem samom radu, kako sada u ovom trenutnom, tako mislim i za u budući.
1: Šta bi izdvojio iz ovog rada sa mentorima?
2: Zaista pristupe koji svako od njih ima, mentori su bili sjajni, mislim super je što se svake godine menjaju, tako da uvijek može da dođe nova lica koja će da, da kažemo, pomogu mladima, odnosno da ih usmeravaju. Tako da mislim da je bilo super što su svi oni na svoj neki način različiti, tako da je dobili smo četiri nova viđenja na jedan rad i temu za razmišljanje šta dalje.
4: Mladen Miljanović, vizualni umjetnik, profesor sa Akademije umjetnosti u Univerzitetu u Banja Luci. Pa evo, ovo je po redu šesti kampus i mi smo evo uspjeli danas konačno da privedemo kraju ono što je bio dio radionice, to je da se sa polaznicima proizvedu umjetnički radovi koje mi večeras ovdje možemo vidimo na zidovima Kulturnog centra Trebinje. I moram priznati da, pošto sam ranijih godina bio dio ovog kampusa, pa pravim neku vrstu poređenja, ali i razvoja same radionice, da ove godine pred nama se zaista nalaze najraznovrsnije medijski umjetnički radovi. Iako je kampus za fotografiju, on je u svom dodatku i za savremenu umjetnost. I upravo ono što možemo da vidimo jesu dijela savremene umjetnosti, mladih umjetnika i umjetnica koji su kroz različite medije, od instalacija, fotografija, videoradova, animacija, objekata, performansa, ja zaista moram da nabrojim jer oni su to sve uradili, zaista napravili veoma, veoma respektabilno objekt.
1: U čemu se sastoje performanse?
4: Pa imali smo momka koji je u pozorištu, odnosno koristio je scenu pozorišta Kulturnog centra, da učesnice i učesnici mogu na njegovom tijelu da ispišu nekakve različite poruke i misli koje oni žele. On je onda to fotografisao, mi smo te fotografije izložili, to se nalazi u ovom drugom prostoru koji je onako malo mračniji, tako da evo recimo to je bio jedan od radova, a koji je u formi performansa, čija su djela predstavljena kroz umjetničku dokumentaciju.
1: Ima li nešto na čemu vi posebno kao mentori insistirate od polaznika?
4: Pa da, na početku smo im rekli da ovu radionicu shvate dijelom i kao odmor, jer većina njih dolazi po prvi put u Trebinje i zaista ovdje uvijek smo dobro došli, vrijeme smo imali super ovih dana, a onda sa druge strane ipak mora da se radi. Tako da smo danas u jednom zajedničkom sastanku, posljednjem, kad smo sve postavili, zaključili da je ovo bio jedan aktivni odmor u kojem su oni proizveli nešto što može da bude polazna tačka za njihove dalje umjetničke radove koji mogu zapravo sada da se šire iz ovog kruga.
1: Ove godine kampus je okupio 15 mladih umjetnika, studenata završnih godina umjetničkih akademija sa prostora bivše Jugoslavije, koji su izabrani u konkurenciji od preko 30 prijavljenih kandidata. Direktor kulturnog centra Miljan Vuković.
5: Pa evo, kao što rekao ste, šesti po redu kampus fotografije i savremene umjetnosti, super ekspoža ili super ekspozicija. Sam naziv je nastao još prije početka prvog kampusa, kad smo razmišljali da treba organizovati nešto za studente i za mlade umjetnike van nastavnih planova i procesa, i došli smo na ideju da bi dobro bilo da ih edukujemo, dodatno edukujemo u jednoj oblasti, kao što je savremena oblast fotografije. A super ekspozicija je upravo jedan položaj, otvor blende na fotoaparatu koji maksimalno dovodi do jedne vrste gorenja filma, ali svojstveno recimo količini svjetla koju nudi trebinje i suncu koju blenda može da upije, i zbog toga super ekspozicija ili super ekspozija. Kao i svake godine mi radimo sa 15 polaznika, raspišemo konkurs koji je javan i po principu glasanja mentora biramo polaznike. Polaznici su iz čitavog regiona, iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, različiti gradovi, različite akademije. Mladi ljudi donose neku svoju posebnu energiju, posebnu poetiku, viđenje stvarnosti oko sebe, i tih 7 dana je nekako magično u kulturnom centru, upravo zbog energije koja nam se ponude od mladih ljudi.
6: Nema niko da nije dobio certifikat ili da nije zaslužio?
5: Ja mislim da su oni zaslužili po 2 certifikata, ali ne možemo dodjeljivati nego jedan. Moram pomenuti, mentorski tim ove godine, pošto se i mentori svake godine mijenjaju, osim Mladena Miljanovića koji je tu sa mnom stalni član. Tu su ove godine i Aleksis Dvorski, predavač na Akademiji u Lincu.

Tu je Alen Aligrudić, umjetnik iz Danske, iz Kopenhagena i Mitar Simikić, predavač na Novosadskoj akademiji. Svi su oni ponudili neko viđenje fotografije i upotrebu fotografije na neki specifičan svoj način, nekoj svojoj umjetničkoj praksi i to probali da nekako kombinuju sa studentima.

0: stripa kao kulture umjetnosti u Bratuncko lokalnoj zajednici.
1: Njegovanje kulture i tradicije, promocija knjiga, stripova, izložbe u fokusu su i prioritet lokalne administracije, kaže načelnik Lazar Prodanović.
2: Kulturne manifestacije su osnova identifikacije svake ličnosti male sredine. Ja sam svoj hendikep mogu jednom kulturnim manifestacijama nadoknaditi. Ono što je za nas interesantno, da nas ovdje Drina spaja. To je, jako sam ponosan što večeras promocija stripa Srbija, mog školskog druga i prijatelja školskog druga iz gimnazije, danas Zorana Zoći Mihajlovića, koji nam je učinio tu čast da promoviše ovdje u Bratuncu skoro objavljenu knjigu po izuzetno jednom od najznačajnijih pjesnika, srpskih pjesnika Petra Pajića. Pjesma Srbije je neprevaziđena u njegovom stvaralaštvu i to zbog toga sam jako ponosan što večeras imamo priliku da budemo domaćini ove važne manifestacije.
1: Osim promocije pojedinačnih strip izdanja, u Bratuncu se u augustu sada već tradicionalno održava festival stripa.

Kalaba. Kalaba je rekao da je od jutros u 7 časova na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića zatražila je da se hitno do nedjelje 4. oktobra riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji. Ambasada BiH u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da će, ukoliko Republika Srpska očuva stabilnost koju sada ima, biti izgrađena i njena politička samostalnost i svaki oblik nedodirljivosti koji će garantovati dobar život u budućnosti. Mi smatramo da ne moramo da vodimo nikakve debate, sukobe, retorike. Mi radimo svoj posao, rekao je Dodik i naglasio da se bošnjački političari takmiče u tome ko će više da uvrijedi Republiku Srpsku, te ponovio da je BiH mrtva, nemoguća zemlja koja nema nikakvog smisla, te da predstavlja samo praznu ljušturu. Danas je BiH još uvijek moranje, ništa više, rekao je Dodik. Najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba koja uključuje otvaranje Ormunskog Moreuza jednostavno nije dovoljno dobra, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Iz Teherana su poručili da nikada neće odustati od dijaloga sa SAD-om. Amerika je rasporedila dodatno naoružanje i vojne snage oko Irana, uključujući 3 nosača aviona i 2 desantne grupe. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu. Njegov protivnik u drugom kolu bio je Kinez Bu Yuan Choe, a Đoković je bio bolji sa 2-1 po setovima 4-6, 7-6 i 6-2. Protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu bit će pobjednik meča u kojem će igrati njemački teniser Aleksandar Zverev i Kinez Jun Cheng Shang. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje sa slabim mrazom. Lokalno duža rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: biračkih mjesta u nedjelju u 19 časova. Ovogodišnji izbori biće prvi na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Iz Centralne izborne komisije BiH poručuju da su na izborni dan moguće određene poteškoće, ali da su preduzeli mjere da ih maksimalno brzo prevaziđu. Opširnije Zorana Marković.
1: Pravoglasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U javnosti postoji sumnja da nova izborna tehnologija koja nije dovoljno testirana može prouzrokovati probleme tokom glasanja. I predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba ističe da može da dođe do određenih problema, ali da su spremni da ih brzo otkloni.
2: Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim mjestima, 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od sutra će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji.
1: Iz CIK-a su naveli da su gradske i opštinske komisije imale problema sa imenovanjima zamjenika i članova biračkih odbora. Gradska izborna komisija Bijeljina ima i problem nedostatka sredstava da sprovede ove izbore. Iako je vlada Srpske uplatila 650.000 maraka gradu Bijeljina za ove namjene, predsjednik gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić navodi da ta sredstva još nisu na raspolaganju ovoj komisiji.
3: Izbora će biti sigurno, a da će biti otežani dostanak i na današnji dan i članova i predsjednika u biračkim odborima obuku moramo i danas rad, mislim već otežano, ali ja se nadam da ćemo uspjeti se da završimo na zakon transparentan način.
1: Procjene CIK-a da bi glasanje po biraču trajalo oko 3 minuta za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Dragoljuba Reljića je malo vjerovatna.
4: Ja lično mislim da će trebati više i da će zavisiti prvenstveno i od samoj pripremljenosti birača kada dođe na biračko mjesto. Jel, pazite, vi kada dođete tamo, ako neko ko se bavi, ko čita sve te propise, sve kao što sam ja, vjerovatno će mi trebati toliko ili možda malo i manje. Ali kad dođe neko ko nikad nije ni glasao na ovaj način i ni ne zna, hoće da malo čita, hoće malo više vremena ili dođe do toga da se ne može neko tamo pronaći, da ne može ući autentifikaciju. Jedina stvar koju sam siguran da će ovo trajati, glasanje dosta duže.
1: Iz CIK-a poziv biračima na strpljivost i saradnju zbog prvog korištenja novih tehnologija, ali i poziv da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na njihovoj internetskoj stranici.
0: Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izbori 2026 razmotrio je bezbjednosne mjere za predstojeće opšte izbore.
5: Navedeno je da policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje da bi izborni proces protekao mirno, bezbjedno i bez narušavanja javnog reda i mira.
0: U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom 10 godina postojanja centra, u kom je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Najavljeno je proširenje infrastrukturnih i kapaciteta za obuku. Za doprinos razvoju centra zaslužnim pojedincima i institucijama uručene su zahvalnice. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je policija garant bezbjednosti Republike Srpske. Opširnije Milana Đurđić.
6: Svečanost je održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima, u koji će, kako je rekao premijer Savo Minić, vlada i dalje nastaviti da ulaže, kako u ovaj centar, tako i u cijeli MUP, koji čuva bezbjednost Republike Srpske.
7: Možemo reći da je Republika Srpska u ovom momentu sigurna i jedno izuzetno primamljivo i lijepo mjesto za život, upravo zato što imamo ovu sigurnost. Sve ono što u ovom momentu ima kapacitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Centar za obuku koji obezbjeđuje ovako dobre, pouzdane, sigurne kadrove, podrazumijeva da u Republici Srpskoj imate stabilnu situaciju.
6: Centar za obuku je, kako kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, opravdao i potvrdio svoje postojanje. To je jedan od najznačajnijih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je u prethodnoj deceniji imao ključnu ulogu u obrazovanju i osposobljavanju policijskih službenika,

0: 10 godina jednog intenzivnog rada na obukama pripadnika, gotovo čitavo ministarstvo unutrašnjih poslova je prošlo ovdje obuku i vidimo da se radi u jednoj upravi unutar ministarstva unutrašnjih poslova koja svakodnevno obavlja jedan vrlo složen zadatak.
1: Načelnik centra za obuku Vedran Simić rekao je da se ovaj centar bavi i obezbjeđenjem baze, logistikom podrške i zdravstvenom zaštitom.
2: Osim toga što obučava policijske službenike ministarstva unutrašnjih poslova, obučava i druge policijske službenike drugih agencija. Između ostalog, tu su pripadnici kazneno-popravnih zavoda, sudske policije, Brčkog distrikta i drugih.
1: Održano je postrojavanje policijskih snaga i uručene su zahvalnice pojedincima i institucijama koje su doprinijele razvoju ovog centra, a među dobitnicima su između ostalih i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.
3: O razvoju Banja Lučkog aerodroma i mogućnostima za jačanje saradnje Republike Srpske i Izraela u emisiji Aktuelno naše televizije govorio je izraelski privrednik i humanista Moshe Levi. Poseban potencijal vidi u medicini i poljoprivredi, ali i razmjeni znanja i iskustava u oblasti bezbjednosti. Levi je rekao da je određeni broj pripadnika MUP-a Republike Srpske već pozvan na obuku u Izraelu.
4: Mi smo spremni da prenesemo sva znanja i sve što može da koristi ovoj zemlji, da pomognemo da bude dovoljno snažna, da spriječi bilo kakav teroristički čin, napad ili neki novi rat koji vam na ovim prostorima sigurno nije potreban. A mi vodimo računa o svojim prijateljima. Vi ste jedan od naših prijatelja i učinit ćemo sve što možemo, što je u našoj moći, da pomognemo vašoj zemlji da dostigne nivo na koji ćete biti ponosni.
3: Slušate Hroniku dana. Predsjednik Milorad Dodik najavio je da će ubrzo ponovo otputovati u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.
5: Dodik je rekao da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja srpske i srpskog naroda na ovim prostorima. On je poručio da će rukovodstvo Srpske nastaviti da radi i jača republičke institucije. Dodik je za alternativnu televiziju ukazao da kolektivni zapad sve čini da BiH napravi muslimanskom zemljom, ističući da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja srpske i srpskog naroda na ovim prostorima.
3: U Gradišci će od naredne godine početi proizvodnja čokolade. Austrijska firma Stix otvorit će preduzeće koje će proizvoditi 100% organske proizvode na prirodnoj bazi. Vrijednost investicije je oko 1 000 000 maraka. Dolazak ove firme značiće i nova radna mjesta, ali mogućnost da se domaće sirovine koriste u proizvodnji organskih proizvoda. Opširnije Mirjana Grabeš.
6: Od čokolade do prerade suvog voća. To su prvi proizvodi koje bi Stix trebalo da proizvodi u Gradišci. Plan je da se u proizvodnji koriste lokalne sirovine, dok bi u naredne 2 do 3 godine broj zaposlenih trebalo da bude između 5 i 10. U kompaniji najavljuju i dalja ulaganja u proizvodne kapacitete, ističe vlasnik Wolfgang Stix.
7: Očekuju vrlo pozitivnu saradnju, raduju se da mogu da ovdje sa našeg područja da opskrbljuju cijeli Balkan.
6: S obzirom da je politika kompanije Stix da za svoje proizvode koriste najbolje prirodne sastojke, Srpska na ovom polju ima šta ponuditi u smislu kvaliteta, ali i raznovrsnosti proizvoda. Ističu ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i šef predstavništva Srpske u Austriji Mladen Filipović.
8: Investicija je negdje vrijednosti 1 milion. Siguran sam da će i naši ovdje domaći proizvođači moći da sarađuju sa ovom kompanijom.
7: Mi nastojimo da predstavimo Republiku Srpsku kao jednog konkretnog i korektnog partnera u Austriji.
6: Za Gradišku dolazak austrijske kompanije znači ne samo nova radna mjesta i investiciju, već i dodatnu potvrdu da ovaj grad može biti atraktivna destinacija za strane investitore, naglašava gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić.
9: Već smo prepoznati po tom da vrlo brzo se rješava administrativna procedura, da investitor može za 7 dana da dobije izdejstvuje lokacijske uslove, za 5 dana građevinsku dozvolu i za 15 dana upotrebnu dozvolu, i to je sigurno otvorilo mogućnost investiranja.
6: Investicija Stixa rezultat je višegodišnje saradnje sa austrijskim privrednicima. Očekuje se da njihov dolazak otvori prostor i za nova ulaganja i dodatno ojača privredne veze Republike Srpske i Austrije.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić sa završne tribine u Banja Luci poručio je da će u nedjelju na izborima pobijediti Republika Srpska.
2: Sve ono što smo mogli vidjeti na terenu, sve one impresije koje smo dobili, koje smo ostvarili sa našim narodom, pokazuju da smo upravo radili ono što su od nas očekivali, a to znači da ćemo imati povjerenje u nedjelju i da idemo u još jednu veliku istorijsku pobjedu SNSD-a. Vidimo se posle pobjede da nastavimo da radimo.
1: Uradili smo dobar i ozbiljan posao tokom kampanje, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Okupili smo oko sebe oko 120.000 ljudi na skupovima i dodaje ponudili im jasan program.
3: Govorimo o tome šta smo radili, šta imam namjeru. Mislim da smo prepoznati kao ozbiljna, državotvorna, jedina, moćna struktura da očuva Republiku Srpsku. Mislim, politikom bavimo ozbiljno, državnički odgovorno.
1: Ovo je završna tribina pobjedničke ekipe koje narod vjeruje, poručeno je sa skupa SNSD-a u Banja Luci.

0: 4. oktobra Pravda se vraća u Republiku Srpsku, poručio je kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Bošović. Na tribini u Istočnoj Liđi je istakao da su u proteklih 30 dana kroz svoj program i nastupe pokazali kako su prava alternativa.
1: Krug počeli u Banja Luci, a završavamo ga ovdje u srpskom Sarajevu. U srpskom Sarajevu praktično pravimo vezu između Banja Luke, Palate predsjednika i kabineta, odnosno predsjedništva Bosne i Hercegovine i mjesta gdje ja od 5. oktobra 2026. godine idem da branim interese Republike Srpske i srpskog naroda.
0: Božović je poručio da je jedna od prvih stvari koju će buduća vlast uraditi ta da usvoji zakon o posebnom području za cijelu Republiku Srpsku, a odnosi se na zaštićeni prostor međuentitetske linije sa posebnim ovlašćenjima i statusom. Kaže, na taj način će se zaštititi granica Republike Srpske u ambijentu stabilnosti.
2: Na završnoj preskonferenciji Liste za pravdu i red koja je održana u Trebinju, kandidati za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske Đorđe Vučinić i Lazar Radan pozvali su birače da 4. oktobra izađu na birališta i da glasaju po svojoj savjesti. Nove tehnologije u izbornom procesu, smatraju, obezvijedit će fer i regularno glasanje, bez malverzacija.
3: Bili smo tamo, provjerili smo kako rade skeneri, nikada je jednostavnije glasati, uvjeravam sve da će sada biti nikada pravilnije na biračkim mjestima i svakako da ne bi smjelo da bude straha.
4: Došli smo maltene do svakog čovjeka, održavali smo tribine, sa ljudima smo direktno komunicirali, pričali, svi ljudi su imali priliku da nam postave bilo koje pitanje, bilo šta. Snimali smo svaku, dakle, našu tribinu i za ovih stvarno 30 dana smo vodili jednu veoma uspješnu kampanju, dostojanstveno kako smo i planirali.
2: Kandidati za Narodnu skupštinu Republike Srpske Liste za pravdu i red kampanju su ocijenili kao izuzetno uspješnu i naglasili da očekuju dobar izborni rezultat.
5: Savo Minić i Željka Cvijanović su najbolji izbor za Republiku Srpsku i oni su naši favoriti za inokosne funkcije, rekao je nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednik Republičke stranke Srpske Slavenko Ristić.
6: Procese koje smo već započeli, koji možete svi da pratite, odnosi sa Amerikom, sa velesilama, postoji ogromna razlika od prije 5 godina i od, da kažem, prije 6 mjeseci. Mi nemamo pravo da zaustavljamo razvoj i geopolitičke odnose Republike Srpske sa svijetom. Savo Minić i Željka jesu naši favoriti i mi ćemo ih nedvosmisleno podržati.
5: Republička stranka Srpske, podsjeća Ristić, na izbore izlazi samostalno.
6: 35 gradskih odbora smo bili, približili im naš program rad koji se bazira na ekonomiji, koji se bazira na privredi, gdje smo god došli, dobro smo prihvaćeni.
5: I nakon izbora nastavit ćemo da služimo Republici Srpskoj i njenim građanima, poručio je Ristić.
7: Sloga snage je jasno opredjeljenje da zajedničkim radom štitimo i unapređujemo interese Republike Srpske je ono što karakteriše koaliciju Složno za Srpsku, rekao je na preskonferenciji povodom završetka kampanje predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
8: Smatram da u narednom periodu će biti od velike važnosti da održimo stabilnim institucijama Republike Srpske. A stabilnost institucija je moguća kada imate stabilnu parlamentarnu većinu. Uvjeren sam da naša koalicija može osigurati stabilnu parlamentarnu većinu i time stvoriti sve preduslove za nesmetan rad i kako parlamenta, tako i vlade i svih drugih organa i organizacija Republike Srpske. To želimo da radimo i kroz institucije Bosne i Hercegovine, gdje želimo da naša koalicija ima svoje predstavnike u predstavničkom domu, jer će se i na tom nivou voditi ozbiljne rasprave u narednom periodu.
7: Koalicija Složna za Srpsku, Socijalistička partija Demos, NDP, podržat će kandidate SNSD-a Željku Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske, poručio je Đokić.
9: Socijalistička partija Srpske očekuje veliku podršku građana na izborima, jer smo to vidjeli na terenu tokom kampanje, istakao je Goran Selak, predsjednik SPS-a.
10: Imajući u vidu podršku građana, očekujemo snažan poslanički klub u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Očekujemo da ćemo biti parlamentarni i na nivou Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
9: SPS je pred izbore dobio podršku iz Srbije od predsjednika pokreta socijalista Aleksandra Vulina.
11: Ja danas sam ovdje da podržim Socijalističku partiju Srpske, da

0: podržim svog druga Gorana i sve drugove i drugarice u Socijalističkoj partiji Srpske, ali ne samo zato što smo drugovi, već zato što delimo potrebu i želju da Republika Srpska ostane snažna i uspravna, da zna da može da se osloni na svoju Srbiju.
1: Iz SPS-a poručuju da će podržati Savu Minića i Željko Cvijanović za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
2: Miloš Stanišić, nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, naglasio je da je ova partija u kampanji govorila da kladionice i kockarnice treba udaljiti od škola. Djeca u školi treba da se razlikuju po znanju, a ne po garderobi. Za ljekara, vrtić ili posao ne smije biti potrebna stranačka veza. Političarenje treba izbaciti iz škola i zdravstva. Treba ukinuti PDV na lijekove i zaštititi domaću proizvodnju. To nisu velike političke parole, to su stvari koje čovjeku mijenjaju život, naveo je Stanišić u saopštenju. Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH, poručila je na tribini u Banja Luci da su narodna i politička volja uz SNSD jako srpsku, što se između ostalog vidi i po prisustvu velikog broja ljudi na završnoj tribini.
3: Sfera ista kao što je to širom Republike Srpske bila, gdje god smo došli, dakle dočekali su nas pobjednička atmosfera i očekivanja ljudi od nas da nastavimo stabilnu i jaku Republiku Srpsku razvijati u budućem periodu.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da su uspjeli da učine ekonomiju boljom, povećali plate, penzije, boračke dodatke i da će i dalje raditi na podizanju standarda građana.
4: Mislim da SNSD zaslužuje podršku Savo Minić za predsjednika Republike, Željko Cvijanović za srpskog člana predsjedništva i sasvim dovoljno moćnom broj poslanika koji će omogućiti stabilnost koja je potrebna da bi se očuvao mir i da bi se očuvao ekonomski razvoj i investiranje.
2: Dodik je podsjetio da su i na međunarodnom planu dobijene bitke koje nisu bile lake i jednostavne, što je omogućilo da razgovaraju sa najrelevantnijim faktorima današnjice kao što su SAD i Rusija.
5: Politika koalicije DNS-MPS je da ostanemo svoji na svome, da Republiku Srpsku grade stručni ljudi i da jačamo privredu, istakao je Darko Banjac, nosilac liste koalicije DNS-MPS za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
6: 4. oktobra, dan demokratije, i da pozivam sve prije svega građane Prijedora, izborne jedinice 1 Republike Srpske, da izađu na izbore, da na osnovu dijela glasaju. Što se tiče Narodne partije Srpske, mi smo ovdje 22. dobili potvrdu.
5: Nismo samo u ovih mjesec dana približavali svoje politike i stavove našim sugrađanima. Vrijedno na tome radimo u proteklih 6 godina, naglasila je Olivera Brdar Mirković, kandidat za narodnog poslanika.
7: Svaki dan smo sa svojim sugrađanima, razgovaramo, slušamo njihove probleme, pokušavamo naći rješenja i to je ono što ćemo i u buduće raditi i na tome zasnivamo sve svoje politike.
5: Iskrenošću, odgovornošću i odnosu prema građanima nastavljamo da gradimo Republiku Srpsku i Prijedor, zaključila je Brdar Mirković.
2: Napravili smo program u kojem smo predstavili mjere kojima Republiku Srpsku možemo da dignemo iz pepela, istakla je Jelena Trivić, nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Šipovu. Pozivajući građane da izađu na izbore i budu strpljivi na biralištima, navela je da se osjeti pobjednička atmosfera i da nakon 4. oktobra dolaze promjene. Milan Plavšić, kandidat za narodnog poslanika, istakao je da svi moraju izaći na izbore, jer je to, kaže, jedini način da dođe do promjene vlasti.
8: Nosilac liste Stranke za pravdu i red, lista Nebojša Vukanovića za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nenad Grković, pozvao je građane da izađu na izbore i sami odluče u kakvoj državi žele da žive.
9: Mi lično smatramo da je neophodna promjena u Republici Srpskoj, da je neophodno da dovedemo nove ljude, da pokažemo da može bolje i da možemo da napravimo bolju budućnost ne samo za nas nego i za našu djecu i za unuke, da bi ostali ovdje, da zaustavimo odlazak mladih ljudi i da krenemo naprijed, jer ako se mi ne izborimo za nas, za bolje sutra, neće niko drugi. Tako još jednom pozivam sve da izađemo i do konačne pobjede. Dakle, ovaj put imamo nove tehnologije, imamo skenere, neće biti, bar se nadamo, nekih izbornih manipulacija.
8: Grković je na konferenciji održanoj u Trebinju ocijenio da će nove tehnologije u izbornom procesu i skeniranje glasova

0: obezbijediti poštene izbore.
1: Smatram da smo u 30 dana izborne kampanje na teritoriji grada Prijedora približili svoje politike biračima i da ćemo u nedjelju 4. oktobra dobiti njihovu podršku, istakao je Stevica Dronjak, kandidat koalicije DNS-MPS za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
2: I time realizovati svoje ciljeve, to je direktan mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske i direktan mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja se nadam, bez obzira na rezultat, znači političke partije i pojedince koji će predstavljati srpski narod u ovoj zajedničkoj instituciji, da će biti dovoljno razumijevanja i sloge da se nastupa u okviru jednog, da ga nazovemo, srpskog kluba.
1: Važno je međunarodno pozicioniranje Republike Srpske u oblasti ekonomsko-privredne saradnje sa Ruskom federacijom i Kinom, da ostanemo na svom ognjištu da bi Republika Srpska bila snažna, koja će vlastitim kapacitetima graditi svaki njen dio, zaključeno je na završnom predizbornom skupu koalicije DNS-MPS u Prijedoru.
3: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Slavka Brezo na skupu u Palama istakla je da je ova opština večeras poslala snažnu poruku zajedništva.
4: Okupljene oko Ujedinjene Srpske, mi nismo ništa obećavali što ne možemo da ispunimo i za nas stoji naš rad. Pozivam sve naše građane da nas podrže i hvala im večeras što su u velikom broju ovdje sa nama, a mi ćemo zajedno da slušamo njihov glas i da radimo u interes građana Pala i Republike Srpske.
3: Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izrazio je zadovoljstvo zbog podrške građana Pala i razumijevanja politike ove stranke.
5: Posebno želim da kažem da predstavljamo idejno rješenje spomenika zahvalnosti nastanku Republike Srpske koji Pala i Srpsko Sarajevo zaslužuju, a to je kolijevka pod Orlovim krivom. To je idejno rješenje koje ćemo ponuditi da bude usaglašeno sa svim faktorima.
3: Stevandić je istakao da se s pravom nada dobrom izbornom rezultatu, jer kako kaže, građani širom Republike Srpske prihvataju program Ujedinjene Srpske.
6: Republika Srpska ne ide u dobrom smjeru i potrebne su joj promjene, poručuje kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Planuša na tribini u Istočnoj Liči. Kako je rekao, vraćanjem pravde vraća se i dostojanstvo.
7: Vraćanjem dostojanstva vraća se sigurnost ljudi i vjera u institucija. Kad imamo to, onda imamo jedno dobro okruženje gdje mogu doći investicije, gdje mogu doći ulaganja, gdje će se jačati privreda. S druge strane, preduzet ćemo odlučne mjere za borbu protiv korupcije i kriminala, za ispitivanje porijekla imovine. I znate kako, kad se više radi i stvara, a manje uzima od onog što pripada narodu, tada više ostaje za taj narod.
6: Planuša dodaje da su potrebna i veća primanja za borce i ratne vojne invalide, one koji su stvarali Republiku Srpsku, ali i za poljoprivrednike. U Istočnoj Liđi je poručio kako će nastojati da ovo bude prostor odakle mladi ljudi neće odlaziti.
8: Posljednjeg dana predizborne kampanje Savez nezavisnih socijaldemokrata organizovao je danas na Trgu Krajine u Banja Luci akciju podjele sadnica. Ovom akcijom SNSD želi da poruči građanima da zajedno treba da gradimo i stvaramo ljepšu Republiku Srpsku, istakao Igor Dodik, nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
9: Samo jedna od akcija, to je danas dijelimo sadnice preko 500 komada i želimo da poručimo svim građanima kojima dijelimo da posade ove sadnice, drvo je simbol života. Nadam se da će to da uljepša naša i naselja i okolinu i molimo da svi da se pridruže ovoj akciji, da svaka institucija koliko ima mogućnosti da to zasadi u svom dvorištu, na svom imanju i u svojoj okolini.
8: Trebalo bi da čitavo društvo da doprinos u pošumljavanju okoline, da zajedno stvorimo zdraviju, srećniju i bolju životnu sredinu, a samim tim jaku i stabilnu Republiku Srpsku, poručuju iz SNSD-a.
10: Zoran Savanović, kandidat pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske, posljednjeg dana predizborne kampanje poručio je da je tokom prethodnih sedmica nastojao da u prvi plan stavi konkretna pitanja ekonomskog i društvenog razvoja Republike Srpske, kao i odgovornost nosilaca javnih funkcija za rezultate svog rada. Kako je naveo, tokom kampanje insistirao je na tome da svaka javna politika mora imati jasan cilj, rok i mjerljiv rezultat, te da dodaje isti princip odgovornosti

0: mora važiti za svaku vlast.
1: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Vukanović na završnoj preskonferenciji predizbornu kampanju je ocijenio kao izuzetno uspješnu jer su, kaže, kandidati uspjeli da dođu do svake lokalne zajednice u Srpskoj i razgovaraju sa biračima.
2: Imali hiljade ljudi na skupovima, tri zadnja skupa su pokazala kakvo je raspoloženje naroda i osim toga što su trgovi bili puni, niko osim nas nije imao hrabrosti da izađe na trg i da napravi završne tribine. I to vam nešto govori, sa druge strane, mnogo više od broja ljudi, a svi su trgovi bili puni, i trg Kralja Petra u Bijeljini, i trg Krajine u Banja Luci, i trg Slobode sinoć u Trebinju, mnogo više znači ona energija pozitivna kod ljudi.
1: Vukanović je podsjetio da su kampanju organizovali sa minimalnim sredstvima i da je Lista za pravdu i red izmirila sve obaveze i da nema dugovanja. Pozvao je birače da izađu na izbore i iskoriste pravo da, kako kaže, biraju svoju budućnost.
0: Kandidat Ujedinjene Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Velibor Đurić, izjavio je u Palama da će se, ako bude izabran, boriti kao što se borio za Rogaticu kao odbornik u tri mandata.
3: Naša djela u Rogatici pokazuju da smo za 8 godina napravili, došli do skoro 10%. Znači nije to bilo ni bez nekog rada.
0: Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da će se zalagati za donošenje master plana za ovu regiju, koji neće podrazumijevati samo turizam, nego i pokretanje proizvodnje uz korištenje modernih tehnologija i vještačke inteligencije.
4: Mladih start-upova i naravno pogotovo ovog pravca koji Ujedinjena Srpska pokrenula u ovoj kampanji, a to su korištenje modernih tehnologija i vještačke inteligencije, koje je ogromno polje i koga prvi osvoji, taj će imati najviše radnih mjesta i najviše profita.
0: Ponosni smo na sve što smo uradili, rekao je Stevandić, dodajući da su, kako je rekao, tihi favoriti ovih izbora koje završavaju na najbolji mogući način.
5: Opšti izbori 2026. Hronika. Radio Republike Srpske.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Izborna tišina pred opšte izbore u BiH počinje sutra u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 časova, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Kalaba je rekao da je od jutros u 7 časova na snazi i zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra biće otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš BiH. Predsjednik Milorad Dodik najavio je da će ubrzo ponovo otputovati u posjetu Sjedinjenim Državama. Dodik je rekao da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja srpske i srpskog naroda na ovim prostorima. Dodik je za alternativnu televiziju ukazao da kolektivni zapad sve čini da BiH napravi muslimanskom zemljom, ističući da se evropski put pokazao kao antisrpski, odnosno put ukidanja srpske i srpskog naroda na ovim prostorima. U Banja Luci će sutra biti prikazan film Zlatni rez

osjećam sve, ali zaboravljam. Rado se ne sjećam, rado se ne sjećam, rado se ne sjećam.

0: 56.
1: Što li izrebro ovako na što uličio? Jeste radio svoje? Da?

0: Vode.
1: Živjeti se može još samo u voćnjaku.

0: godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. Obilježavanju ovog značajnog istorijskog događaja prisustovaće premijer Savo Minić i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42 Djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Premijer filma će prisustovati predsjednik Republike Siniša Karan i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, sa posebnim fokusom na djecu. Projekcija i promocija filma bit će održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba, koja uključuje otvaranje Ormuzskog moreuza, jednostavno nije dovoljno dobra, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Iz Teherana su poručili da nikada neće odustati od dijaloga sa SAD-om. Amerika je rasporedila dodatno naoružanje i vojne snage oko Irana, uključujući 3 nosača aviona i 2 desantne grupe. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u trećem kolu Eurolige. Partizan je zabilježio treću pobjedu i zauzima četvrto mjesto na tabeli. Po 3 pobjede imaju još Valencija, Fenerbahče i Panathinaikos. Sljedeću utakmicu u Euroligi košarkaši Partizana igraće na gostovanju protiv Real Madrida 8. oktobra. Sinoć je počela nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. Tim Širokog Brega je na gostovanju savladao Čačanski Borac sa 87-81, dok je Budućnost na gostovanju pobjedila Krku sa 77-72. Igokea danas dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave od 17 časova. Timovi se takmiče u 2 grupe, a sa Igokeom je u grupi i sastav Crvene zvezde koji u nedjelju gostuje kod ekipe FMP-a. U fudbalskoj ligi nacija sinoć je odigrano 10 utakmica. U diviziji A Belgija je savladala Tursku rezultatom 3-0, dok su Francuska i Italija remizirale 1-1. Od susjeta divizije B izdvajamo rezultate BiH Švedska 1-1 te Poljska Rumunija 6-0. Sinoć je počela nova sezona u odbojkaškoj premijer ligi BiH. Tempo izražljiva je na gostovanju savladao Gacko sa 3-0, dok je Domaljevac na gostovanju bio bolji od Modrića rezultatom 3-1. Utakmica Banjalučkog Borca i Napretka iz Odžaka je odgođena. Večeras počinje nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Banjalučki Borac gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, dok će Mladost iz Mrkonjić Grada dočekati sastav Basket Živinice. Slavija dočekuje sastav Leotara, a Drina je domaćin timu Igmana. Sve utakmice zakazane su za 18 časova.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje sa slabim mrazom. Lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost, ali toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.